0: 買いました。で買ったところが先週ちょっとご紹介したかもしれませんけど、今大相撲夏場所もう終盤に来てますけれども、はい、3年ぶりに首の怪我から十両に復帰した炎鵬関、炎鵬の地元金沢市なんですけれども、うん、その金沢市の地元の方々が、炎鵬を応援しようということで、まあ、いわゆる一ですね、炎鵬市を日曜日開いて、はい、もうたくさんの方々でにぎわったんですが、そこにね、地域の方で花屋さんをやってらっしゃる方もお店としてさまざまなお花を出してあったんですね。で私その炎鵬市に、足を運んで行ったんですが、私が行ったのは11時ぐらいだったんですけども、まあ、朝9時からのスタートだったんですが、もう9時前にもたくさんの方々が100人を超える方々が待ってらして、9時前にオープンして、で私が行った11時頃にはほとんど炎鵬のグッズというものもあまりなく、本当に他のものも残り少なくなってた中で、
1: わずか開始2時間で
0: たくさんの方がね、そうですか、お天気も良かったんですよ、うん、で見つけたのがフリルレタス、
1: 炎鵬グッズじゃないじゃないですか
0: 地元の方々が作ってらっしゃる手作りのも、ね、ものも売ってるんですけどね、はい、野菜とかね、それで、食べられるし、
1: うん、
0: ね、いいじゃないですか。
1: これは苗ですか、種？
0: もうすでにね、もうレタスになってる。
1: ああ、
0: だからあとはまあお水を与えたりちょっと肥料を与えたりするとどんどん増えて大きくなって、はい、食べられるしいいなと思ってそれを買い求めて、で今週はサラダにしたりっていうことを食べたんですけども、ただやっぱり今週っていうのは本当に暑かったんで毎日お水をね、そのお花も含めて与えてたんですが、まあ、今日あたりはねもう外の雨でしっかりと元気に食べて育っていたので、今夜またその美味しいレタスをいただこうかなというふうに思ってます。さあそしてその炎鵬なんですがね、勝ち越し手前になってちょっと足踏み状態で、
1: はい、ね、現在7勝5敗ということで、うん、あと1勝で勝ち越しというところで、はい、ちょっと連敗続いていますが、
0: でも、本人も今日は今日、明日は明日、運を味方につけて頑張っていきたいというふうにおっしゃってますので、うん、ぜひなんとか勝ち越ししてほしいなというふうに思います。まあ、今場所はちょっとね横綱やそれから大関、
1: はい、
0: まあ、不在になってしまったり、また富山県出身の浅野山も休場になったりということでね、ちょっとね寂しいところもあるんですが、まあ、そんな中で、2場所連続優勝を狙う霧島好きもいますし、そして、炎鵬頑張ってほしいなというふうに思います。さて今日の番組なんですが、今日は2人で、ゆるゆると、
1: はい、
0: 時間を過ごしていけばいいかなというふうに思います。5月22日金曜日夕方週末、この後どうぞお付き合いください。さて、毎回石倉さんには、曲をセレクトしていただいてるんですけれども、今日5月22日はガールスカウトの日だそうですね、
1: はい、
0: ということでそれに関する曲を選んでいただきましたか。
1: 関する曲というかね、もうガールで選んでしまいましたね、
0: はい、なるほど、そういうことですね、
1: 今日は何の日とね、カレンダーとガールの組み合わせということです、は
0: い、ということです。お送りしましょう、ニール・セダカでカレンダーガール。

0: 時刻は9時9分になっています。まあ、今日は、先ほどの曲に関するというか、まあ、5月22日ガールスカウツの日ということなんですけれども、ちょっと調べてみました。およそ100年前にイギリスでガールスカウツを発祥、日本では1920年に始まって2020年には100周年を迎えているという歴史があるんですね。はい、現在はまあ国籍それから人種宗教の違いを超えて153の国と地域でおよそ1120万人の会員が活動しているという、まあ、世界最大の、少女と女性のための団体ということなんですね。
1: このガールスカウトの日なんですけれども、うん、このガールスカウトの活動が始まった日とかではなく、うん、第二次世界大戦の影響で中断されていたこのガールスカウトの活動の再開を目的にした準備委員会が発足したことにちなんだ日ということで、うんうんうん、厳密に、ね、この発足した日とかではないんですけれども、
0: なるほど、
1: それをこう
0: 再び頑張っていこうとい う, そ う, です、ね、そういう、記念日って、まあ、いろんな決め方が、ね、ありますけれども、
1: でもこうボーイスカウトガールスカウトって、うん、こう今もね、はい、活動されてますけれども、なんか私のこうイメージとして活動している、ね、少年少女たちってすごいしっかりしてるイメージがありますね。
0: 礼儀正しくて、なんでしょう、私もあの周りでね、そういう活動している方いたんですけれども、まあ、今もそれこそ指導されてる方もいるんですけれど、なんでしょうね、イメージ的に言うと、ほらお布団の畳み方がしっかりして
1: どういうイメージですか。
0: ほら小学校の時とか皆さんで、
1: はい、
0: こう宿泊に学校から、ね、そういった時の畳み方、そこでも習うんですけど、なんかこうちゃんときちんとできたり、あと寝る前に自分の布団の上に明日着る服をきちんと揃えて寝てるとかね
1: っていうイメージとか、実際にそういう様子見たんですか。
0: はい、私は本当にもう行き当たりばったりだし、もうギリギリなので
1: 行き当たりばったりの2人でお送りしております。
0: それ本当にね、そういう風にちゃんと準備ができたりできればいいなって、朝慌てずにね、できたり行動ができたらいいなと思うんですけれどもね、そういうこうちゃんときちんとしたっていうイメージがありますし、やっぱりこう自分のことはもちろんですし、周りの方々の、ね、ための活動とかっていうことをね、やっぱりやってらっしゃるなという、本当にすごいなという風に思いますが、
1: はい、はい、
0: さて、今日はですね、ちょっとこうほっとするような、まあ雨が降ってほっとするというのもなんですけれどもね、今週は本当に暑かったので、少し落ち着いたような週末の朝になっています。ではまずお天気をお伝えしていきましょう。現在石川県内に出されている注意報です。能登の北部に強風波浪高潮注意報、そして能登の南部には高潮注意報が発表されています。能登地方に出ていました雷濃霧注意報は解除となっています。能登地方では今日の夕方まで強風に、また今日の昼前から

0: 夜の初め頃までは高波に、そして、今日の、夜の初め頃までは高潮にも注意が必要です。今日の天気です。加賀地方の今日は南西の風のち東の風、海上では初め西の風がやや強く、曇りで朝は一時雨でしょう。加賀地方の降水確率、この後正午まで 50%、 正午から午後6時にかけては 20%、 午後6時以降深夜0時にかけて 10% の見込みです。降水確率は次第に低くなっていきます。そして日中の予想最高気温、金沢では22度が見込まれています。昨日に比べて3度ほど低めとなりそうです。続いて能登地方の今日のお天気です。今日は北の風のち北東の風、海上では北の風が強くなり、曇りで朝は一時雨、ところにより朝までは雷を伴うでしょう。能登地方の降水確率、この後正午まで 50%、 正午から深夜0時にかけて 10% の見込みです。輪島の日中の予想最高気温は20度でしょう。こちらは昨日より1度ほど高めとなりそうです。続いて明日5月23日土曜日のお天気です。加賀地方の明日は東の風のち北の風、曇り時々晴れの予報となっています。降水確率は明日は1日を通して 10% の見込みです。低い確率になっています。そして明日の金沢の日中の予想最高気温は明日は25度でしょう。続いて能登地方の明日のお天気です。南の風、日中は北の風、曇り時々晴れの予報となっています。能登地方の明日の降水確率も1日を通して 10% の見込みです。輪島の日中の予想最高気温、明日は24度でしょう。続いて金沢の週間予報、向こう1週間、今日から24日日曜日にかけては雲が広がりやすく雨の降る日があるでしょう。25日月曜日はだいたい晴れますが、その後は雲が広がりやすく雨の降る日がある見込みです。最高気温は平年より高い日が多いでしょう。また最低気温も平年よりかなり高い日が多くなる見込みです。24日日曜日、曇り一時雨の予報、降水確率は 50% の見込み。25日月曜日は晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 10%。 26日火曜日は曇りでしょう。降水確率 40% の見込みです。27日水曜日と28日木曜日、曇り一時雨の予報となっています。降水確率は 60% から 50% でしょう。さあ、そして向こう1週間の気温なんですが、予想最低気温で18度から19度、予想最高気温は26度から28度となりそうです。また暑さが戻ってきそうですね。
1: はい、
0: はい。加賀地方、今日のお天気は曇りで朝は一時雨でしょう。降水確率、午前中は 50%、 午後から夜にかけては 20% から 10% と次第に低くなる見込みです。以上、天気予報でした。
1: 交通情報です。変わって交通情報をお伝えします。まずは日本道路交通情報センター発表の一般道の情報です。現在時刻は午前9時16分です。午前9時10分現在の情報をお伝えします。この雨の影響でしょうか、非常に道路混み合っている箇所もあります。お伝えします。まずは金沢バイパス国道8号線。富山方面、金沢市金沢西インターチェンジ付近では、富山方面500メートルの渋滞。またその先、金沢市松島北交差点では富山方面600メートルの渋滞です。そして国道8号線反対方向、金沢市南森本町交差点では野々市市方面に200メートルの渋滞、福久東交差点では野々市市方面300メートルの渋滞、 磯部町交差点では野々市方面400メートルの渋滞、諸江交差点では野々市方面800メートルの渋滞、古部町交差点では野々市方面900メートルの渋滞、そして野々市市内に入って沖大塚北交差点では白山市方面に300メートルの渋滞、また沖大塚交差点でも白山市方面300メートルの渋滞が発生しています。次に国道157号線です。金沢市野町三丁目交差点では高林坊武蔵方面500メートルの渋滞です。そして金沢市片町一丁目交差点では高林坊武蔵方面1キロメートルの渋滞、また金沢市小山交差点では武蔵方面300メートルの渋滞です。そして国道157号線反対方向です。金沢市有松交差点では横川野々市三日市方面400メートルの渋滞です。次に百万石通りです。金沢市小山交差点では高林坊方面300メートルの渋滞です。次に県道146号線金沢停車場南線、ここから情報変わりまして午前9時15分現在の情報です。金沢停車場南線金沢市増泉交差点では三社方面400メートルの渋滞、金沢市中村町交差点では六枚方面200メートルの渋滞、金沢駅前中央交差点では金沢駅に向かう方向400メートルの渋滞です。そして反対方向を 県道146号線金沢停車場南線、金沢市六枚交差点では三社方面に500メートルの渋滞が発生しています。そして県道45号線金沢鶴木線、金沢市寺町五丁目交差点では野町広小路方面500メートルの渋滞です。一般道の交通情報でした。続いて高速道路の情報です。ネクスコ中日本発表午前9時15分現在の北陸道の情報をお伝えします。まず北陸道では事故が発生しています。下り新潟方面、新潟県内上越ジャンクション付近で事故が発生しています。次に渋滞の情報です。北陸道上り舞原方面、石川県内三河インターチェンジ付近では1キロメートルの渋滞、そして富山との県境清水谷第二トンネル付近では下り新潟方向、富山新潟方向に1キロメートルの渋滞です。現在北陸道では工事のためランプの閉鎖が行われているインターチェンジがあります。金沢東第二インターチェンジ入り口、上り舞原方面、工事のためランプ閉鎖となっています。以上高速道路の情報でした。続いて JR 西日本から列車運行情報です。北陸エリア高山線杉原駅から井の谷駅間で線路トラブルのため現在も運転見合わせています。特急飛騨号についても引き続き富山駅高山駅間で運転を取りやめています。続いて福井県内越美北線九頭竜線、保守工事に伴って今日列車の運転取りやめとなっている区間があります。福井駅午前9時22分発普通列車九頭竜小行、福井駅午後0時48分発普通列車九頭竜小行、福 福井駅午後2時54分発普通列車越前大野行きが運休です。そして

0: 反対方向、九頭竜湖駅午前11時5分発、普通列車福井行き。また九頭竜湖駅午後2時32分発、普通列車福井行きの2本が運転取りやめとなっています。続いて北陸新幹線の情報です。午前9時21分現在、北陸新幹線に列車の遅れの情報はありません。また接続している特急サンダーバード白鷺についても平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。
1: 時刻は9時23分を回っています。では続いてお送りする曲はですね、映画スーパービーバーライブ&ドキュメンタリー現在地が本日公開ということで、2025年で結成20周年を迎えたスーパービーバーの、初のライブ&ドキュメンタリー映画ということなんですね、今日から公開ということでこちらを選んでいただきました、スーパービーバーで人として。

0: 時刻は9時28分を回っています。特に素晴らしい傑作映画を選んで全国の映画館で1年間にわたって連続上映しています。午前10時の映画祭、今年は午前10時の映画祭16になるんですけれども、石川県内ではイオンシネマ金沢で上映されています。来週5月28日木曜日までの2週上映、スパイゲームです。2001年のアメリカの作品、監督はトニー・スコット、そして出演はロバート・レッドフォード、ブラッド・ピット、キャサリン・マコーマック他です。ロバート・レッドフォードとブラッド・ピットが夢の共演を果たした緊迫のサスペンスというところです。このブラッド・ピットが本当に自分の、俳優の、ね、初期にの時代に大きく影響を与えたのがこのロバート・レッドフォードだというふうにおっしゃっているということですから、はい、その、2人が夢の共演を果たした作品になっています。イオンシネマ金沢で上映されています。お時間とご確認の上ぜひ足を運んでみてください。午前10時の映画祭のご紹介からでした。まあ、ちょっとねこのところこうムシムシした日が、ね、多くなっていますし、暑い日もあるので、うん、映画館はね、本当に、涼しくっていい環境で、そして大きなスクリーンで作品を見られるっていうのは本当に、ね、素敵なことですから、はい、ぜひお時間のある方は、この午前10時の映画祭もそうですし、またね、今日からもいろいろな映画も公開されておりますので、うん、ぜひまた足を運んでいただきたいなというふうに思います。
1: 先ほどの、うん、こう、まあ、大きなスクリーンというのもそうなんですけれども、はい、音響もね、うん、注目したいところで、先ほど紹介したスーパービーバーのライブ&ドキュメンタリー現在地ですとか、はい、まあ、そういったこう音として楽しむという部分も、ね、映画館大迫力の音響ありますから。
0: そうですよね、いろんな、ね、システムが、ね、導入されているところがありますから、もう音もそうですし、もう全て五感というかね、
1: はい、
0: そういったものでこういろんな作品をよりこう臨場感いっぱいで、味わっていただければなというふうに思います。さて、今日から公開されるものというのもね、いくつかありますけれども、はい、その中で注目の一つといいますと、やっぱり、スターウォーズじゃありませんか。スターウォーズマンダロリアン&グローグが今日から、日米同時公開ということですね。
1: これもともとテレビシリーズ、
0: うん、そうなんですね、
1: 配信されていましてね。
0: はい、そうなんですね、はい、スターウォーズと言いますと、これ1977年が第一作、
1: エピソード4ですか。
0: そうですね、はい、ジョージ・ルーカスが制作しました。ここから、なんだろう、77年から次1980年か、そして83年というのが、いわゆる旧三部作というのが制作されて、その後エピソード1、ファントムメナスが、これが1999年、そしてエピソード2クローンの攻撃が2002年、エピソード3シスの復讐が2005年、これが新三部作というのが制作されて、シリーズは一度幕を閉じたんですけれども、そのまたね復活ということなんですが、
1: さまざまなね今もスピンオフ作品、はい、ドラマ、そして映画で配信されていますけれども、はい、そのスピンオフ作品の一つ、うん、でこのマンダロリアンというシリーズ、はい、スターウォーズシリーズ初となる実写ドラマ、ドラマ作品として、ストリーミングサービスディズニープラスの、キラータイトルとして、このディズニープラスのサービススタートと同時に配信がスタートした作品、テレビシリーズということになります。
0: いわゆる、マンダロリアンが、グローグーというね、この可愛らしい、本当にだから親が子供を守るような、大人が子供をこう守っていくような、そんな、お話になるんじゃないかなというふうに思いますけれども、
1: マンダロリアン、そもそもこの一人で活動する孤独な、賞金稼ぎ、
0: はい、
1: という中で、はい、そんなこのマンダロリアンが、この孤児のグローグと出会って、小さな子供最初守

0: 持っていくんですけれども、こう予告編私ちょっと見たんですが、まあ、そのうちこう、実はこうグローブも、大きな力を持っていて守られたりする場面もね、垣間見えて、いたんですけれども、お互い助けながら、助け合いながらと、
1: ということですね。まあ、あのグローグというとそのベビーヨーダみたいっていうことですけど、
0: そうヨーダというね、
1: そうですね、愛称ね、
0: 歴代のキャラ、出てきたキャラクターにちょっと似た、それを小さくしたようなね、
1: そうですね、
0: ちょっと可愛い見た目、可愛いのかな、
1: はい、でもほら、あの強力なフォースを秘めたということですから、はい、今日から、このスターウォーズマンダロリアン&グローグが日米同時公開ということですからね。やっぱりあのスターウォーズっていうのはあの最初ね始まる時のあの音楽も含めてやっぱりこう壮大な、これこそ本当にもうあの大きなスクリーンで見ていただきたいなというふうに思いますし、そしてまあ今日から公開ということでなんかねこう、さまざまなグッズも発売されているということですよ。ハッピーくじスター、キャラクターをグッズ化したマンダロリアン&グローグの、グッズが発売、今日から発売開始ということで、例えば、まあ、それこそトートバッグとかそういった T シャツとか、それからフィギュア、
0: あ、フィギュア、最近、ね、この番組ではこうたびたび映画の、ね、映画関連の、ね、フィギュアの話題出てきますけど、は
1: い、出てきますけれども、そういったものあのがね、それからアクリルのキーホルダーとか、ちょっとしたこう可愛いものなどがあのコンビニエンスストアなどで発売になったり予定がされているということですか。まあ、そういったものを買ってよりこう、ね、のワクワク感を込めて映画館に足を運んでいただくのもいいかもしれませんね。はい、まあ、今本当にあのいろんなあの映画が公開されたり、それからあのカンヌ国際映画祭ね、日本人の監督作品が3作品も、パルムドールのね、そちらにノミネートされてますから、そういった話題もありますから、日本映画っていうのもね、すごく今注目されてますし、国宝なんかもね、もう長いですよね、昨年6月から公開されてますから、はい、もうほぼ1年
0: 超ロングラ
1: ン、そういった意味ではね、あの日本の映画の評価も高まってますし、なのでやっぱりこう映画館にたくさん足を運んでいただきたいなというふうに思います。午前10時の映画祭、そして今日からスタートいたしますスターウォーズマンダロリアン&グローグ、ご紹介いたしました。では、この後おかけする曲なんですけれども、これはスターウォーズのあの曲でいいんですか。
0: はい、スターウォーズのテーマ曲なんですけれども、はい、この、まあ、今このマンダロリアンシリーズになるとね、また別な曲流れたりするんですが、はい、あの生死のね、エピソード1から6までではね、
1: はい、
0: このスターウォーズのテーマということで流れていたんですが、あの偶然だと思うんですけど、2002年の、
1: エピソード2、今
0: 日5月22日に、スターウォーズエピソード2が実は公開されていると。何の因果か、
1: 何の因果、はい、偶然なのかということなんですね。そういったね、つながりもあるということですね。ではお送りしましょう、 LA シンフォニーオーケストラでスターウォーズ。

0: やっぱりあのスターウォーズのテーマっていいですね。
1: まあ、これだけこう、まあ、映画としても、うんね、第1作から第6作まで、ねはい、使われていた曲でもありますから、こう思い入れも強いというか、幅広い世代の方がね聞いたことがあるというような音楽なのかもしれませんね。
0: その本当にあの第1作のね

0: 見た時に何でしょう、こうスクリーンにねからこう飛び出すような感じとか、本当に自分がこう宇宙のねところにねいるような感覚になっていたのとか、それからもう、最後の最後まで、劇場、まあ、席を立ちたくないなっていうこの音楽が流れてる間はっていう風に、
1: はい、ね、スタッフロールの間ね、
0: そうですね、はい、っていう風に思ってしまいますね。はい、お送りしました。さて、今日のねセレクト5月22日何の日という形で、まあ、今日にちなんだ曲を選んでいただいてるんですけれども、実は5月22日卵料理の日でもあるそうです。
1: 卵料理、
0: はい、ほう一般社団法人全日本うまいもん推進協議会が制定したもので、うん、日付卵
1: 5月22、
0: 卵5、鶏鶏
1: 無言になりましたね
0: というちょっとね、うん、なかなか難しいですが、卵と鶏ということで5月22日の語呂合わせから、制定されたものなんだそうです。まあ、目的は、卵料理を通して食の衛生と安全を啓蒙し、卵料理の食文化を、まあ、進行しようというものなんですけども、まあ、でも卵料理っていうのはもうそれこそ、朝食はもちろんですけれども、私たちのね身近な、食材だし、卵、そして、お料理も身近なそのレパートリーの一つっていうか、なくてはならないものですよね。
1: またこう、まあ、日本独自ではないですけれども、うん、海外に行くとこの卵生で食べられないというね地域もありますから、それだけこう日本のね、うん、衛生管理というところがしっかりしているからこそ、うん、我々は卵かけご飯を食べられるわけですよ。
0: そうですよね、はい、その卵ご飯かけご飯用のお醤油なんかもね、はい、だし醤油なんかも売ってたりして、はい、それを買ってより美味しくいただきたいなと思う方もいらっしゃるかもしれませんし、
1: ね、なかなかこう普段ね我々ね、うん、日本に住んでいると、まあ、それが普通だったりするんですけれども、はい、まあ、実はそれもね、うん、海外ではそれもかなわないところもあるということで、
0: はいはい、まあ、卵というとね、まあ、昨今いろいろな値上がりでねいろんなものが上がってますけれども、そういった中でも、ちょっとこう価格がね安定していったものの一つと言われてはいましたけれども、まあ、近年例えば、飼料代の高騰とか、それから鳥インフルエンザで、ね、流行なんかもありましたし、まあ、なので、価格変動もね、続き始めてますし、最近はまたね、ちょっと上がってきたなっていうのはしょうがない。
1: 一時期倍近くまで上がってましたよね、
0: うん、そうですね、ということで、まあ、ちょっとね、私たちにとっては辛いことでもあるんですが、こう身近な食材、それからお料理だけにあるんですが、ちょっとこの卵について、お話ししてみたいと思います。この卵なんですけれども、全卵の固形分はおよそ 25%、 脂質とタンパク質の割合、含有量がほぼ同じで、炭水化物はごくわずか、そして卵黄と卵白の重量比は約1対2ということなんですね。卵黄の方は水分がおよそ 50%、 そしてタンパク質は約 17%、脂質はおよそ 34% だそうです、
1: はい
0: はい、そして卵白の方は水分がね、およそ 90%、 残りがタンパク質で、脂質は含まれていないということです。また無機質の方はカルシウムとかリンとか鉄とかが卵黄に多く、ナトリウムは卵白に多いということなんだそうです。
1: なかなかこの卵の、うん、卵黄卵白の、
0: うん、そうですね、
1: なんていう
0: ね、
1: 栄養素というか
0: 改めてね、
1: はい、
0: そういったことはね
1: あまりよく聞くことないですけれども、
0: はい、
1: まあ、すごく、まあ、低脂質高タンパクの食品の代表格としても、ね、うん、卵有効ですから、
0: ずいぶん前になるんですけど、卵ゆで卵ダイエットっていうのがね流行ったね、はあ、昔あったんですよ。1日にね、6個だったかな、何個だったか、はい、8個だったか、その卵だけを食べてダイエットっていうので、まあ、賛否両論ありました。まあね、それリンゴダイエットっていうのもありましたけれども、うん、そういったのでこのね、まあ、ダイエットはねやっぱり偏りすぎるのではなくって、やっぱり、何度も私も失敗したことありますけれども、体を動かして規則正しく生活して、腹8分目 これが見つけるんじゃないかなというふうに、
1: はい、まあ、私も今ちょっとね、うん、頑張ってトレーニングしてる最中なんですが、やっぱりこう、はい、周りのですね、うん、マッチョ勢も、
0: うん、
1: マッチョ勢の皆さんもですね、
0: はいはい、
1: やはりこうゆで卵、
0: うん、
1: 必須なね、うん、食材の一つですけれども、
0: そうですか、うん、
1: あのアミノ酸スコアというね、吸収効率も非常にいいということで、はい、
0: 確かにあの、ね、卵が含んでいるタンパク質なんですけど、必須アミノ酸豊富にね、そしてバランスよく含まれているというところもやっぱり、うん、そういうマッチョ族が好む、はい、ことではあるんでしょうね。さあそして、キューピー、マヨネーズで有名なキューピー株式会社が、うん、グループ会社のキューピー卵株式会社というところがあるんですけれども、そちらがあの調べた、ランキング調査があるのでご紹介したいと思います。はい、まあ、このキューピーの方はですね、卵白書というのを毎回あの2017年から出しているということで、まあ、これは去年の秋2025年の10月終わりに発表された卵白書2025からのものなんですけれども、まあ、卵についてのランキングなど調査についてご紹介されているので、改めてご紹介したいと思います。まあ、今回の調査、卵に対する、まあ、好感度、好意度、好きですか嫌いですか、
1: 卵に対する好感度ですか、
0: まあ、これはね、全体の 85.8% がもう好感度、持ってます、好意持ってます、とても好きは中では 50%、 やや好き 35.8% 合わせるともう 90% 近い人たちが卵に好意を持っているということなんだそうです。
1: はい、
0: まあ、これはもうほぼ変わらないぐらいに毎年同じような、要は卵の好意度は例年通り高水準を維持しているということなんだそうです。ちなみに2024年の調査になるんですが、2024年の年間鶏卵消費量は世界第4位なんだそうです、日本は。
1: 逆に1位が気になりますね。
0: 本当ですね、どこなんだろう、書いてないな、ことなんですね。はい、あ、失礼しました、1位はメキシコって書いてあります
1: ね。ほ
0: う、
1: 意外ですね。
0: なるほど、ということで、まあ、近くの国でいうと韓国がその2024年の消費量は日本に次ぐ5位に、
1: あ、そうですか、
0: 浮上しているということなんだそうですよ。はい、さあそして、好きな卵料理っていうの、
1: はい、
0: まあ、何でしょうね。1位はこれはもうずっとこの卵白書で、
1: これ日本でですか。
0: そうです、卵白書、2017年から続くキューピーが出している卵に関する意識やトレンド調査なんですけど、まあ
1: 卵焼き、
0: 目玉焼き、
1: あ、目玉焼き、
0: うん、今の石倉さんの卵焼きっていうのはだし巻き卵とかそちらの方
1: も含めて全般的になんか卵焼きが一番ラン、好感度、
0: オムレツとか
1: 好きな方が多いのかなと予想したんですが、
0: 好きな卵料理の1位は目玉焼きで 65.8%、 まあ7割近いですね。
1: はい、そして簡単ですね。
0: そう、簡単。次では第2位は 60% 超えてるんですけど、これは何でしょうか。卵焼きではありません。
1: 卵焼きじゃないんですか。
0: 卵焼きというのは今全般的な感じで、
1: まあ、要は巻いたやつ、
0: 目玉焼き、
1: スクランブルエッグ、
0: ブー、
1: あ
0: ー、もっと簡単ですか、ね、
1: もっと簡単、生ってことですか。
0: いや、一手もありますね。ゆで卵、
1: あ、ゆで卵、あ、ね、
0: ということですね。ですから、1位目玉焼き、そしてゆで卵となっているということです。まあ、スクランブルエッグなんかもありそうですし、それからだし巻き卵なんかもありそうなんですが、まあ、あとでもね、あのやっぱり卵焼きっていうのも上位に入ってますね。ちなみに甘い卵焼きが好きですか、それともちょっとこう塩が効いたのが好きですか。
1: あ、
0: 出
1: 汁が好きですか。甘い派です。
0: 分かれるんです
1: ね。ただね、こうよくね、外に食べに行くと、うん、だし巻きって本当にあの、
0: うん、
1: だしがね、
0: はい、
1: ふんだんに使われたものはすごく美味しいなと思いますが、甘いかしょっぱいかというと甘い派です。
0: 甘い派ですね。はい、まあ、この卵料理もやっぱりその例えば関西と関東でもね、とかね、その地域によっても例えばその、まあ、人によってもそうですけど、味付けにね、この好みの差が出てますから、まあ、それぞれだと思いますけれども、多分、九州とか沖縄地方と北海道だとまた違っていたりとかあるかもしれませんし、ご家族の中でもちょっとね、塩が効いた方がいい、塩しかいらないっていう方もいらっしゃいますしね。
1: あ、
0: 砂糖をふんだんに入れたいっていう方もいらっしゃいますし、
1: はい、
0: うん、それぞれなんですけどね。
1: 私卵焼きといえば、なんと最初ね、卵焼き巻こうとしてね、
0: うん、
1: 失敗してスクランブルエッグになっちゃったかっていう。
0: わかります。
1: はい、
0: あとあのシャワムシなんかも美味しいですよね。
1: あ、いいですね、
0: うん、シャワムシなんかも上位にされて、ね、なってます。
1: 茶碗蒸しって、うん、 私北海道出身で、茶碗蒸しって甘いものだとずっと思いながら、あの青年になるまで生活していたんですけれども、
0: お料理としてですか？
1: 北海道だけ

0: けっていうのが判明しまして、ちょっとこうギャップをね、ここ石川県に初めて来た時に受けましたけど、
1: あ、まあ、確かにこの、キューピーの調査の中にも、その甘い卵焼きを好む人という中に、特に九州、沖縄、それから北海道の方も、はい、その甘い卵焼きの好意度が高い傾向が見られると書いてあります。
0: 北海道何でも甘いもの甘かったりしますからね。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
1: へ、他には
0: あのお赤飯、
1: え、
0: はい、お赤飯甘いです。
1: それで上にごま塩とかはついてるんですか。
0: そもそもですね、うん、あのいわゆるこちらのでいうお赤飯っていうのは、うん、こう小豆を一緒に炊いて、はいはいはい、小豆のこうちょっと赤紫っぽい色が ね、お米に移った、うん、お赤飯なんですけれども、うん、北海道のお赤飯、一般的なお赤飯は、食紅で色付けをして、このご飯と一緒に、うん、甘納豆を、
1: うん、
0: 一緒に炊いて、ちょっとなんか人工的な赤さと、甘いご飯がお赤飯。
1: それは、例えばそういういわゆるお祝いとかそういった、うん、まあね、お祭りとか、はい、そういった時にそれは用途は変わる、用途というか、
0: まあ普通にもねありますけれども、うん、はい、そういう こういうお祝い事だとかっていうお赤飯はそういった甘いお赤飯です。
1: そうなんですか、はい、初めて私知りました。
0: あとその茶碗蒸しも、うんうん、こちらだと銀杏入っていてこうね、うん、しょっぱいっていう。で私あの、この銀杏をですね、北海道では栗の甘露煮が入っていて、
1: 茶碗蒸しに、
0: はい、で甘露煮の汁って甘いじゃないですか。でその汁も入ってるので茶碗蒸し自体も甘くなってると。で、あ、栗入ってるって、僕その栗が大好きだったもんですから、栗かと思ったら甘くない銀杏だったという、
1: ね、色も違って、
0: はい、衝撃を受けたのを今でも覚えてます。
1: 地域が変わればというか、本当に初めて、私も長く生きてきますけども初めて知ったことがいっぱいありますけど、はい、そうですか。じゃあその茶碗蒸しの、ね、味も違うし、お赤飯もそうやって、で全体的に北海道の方はじゃあ甘いものお好みになるっていうこと。
0: そう、甘いのが普通だと思ってたら実は本州では、うんうんうん、それはしょっぱいものだったと。
1: そのね、だしですね、
0: はい、まあ、というようなものが結構ありました。
1: 面白いですね、うん、まあ、この卵料理っていうと本当にね、あの手軽な感じのものが多いし、それが好まれる、ね、理由の一つでもあるかと思いますけれども、ところ変わればということなんですね、はい。さ、私は最後にじゃあ、ですね、よく最近白い卵と殻がね、白と赤、
0: はい、
1: 赤卵ってあるじゃないですか。
0: あ、はい、
1: で見た目的になんとなく赤卵の方が、栄養価が高いのかなとか思ったりして、同じ金額だったら、そちらの方を手に取ることがこれまであったんですが、はい、調べてみたら栄養価的とかそういったもの、それこそ、差がないというのが分かった。
0: 変わらないんですか。
1: そうなんですね。
0: なんかこうやっぱり広く売られているのは、うん、殻が白い卵だと思うので、なんかその殻がねこう茶色っぽい色がついてるやつ、
1: なんかちょっと特別感が
0: なんかそのいいんじゃないかって思っちゃいます
1: よね。思ったんですけれども、
0: そういったあまり
1: 変わらないんですか、ということなんだそうです。はい、5月22日今日は卵料理の日ということです。時刻は9時56分を回っています。では曲をお送りします。次の曲はマルーン5でアニマルズ。

0: 時刻は10時1分になっています。先ほどの曲は、今日5月22日国際生物多様性の日ということで選んでくださったんですね。
1: はい、動物アニマルズということで、
0: いうことなんですね。はい、はい、ということです。さて、たくさんの、ね、観光客の方、海外の方のね、なんか本当にね、街歩いていても金沢市内、命の隣などでも、いや欧米、まあ、ヨーロッパ、それからアメリカ、そういった方々が多いなっていうのは本当に思いますね。
1: はい、石川県がですね、昨年度の小松空港の利用者をまとめました。はい、燃料費の高騰などが理由で、羽田便が減便して国内線は落ち込んだものの、国際線は好調なインバウンド需要によって過去最多の利用者となりました。で、石川県によりますと、昨年度小松空港の発着便を利用した人は147万人余り、前の年と比べて、前の年度と比べて1万6000人余り増加しました。で、このうち国内線では全日空の東京羽田便が燃料費の高騰などを理由に去年の秋以降1日2往復に半減した影響で、利用者はおよそ122万6000人と、前の年度より1万9000人減少しました。一方で国際便の利用者は24万7000人余りと、前の年度と比べて3万5000人余り増えて、小松空港に国際便が就航した1973年以降で最も多くなりました。で、小松空港なんですが、昨年度好調なインバウンド需要を背景に

0: にして、去年の12月から全便運休している上海便を含めて国際線の4つの路線の利用者はいずれも前の年度を上回ったということなんですね。でまた今年の春からは韓国ソウル便1日1往復に増便、そして今月上旬にはベトナムからの国際チャーター便が7年ぶりに発着といった、国際線においては、この好調な利用状況続いているということなんですね。
1: すごいですね。もうですからもう空 もね、今お話あったように、そして陸の方も含めてやっぱり、ね、インバウンドは好調ということですからね。いやたくさん、
0: でこの空港で言いますと、能登空港が、7月7日リニューアルオープンして、能登里山ポケモンウィズユー空港として、期間限定で2029年9月30日までポケモン空港として、
1: ありましたね先日報道がね。
0: これもね、世界的にやっぱりポケモンって言ったらね、ポケモンで通じますからね、海外でもそれぐらい、ね、海外人気もありますので、
1: やっぱり見たいですしね、
0: 来るんじゃないかなと思いました。私もちょうどね、この時期に、アメリカからこう甥っ子が遊びに来るんですけれども、行きたいって言ってたんで、多分連れていくことになるのかな、私が運転するのかなと思うんですけど、それだけやっぱり海外でも非常に人気が高いポケモン、それに期間限定とかもったいないですよね。
1: そうですよね、あれ期間限定だと結局、ね、これまでもいろんなキャラクターのね、そういったあの飛行機出てますけど、
0: 元に戻すのかな、
1: 塗り替えたりするんですか ね、まあ、もったいない気もしますけどね。やっぱりじゃあそうやっておいっ子さんも楽しみにしているポケモンということですから、もう全世界からまたたくさんの方が、そしてね、そういった方々含めてやっぱり能登にね足を運んでいただいて、本当にたくさんの方に、ね、来ていただいて欲しいなというふうに思います。海外の方がこれだけたくさんいらしてて、東京もそうですし、この北陸もそうなんですけれども、実はねこの後おかけする曲がですね、東京スカイツリーに関するというか、そこから選んだということなんですけども、今日5月22日、2012年の5月22日が東京スカイツリーが開業の日、
0: もう13年14年経ちますか。
1: お早いですね。
0: ついこの間開業したようなイメージあるんですけど、
1: 恥ずかしながら私まだ東京スカイツリーに乗ったことで、乗ったとか登ったことが行ったことがないんですよ。
0: 言っても私も一度だけ。
1: いや建設のね、その前に賑わうその浅草界隈に行って、その切り子のね日本酒グラスを買ったりとか、戦争地に行ったりとかはしたんですけども、実際出来上がってから行ったことがないんですよね。だからもう海外の方の方が登ってらっしゃったり、そこからね壮観なね景色見てらっしゃる方多いんじゃないかなと思うんですがね。
0: 私ちょっと高いところ怖いので、上がったはいいんですけど旅行で行ったんですが、あまりちょっと見た記憶がない、外を見た記憶がないというか、あまり外は見られなかったですね。
1: 高いところが苦手の方にとったら、634か、メートルですもんね。それはちょっとね、
0: 東京タワーにもあるんですけど、この床がアクリルで透明になっていて、真下が見える床もあるんですけど、到底もじゃないですけど無理です見れません。
1: 怖いですよね、
0: ちょっと足ガクガクしてきちゃうんで、
1: 確かに私は高所恐怖症じゃないですけれども、想像しただけでもやっぱり怖いというふうに思いますが、2012年5月22日東京スカイツリーの開業ということで、この後の曲、映画スカイハイの主題歌でした。ジグソーでお送りします。スカイハイ。

0: お送りしたのはジグソースカイハイでした。さてそろそろお別れの時間です。朝方犬の散歩などで歩いてましたら本当にね走ってらっしゃる方が随分増えてきたなっていう、もちろん気候もね良くなってきたっていうのもあるんですけれども、今月20日に応募を締め切った今年の金沢マラソンの一般の申し込みが3万2096人と過去最多になったということです。抽選の倍率は 2.58 倍だったということなんですね。
1: いやすごい、でも最近走ってる人すごく増えたイメージがあるんですけど、
0: これまでの最多は2019年の 31,996人だったんですけれども、だから担当者の方は、新型コロナ禍で離れたランナーたちが戻ってきたっていう感じなんだそうですね。ちなみに国外在住のランナーの申し込み数は1179人ということです。やっぱり多いですね。ちなみにそしてふるさと納税枠やチャリティー枠はまだ受付中ということなんだそうです。はい、石倉さんは走らないのかな。
1: 走らないです。
0: はい、私も走らないですね。ということです。さて、お天気最後にお伝えしましょう。雨上がってきたようですね。加賀地方今日のお天気は曇りで、朝は一時雨の見込みとなっています。降水確率午前中は 50% ですが、午後から夜にかけては 20% から 10% と次第に低くなっていきます。金沢の日中の予想最高気温は22度でしょう。そして明日の加賀地方曇り時々晴れ、降水確率は1日を通して 10%、 金沢の日中の予想最高気温は25度が見込まれています。週間予報金沢の方も見てみますと、この先また来週はまた気温が上がってきますのでね、体調管理十分気をつけてお過ごしいただきたいと思います。ではどうぞ楽しい週末、そして元気な週末お過ごしください。お相手は金原ゆかりと
1: FMN1 石倉康之でした。
0: この後も FMN1 でお楽しみください。

0: んにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 山古志は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分、ここで見つけよう。株式会社山古志。
2: 話に花を咲かせましょう。
3: 金曜のお昼は花花。
4: 金曜の正午は滝沢愛理と
5: 井上大輔が
3: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？
6: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野の市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
7: 毎週月曜午後2時から
8: 国際高専の放課後ラウンジ。
9: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
10: You're gonna love it.
11: Look forward to it.

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日も始まりました、先生と私。
1: 1時間どうぞお付き合いください。
0: この番組は先生ことドクター金之助と私こと木村さやかが楽しくにぎやかに、
1: そして時にはシャープで真面目に、いろいろな話題を取り上げてお伝えします。
0: はい、ということで5月22日金曜日です。外は雨ですね。
1: うん、いまいちな感じですね。
0: はい、そうですね、昨日一昨日ぐらいからちょっとお天気崩れ始めて、
1: うん、
0: 昨日の夜とかも結構風がひどかったですし、水曜日の夜も雨がザーッと降って、
1: うんうん、
0: なんかもう、まあ、春の嵐、もう春じゃないのかもしれないですけど、これだけ暑かったら、
1: うん、
0: なんか嵐みたいだねって言ってたような記憶がありますね。
1: うんうん
0: うん、この間までね、すごくお天気よくって、もう夏がやってきてしまったのかなと思ったんですけれども、
1: はいはい、暑かったですよね。
0: 暑かったですね。うん、一転なんかちょっと雨が降って気温も下がってってなると、本当に体が追いつかないですよね。
1: そうですね。
0: で、梅雨入りが結構早めになるんじゃないかと。
1: あ、そうなんですか。
0: この雨のまんま、そのまま列島梅雨入りかみたいなことをニュースでも言ってたので、ね、ちょっとどうなるんだろうとは思うんですけれども、ちょっとね、気温の変化がしんどいですよね、体には。
1: あ、まあそうですね。
0: 毎日ね、本当何着たらいいんだろうって思いながら服とにらめっこしてるんですけれども、あ、そう、何を着ればいいかといえば、今日ね、今動画見てくださっている方は、N1 はね、見るラジオとしてね、サイマル放送でもお楽しみいただけるんですけれども、そこで映像を見てくださっている方は、私と先生の服装を見て、おやっとおやっとなっているかもしれないんですけれども、
1: はいはい、
0: ね、先生、今日ね、ラグビー観戦に行くんですよね、私たちね。
1: ね、ラグビージャージかぶりをしてまして。
0: そうなんですよ、はい、びっくりですよね。うん、本当にもう見るからに、ミキサーさんにね、今日はお二人でラグビー観戦にでも行かれるんですかって声かけられて、二人であってなってね、びっくりするっていう。
1: 自分の着た服をね、気にしてない。
0: 私もそんなに、もう本当に、だからさっき服とにらめっこっていう話をしてたんですけれども、もう天気と気温で、お

0: 期によって私はまず足元から決めるんですね、何を履こうかなっていう、
1: うんうん、
0: あんまり濡れそうだなと思うとちょっとおしゃれなパンプスとかは避けちゃうので、そしたらスニーカーで、スニーカーだったら最近新調したジーンズを履きたいなと思って、じゃあ次トップス何にしようかなって割と下から決まっていくんですね、
1: うん、
0: で私の今日のチョイスはこれだったんですけれどまさかの先生も、
1: はい
0: ね、先生それ長袖ですよね。
1: 長袖です、
0: うん、私ちょうどこれ五分袖ですね、これは五分袖でオーバーサイズ、
1: うん、
0: なので、まあ、ちょっとゆったりあったかめっていう感じですね、
1: はいはい、
0: 本当にね何着たらいいんだろうと思いながらちょっとね悩む季節ではあるんですけれども、ぜひねあの気温に注意していただいて羽織るものとかでね、うんうん、調節しながら体調管理しつつあのファッションも楽しめたらいいなと思います。それでは先生、この後の番組の流れをお願いします。
1: はい、初めに社会の時間ということで、政治問題から身近にでいくことまで社会で起こっていることについてちょっと一緒に考えてみませんかという時間です。
0: 続いて休み時間、難しい話題の後はちょっと息抜き、ゆっくりのんびり耳を傾けてください。
1: 休みを挟んだ後は音楽の時間を出してます。
0: その後部活ですという内容で N1 コミュニティ金曜日、先生と私1時間お付き合いどうぞよろしくお願いします。番組へのメッセージはメールアドレス fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字で fmn1@fmn1.jp、 1は数字の1です。電話が 076-248-1212、 ファックスは 076-248-8181 です。その他ホームページご覧いただけましたらリクエストフォームございます。リクエスト曲、メッセージお寄せいただけますので、ぜひぜひお待ちしております。
1: お待ちしてます。ではまず1曲をお届けします。ティエスト&エイバーマックスで The Motto。

0: N1 コミュニティ金曜日、
1: 先生と
0: 私、
1: 社会の時間を始めます。
0: はい、お願いします。
1: エイバマックスってちょっと言いにくいです ね
0: 言いにくそうでしたね、はい、言いにくいっていうかもう完全に噛んでましたけどね
1: 失礼しました。
0: いえいえ、
1: ティエスト&エイバマックスでザモットを、
0: はい、はい、お届けした曲に関してはね、 N1 のホームページ見ていただけましたら、曲のタイトルとあとアーティスト名がね、うん、きちんと文字で表記されてますので、
1: はい、
0: はい、私たちのね、発音にちょっと不安がある方はうんと思った方はね、そちらチェックしていただければ確実かなと思います。
1: で、社会の時間なんですけども、で今日ちょっと安全確保について話そうかなと思うんです。
0: 安全確保、
1: うん、ほう、先週の社会の時間の終盤で、
0: うん、
1: 僕の頭の中にあるゴミ箱フォルダの話をしたんですけど、
0: はいはいはい、
1: うん、まずゴミ箱フォルダに入れてから、この人ダメだなと思ったら、まずその人をゴミ箱フォルダに入れて、内緒でゴミ箱フォルダに入れて、そこからいちいちこう考えるという話をしたんですけど、
0: うんうん、でその一度ゴミ箱ホルダーに入った人はもう出てこないって言ってましたね。
1: ほとんど出てこないですけど、まあその話の時にね、木村さんから人で判断するのはいかがなものかみたいな疑義が呈されて、
0: 私はそう思います、うん、意見で判断するべきかな、人じゃなくてとは思うので、
1: うんうん、でまあそれに対して僕は傾向の問題みたいな、傾向とか割合の問題っていうような返し方をしたかなと思うんですけどね、で、うん、そのあたりで多分曲に入ったんですよ。
0: あんまり覚えてないですね、うんうん、
1: で、その辺のことについて、確かに人で判断するっていうと、ちょっとなんかイメージがっていう可能性もあるので、もう少し違う説明をしてみようと思うんです。
0: はい、
1: 何ですか、どうしたんですか。
0: いや、なんか先生もそんななんかイメージダウンを気にするのかなと思って
1: 気にしないですけどまあ確かにその人で判断する俗人的な判断っていうのは、確かにそこだけ捉えると良くないような気もするので、
0: うん、私はそう思ってます。
1: もう少し違う説明をしようと思うんです、はい、結論が変わるわけじゃないんですけど、
0: あ、はい、
1: インターネットをほとんどの人は今使われてますよ ね、
0: そうですね、
1: ほとんど皆さん使われてる、
0: うん、
1: でインターネットを使って何をするかというと、インターネットというのは通信のネットワークのことなので、通信をされているわけですよ、
0: はい、
1: で、例えば多くの人が日常的に使っているのは、ウェブサイトを閲覧する、
0: うん、
1: ウェブページを見る、ホームページ見ますっていうやつです。
0: そうですね、さっき私がまさにね、曲紹介の時に言った N1 のホームページ見てくださいねっていう、そういう話ですよね。
1: ですよね、
0: うんうん、
1: ウェブサイトを見るのがほぼ、なんていうんですかね、インターネットを使うとニアリーイコールで使われてる。
0: あ、確かにそうですね、うん、
1: 電子メールもあるいは LINE だって、X だって全部インターネットを使ってるんですけども、普通にインターネットを使うっていうと、なんかウェブサイトを閲覧する、うんうん、
0: まあそうですかね、ネットで調べるとかってなるともうその使い方ですよね。
1: ですよね、
0: うんうん、
1: っていう、そのウェブサイトをこう見ると、うん、ホームページを見る時に、
0: うん、
1: なんて言うかな、多くの人は、ホームページのアドレスって言いますかね。
0: はいはい、アドレス、
1: うんうん、でそのホームページのアドレスって、うん、
0: https://的な話ですか。
1: そうですね、から始まってますよね、
0: はい、
1: https だったり、ちょっと前までは http だった、今ほとんど https になってますけども、
0: S、ついてますよね、気がついたらついてました、うん、何なのあれと思いながら、
1: セキュリティの S です、
0: うん、っていうのは分かってるんですけど、うん、なんでその S っていう文字がつくだけでそんなにセキュリティ強化されてるのっていう不思議。
1: まさにその話なんですけども、はいはい、HTTP とか HTTPS とか、うん、他にもいろいろあるんですけども、
0: うん、
1: プロトコルっていうんですね、プロトコルっていうのは、なんていうかルールというか約束ごと、
0: うんうん、
1: で、通常普通、フランス語かな、もともとフランス語なはずなんですけども、
0: はいはい、
1: 普通プロトコルってなんかを言うときって外交の場で割と言いますかね。
0: あ、なんか私もその言葉ロイさんから習ったのかな、マナーとルールとプロトコルがあるんだよみたいなことを、その西洋の感覚として、
1: はいはい、
0: なんかそのマナーかなんかのお話をしてたときに、
1: うん、
0: マナーとルールとプロトコルっていうのをそのロイ清田さんがね、
1: はいはい、
0: うんうん、

0: 応今もしもし言わないです、はいとか、
1: はいはいはい、
0: うん、そういう感じです、なんとかですってもう名前、私だったら、うんうんうん、あ、木村ですとか、うん、そんな感じ、今もうもしもし死後です先生
1: そうなんだ、ちょっとショックだなまあ何かしかのその一言があって、うん、もしくはあの名乗るっていうのがあって話してで、まあ、切るわけですよね、はいはい、あるいはもう実際に使う人はそんなに多くないと思うんですけど、うん、映画とかでね、うん、あの無線機を使う、
0: ありますねそういうシーン、うん、
1: で終わるときにオーバーとかっていう話をしますよね、
0: はいはい、
1: あれここで終わりですっていう、あれ約束事です、
0: あ
1: そういうやつ、
0: はいはい、形式的なルールってことですね、
1: 守るべき手続き、
0: うーん、
1: それがプロトコルっていうやつなんですけども、はい、例えばあのネットワークで HTTP なり HTTPS なりっていうのがプロトコル、うん、こういう通信のやり方で通信しますねっていう、 こう最初にこう宣言があって、うん、あじゃあそのやり方だったらこういう理解の仕方をしようっていうふうに受け取ってっていうその相互のやり取りなわけです、
0: うん、はい、
1: で、その通信に決まったポートというのを使います、
0: うん、
1: ポート、まあ、あのポートって、港のあのポート、
0: エアポートとかのポートですか、
1: うん
0: うんうん、
1: で、まあ、このポートっていくつかあるんですけど番号が決まってて、例えば HTTP だったら80番のポートを使うっていうのが決まってます、
0: う
1: ん、そういう仕組みになってるんですよ、
0: はいはい、
1: で、いくつかがそのよく知られウェルノウンポートって言うんですけども、うん、あのよく知られたポートとしても定められてるこれを使いましょう、
0: うんうんうん、
1: 例えば HTTP だったら80番を使いましょうということがでも共通で決まっているわけです、仕様として、
0: はい、
1: でこれが決まっていないとこっち側は80番で通信を始めているのに向こう側が80番のポートを受け付けてなくて、そうするとホームページが見られないみたいなことが起こる、
0: うん、
1: うん、で、そうですね、家でね、
0: 家で、
1: はい、家で、家でまあ最近割と Wi-Fi 使われてる方いらっしゃいますよね、うん、でお家で、例えば、うんと、アプリのアップデートをするとかアプリのインストールをする、
0: いやありますよ、めんどくさい、うん、あれやってくるのが、
1: でそれを例えば別のところ、例えば職場、
0: うん、
1: 職場の通信環境で職場の Wi-Fi を使ってアプリのアップデート、あーこれしてなかったからしとこうと思ってしてみるとできなかったりします、
0: うん、へえ、そうなんですか、
1: そういうことがたまにある、
0: ほうほうほうほう、
1: なんでかっていうとそのアプリのアップデートに使うポート、このポートでこの番号のポートでそれの通信をしますということを決めるんですけども、職場ではそのポートが空いていない、そのポートでの通信を許していないので、あの通れませんということになる、
0: へ
1: っていうことがまああるんですよ、
0: うん、
1: それを決めてるのは誰かというとネットワーク管理者なんですけども、
0: はいはい、
1: ネットワーク管理者があのそのポートを開放していないからそういう通信ができない、
0: なるほど、
1: で、というのが前置きでね、うん、前置き長いんですけども、
0: 長かったですね、はい、
1: でその通信の許可のルールを書くときに大きく分けて2つの流儀があって、
0: はい、
1: 1つはあのホワイトリスト方式っていうんですけども、うん、デナイオールしてからアローで特定の番号を許す、
0: デナイオール、全部一旦拒否してから許可が降りてくるってことですか、
1: うん、全部すべて許可してから明示的にこのポートは開けますということを OK にする、許す、アロー
0: ん、最初に全部拒否するんじゃないんですか、
1: 最初に全部拒否します、
0: 拒否ですよね、
1: デナイ、基本拒否、うんうん、まあ、最近あの若者の言葉で言うと基本拒否基本ダメ、
0: うん、
1: 基本ダメで特定のこれだけ OK ねっていう、うんうん、それがホワイトリスト方式、
0: はい、デナイオール
1: でアローで特定の番号、
0: うん、
1: で、逆にブラックリスト方式というのもあって、ブラックリスト方式は、うん、あの最初にアローオールをしてから全部通すんだけども特定のこのポートだけダメですっていうデナイで書くと、
0: うん、
1: いう方式がある、
0: はいはい、
1: わけです。
0: どっちがメジャーなんですか。
1: 基本は、まあ、基本は分かんない、まともなところだと、
0: うん、
1: まともなところだと通信はデナイオールしてからアローです。
0: ブラックリスト方式、
1: ホワイトリスト方式、
0: あ逆ですね、すいません、
1: OK な方だけ特定であの制限列挙で通す、
0: うん、
1: なんでかっていうと、なんでか分かります、
0: 危ないから。

0: 何が？
1: え、全部 OK にすると、
0: うん、でもどう違うかっていうと、うん、デナイオールしてからアローしてるとね、うん、基本拒否なので、うん、知ってるものだけ通しますですよね、うんうん、だから顔を知ってるお前通れっていうのをやってるのと一緒で、
1: うんうん、
0: まあ、知ってるものしか通さない、
1: うん、
0: で、アローオールしてからダメなやつを通さないってなると、うん、ダメなやつを知らないといけないわけです。
1: おー、
0: うん、
1: うん、
0: そうすると未知の脅威に対応できないわけですね。
1: おお、なるほど、
0: うん、
1: うん
0: うん、その違いがある、
1: はい、
0: ので、まあ、一般的なウイルス対策ソフトは、うん、アローオールしてから出ないなんですけど。
1: え、そうなんですか、うん、じゃあ危ないじゃないですか。未知の脅威に太刀打ちできない。
0: だからたまに新種のウイルスが
1: 突破してくるんですね。
0: 大変な問題が時々起こってますよね。
1: うん、
0: でもどっちその手軽さと、うん、その失うもののバランスにもよるんですけどね。
1: うん、
0: まあ基本ネットワークって結構大変なので、デナイオールしてからアローする順番になる、
1: はい、
0: わけです、
1: うん、
0: っていうそういうポイントがあると、
1: はい、
0: でその方式に即して言うとね、
1: うん、
0: 方式に即して言うと、僕の頭の中にあるゴミ箱フォルダっていうのは、うん、そこに入れるとデナイオールしてからアローするというそういうイメージです、
1: はいはい、
0: で何のためにそんなことをするかっていうと、通信も一緒で、
1: うん、
0: 通信でデナイオールしてからアローするのはなんでなんでしたっけ、うん、アローしてからデナイするんじゃないのは、
1: その未知の脅威に対抗するため、
0: 何があるかわからないからですね、うん、普通のお家の中だったらアローしてから出ないするんですけど、うん、外に向けては出ないしてからアローする。
1: うーん、
0: うん、
1: ってことはですよ、
0: うん、
1: ってことは先生はホワイト方式やだから、
0: ホワイトリスト方式、
1: はい、うん、だから基本拒否なんですよね、
0: うん、
1: でいい時だけアローしてもらえるってことは、先生のゴミ箱フォルダに入ってないってことは、もうそれだけですごいことですよね。アローされた選ばれし存在ってことですよね
0: そういうことになるのかな。
1: え、そうじゃないんですか。
0: まあでも基本的に割と緩い人間なんです。
1: じゃあアローが緩いから
0: 緩い人間なんですけど、でもその僕でも政治家に関しては、うん、で特定の何人かの政治家に関しては絶対にデナイしてからアローする。で残念ながらですよ、そのデナイしてからアローするんですけど、うん、っていう用意は常にあるんですけど、
1: うん、
0: デナイした政治家、拒否した政治家でなんかこれに関してはまあいいねって思った例というのは、
1: うん、
0: ほとんどないです。
1: うーん、
0: ほとんどない、まあ、だからこそそういう方式を使ってるんですよ、
1: うん、
0: 出ないしてもアローすることが多ければそういう拒否の仕方って結局テーマですよね、
1: うん、
0: 最初に拒否してから OKOKOK 結局ほとんど OK やんみたいな感じになるのってテーマなので、
1: うん、
0: そういう管理の方式はしないんですけども、
1: うんうん、
0: 一度出ないして、まあ、そのゴミ箱ホルダーに入れた政治家ってほとんどまともなこと言わないので、
1: うーん、
0: そういう管理の仕方をするのが僕 の情報管理のコストとして楽なので。
1: なるほどね、うん、そっか。
0: だからそのなんていうんですかね、政治家って結構ダメねとか、うん、まあ、ひょっとしたら政治家って、あ、すごい政治家って全部すごいやって思ってる人もいるかもわかんないですけども、政治家って全てダメねって思ってる人はとりあえずそういう管理の仕方をね、
1: うん、
0: してみて、でも時々、あ、それはひょっとしたらいいのかなっていうことを取り出してみる、
1: うん、デナイオール、
0: うん、
1: してからアロー、
0: うん、
1: うん、あれなんですね、先生前この番組の中でもものすごく素行の悪い不良少年が雨の日に子犬を抱えて家に連れて帰ってあげてもその少年のことは好きにはなれないみたいなことを言ってましたけど、
0: はい、
1: それはそういうことなんですかね。
0: まあ、それは比較考慮の問題ですけど、
1: うん、神田田はありえないんですね。じゃあ
0: 蜘蛛の糸ですか。
1: あ、そうですそうです。
0: ありえなくないでしょ。それで救われることはあると思いますけど、
1: うん、
0: でも残念ながらそうやって登ってきた政治家はほとんどいないです、
1: うん。

0: まあ、あの特定の事例を挙げると、あこの人はこのあの僕のゴミ箱フォルダに入ってるんだっていうことがあの電波で流すことになるので、特定の名前は挙げないですけど、事例なくもないですけどほとんどないです、
1: うん、まあ、でも神田も最後あれ失敗してますからね、
0: うん
1: うん、あのゴミ箱フォルダから出ては来なかった結局ね、まあ、そうなる、そういうことですかね、うん、難しいですね、
0: まあ、なのでね、その、はい、まあ、一個一個この政治家っていいのかな悪いのかなって判断するのってやっぱりこう判断のコスト大変なので、
1: うんうん、
0: とりあえずどっちかに決めてからっていう時に、うん、出ないしてからあろうする方が安全は保たれます、
1: はい、
0: のであの、まあ、あのよかったらどうぞ紹介でした
1: 、はい、
0: では曲に行きたいと思います。 TM ネットワークでフールオンザプラネット、青く揺れる惑星に立って。

0: TM ネットワークでフールオンザプラネット、青く揺れる惑星に立ってでした。
1: はい、難しい話が終わったのでここからしばし休み時間です。時刻は10時45分。外は雨は降ってなさそうなんですけど、でもまあ、うん、曇り空、お天気良くない感じですね、
0: うん、これあれなんですかね、あの何回かこのラジオでも話題になってますけど、うん、割と石川県の人って何も降ってなければ晴れっていうっていう、
1: いやこれはさすがに晴れてるとは言わないんじゃないですかね。
0: 雨が降ってから止むと晴れにはならない。
1: うん、最初から曇ってると晴れっていうような気がしますね。
0: なるほど、
1: こちらの方はね、はい、はい、ということでですね、お天気ちょっと良くないんですけれども、今日何の話かというとジェンダーレス。
0: ジェンダーレス、
1: はい、ジェンダーレス最近よく聞く言葉かなと思います。皆さんの周りでもね、このジェンダーレスを言葉を聞くこともあれば感じる瞬間もあるんじゃないかなと思うんですけれども、いかがですか先生、何か感じることありますか？
0: ジェンダーレスですか。大学なんかではね、割とその学生さんを呼ぶ時の呼び方に気をつけましょうみたいな話が、うん、割と定期的に回ってきます。
1: あ、さん付け、くん付け、ちゃん付け的な話ですか？
0: そうです、まあ、ちゃんは多分論外だと思いますけど、
1: うん、そうですねちゃんはちょっとダメだと思います、はい、うん、そっか。でもみんななんとかくんとか言うんじゃなくて、なんとかさんで統一しようとか、そういう話ですかね。
0: くんでもいいと思うんですけどね、なんか偉そうで。
1: あ、しょくん的なしょくんっていう始まる、なんか演じつありましたよね、はいはい、はい、あ、なるほど、呼び方、そっか、大学だとそういうところが先生は気になるんですね。あの、私の周りでジェンダーレスを、ま、実感することがいくつかありまして、近所の中学校の生徒さん、中学生ですよね、女の子がねパンツスタイルなんですよ、割と。
0: うん、
1: で、あ、そっかそっか、ニュースではね、どちらでも着ていいよっていう服になってますよ今制服は、っていう風なニュースは知ってたんですけれども、実際に見ると、あ、結構根付いてるんだと思って、一人とか二人とかじゃなくて結構ね、割とパンツスタイルの女の子います。
0: なるほど、僕あんまり納得いってないんですけど、
1: うん、あ、そうなんですか、なんでですか、うん、先生どうしたんですか。
0: 制服ってその好きな方を着ていいってもんじゃないだろうってちょっと思ってて、
1: あ、揃っててなんぼだみたいな話ですか、
0: うん、
1: まあ、制服ですからね、
0: 全員パンツでいいじゃないかそれだったらとか、別に全員スカートでも構わないですけど。
1: あー、そっか、男の子がスカート履けるかって話ですよね、そうなってくるとね。どうなんだろう、
0: うん、でも制服だから、制服ってそういうもんでしょ。
1: そうですね、
0: うん、あんまり納得いってない
1: です。おー、なるほど。あの、ちなみにですね、私のあのカルタ仲間の女の子もですね、入学式の写真見せてもらったんです。入学おめでとうっていう話をしたら、これ写真って見せてくれたんですけれども、うん、パンツスタイルでした、うん、で、その子ね、足が長いんですよ、ものすごく、
0: うん、
1: かっこいいねって言ったら、えへへって言ってましたけど可愛いですよね。
0: まあね、こっちはね、雪とか降って大変だし、寒いからパンツの方がいいんじゃないかってちょっと思いますけど、
1: そうそう、あ、入学式パンツにしたんだねって言ったら、そうって、みんなですごい似合ってるねって、もう大絶賛だったんですけど、
0: うん、
1: なんか、あ、結構本当にもうみんな抵抗なく選んでるんだなっていうのを感じました、
0: うん
1: うん、あとはね、先日、某アパレルショップ大手のに行って、私お店で買い物して出てきたんですね、うん、で、そのお店の前の大きい駐車場に自分の車に乗りました、
0: うん、
1: そしたら私の後ろから出てきた男の子、割と若めの大学生、男子大学生か、まあ20代前半ぐらいかな、若めの男の子が、うん、私の後ろから出てきて、で、私の車の隣に止めてあった車に乗り込んだんですね。で、暑い日だったので、お天気もよくって、私はそのエアコンをかけて、ちょっと発車するまでに、うん、ちょっと車のことを調整したりいろいろしてたんですけれども、ふっと隣のその子の男の子の車を見ると、その子は日焼け止めのグローブ、アームカバーをいそいそと腕につけてて、
0: うん、
1: 私その時天気も良かったし、めっちゃ暑かった日ですけど何にもしてなくって負けたと思ってすごい敗北感でした。マジかってその子のことを見ながら思ってそう、今の時期はね、昨日のね、 ああいう OK でもね、あのみっちゃんがね美容のお話をされてて、うん、まあ、これからね紫外線も気になる季節だし、そういうケアも大事ですよってお話されてたんですけれども、もうそんな話が出てくるはるか前に、うん、その子はしっかりとね黒いアームカバーを腕につけて、あの颯爽とあの運転して去っていきました
0: あのあれですよね、ウェブプロジェクトでもちょっと前、
1: あそうそうそうそう、美容男子ね、
0: はい、あの男子大学生が女子大学生に美容でマウントを取る場面をしてましたけども
1: ありましたありました、衝撃のあのなあの時何だったかな、ファンデーションかなんかの話をしてて、くすみカバーみたいな話をしててね、今くすみカバーでオレンジを入れるとかピンクを入れるがあるんですけど、うん、まあ、何年か前からラベンダーカラー、ラベンダーっていう色が結構出てて、そのラベンダーの紹介をしてた時にあの女の子がえってなってて、うん、その男の子がえ知らないのみたいになっててその先生の言ったねマウント取るっていうあれが衝撃的でしたけれどもあれ何だったかな、多分ウェーブプロジェクトの俺の美容に文句あるかなんかですよね、はいはいはい、番組名、うん、そんな番組ありましたね、そうそうそう、はい、あでもそれを私は割とあの番組好きで聞いてて、うん、あの本当にね女性顔負けでね、あの美容の話をしてくれるんですよ。であの参考にもなるし、うん、あ逆に男性から見たその美容の視点ってそういうとこなんだっていうのが勉強になったりとかして、うん、楽しく聞いてたんですけれども、先生も気になってたんですね。
0: あの時々 つけたらなんかマウント取ってる
1: まあでも全然そんなね嫌味な感じの子じゃなくって、はいはい、うん、あ知らないんだっていうね本当にピュアなね感じでね、うんうん、そので女の子の方もねそんなに普段から多分コテコテに美容にね関心がある感じじゃなくってね、うんうん、あの素朴な感じの子だったので、そういう構図がまた面白かったんでしょうけどねそうそう、そんな番組もありましたね、うん、そうそう、だからそういうところでねチラチラっとね、あなんかジェンダーレスだなって、最近だから日傘差してる男もの子も見ますよ、
0: うんうんうん
1: うん、私なんかそういうのって本当になんか根付いてくるといいなと思って、日焼けって別に女性が美容のためだけにしたいわけじゃなくって、あの紫外線ってね皮膚に影響があるのはもう間違いなくって、うん、あの 長距離のトラックの運転手さんとか、
0: はいはい、
1: ものすごく焼けるっていうんですね、その窓側だけ、うんうん、
0: はい、
1: であのやっぱりそうなってくると皮膚がんのリスクとかも上がってくるので、でも男性だから日傘はちょっととか、うん、なんか日焼け対策するのはなとかって思うのもそれはそれでなんか気の毒じゃないですか、
0: うん
1: うん、別にそんな男女関係なく、
0: うん、
1: すればいい健康のためになるんだからって思うので、そういうところの垣根がなくなっていくのはこのジェンダーレスって素晴らしいなと思いながら私は普段から思ってるんですけど、
0: うん、
1: ちなみにジェンダーレス先生意味わかります？
0: ジェンダーっていうのはそもそも社会的にあのつけられた性差のことですよね。でそれをなくそうっていう、生物学的にはなくならないですけど、
1: あそうですね、うん、あの従来の男らしさ女らしさといった社会的文化的な性別にとらわれず男女の境界や区別をなくしていこうとする考え方や概念、
0: うん、
1: なので、まあ、そのね制服の女の子がパンツを履けるよとか、うん、男の男性でもあの日焼け対策をねバッチリしましょうとか、それこそ美容男子みたいにメイクをしてもいいしっていうような、うん、この今の風潮かなと思うので、うん、本当にね定着してるかなと思います。あのいわゆるユニバーサルデザインとかバリアフリーとかもね何十年か前から言われ始めて本当に定着してきてるなと思うので、
0: うん、
1: このねジェンダーレスもしっかり定着して、みんながなんだろう過ごしやすい暮らしやすい生きやすい世の中になっていくといいなと思って、私も普段この身の回りのジェンダーレスを感じてます。ということで今日はジェンダーレスのお話でした。音楽に行きたいと思います。五大五で銀河鉄道39

0: 五代五で銀河鉄道999でした。 N1 コミュニティ金曜日、
1: 先生と
0: 私、
1: 音楽の時間です。
0: はい、
1: 今日はですね、いい音、
0: いい音、
1: いい音、
0: グッドサウンド、
1: うん、の話をねしようかなと思って、
0: うん、
1: ほぼ見ないんですけど、
0: はい、
1: 芸能人にね、あの高級品と安物を並べて高級品を渡させて格付けする番組ありますよね。
0: はいはい、お正月とかにやってるやつですね。格付けチェックでしたっけ、うん、うんうん、
1: こんなの見ないんですけど、あの先日のガルガンチュア音楽祭でもそういう企画が
0: ありましたよ。あれバイオリンでやってたんですよね。
1: うん、バイオリンでしたよね、うんうん、
0: 私も見ました。
1: あ、はいはいはい、
0: 見ま

0: たというか聞きました、うんうん、もうね外しまくって、私音楽聴く資格のない人間だって思って帰ってきたんですけどそうそう、
1: でまあそういう企画ってね割となんか根付いてますかね、ああいう音楽祭でやるぐらいだから一般に知られてることなんだろうと思うんですけど、
0: そうですね、格付けチェック、うん、あの番組の影響は大きいかなと思いますね、あのね1本5000円のワインと1本100万円の高級ワインね、はいはい、一口で分かるかとかそういう話ですよね、うんうんうんうん、
1: で例えばね、うん、イヤホンとかヘッドホンって、うん、いい音っていうのはセールスポイントになりますよね、
0: あーそうでしょうね、
1: まあスピーカーとかもまあそうですけども、
0: うんうんうん、
1: で、なるんですけども、まあ、それってよくよく考えてみるとイコライザー
0: うん
1: で左右できる部分も結構多いわけですよ。
0: イコライザーが何か私ちょっと分かってないんですけれども、
1: 特定の周波数、うん、音って周波数で分けられるので、その特定の周波数を持ち上げて、はい、そこを強調したりとか、うん、そこを逆に下げたりとかして、
0: うん、
1: 音を作れるわけですね。昔のコンポ、最近あんまり聞かないですけども、
0: スピーカーの2つついてるあの形のことですか？そうそう、
1: だいたいそれとカセットデッキとか CD とかがついてる、うんうん、コンポにイコライザーなんかいっぱいノブがこう上下させるやつがついてるやつとかって、
0: あちょっとわからないですね。
1: あそうですか、うん、昭和の人は割とわかるかな。昭和の人って最近も昭和の人と音楽マニアぐらいしかイコライザーってあんまりないかなと思うんですけど、
0: 言葉として聞いたことはありますけど、でも何かはわかってないですね、
1: うん
0: うん、
1: でまあ、その特定のところをこう強調したりとか、うん、あるいは逆に下げたりとかすることによって音を作れるので、
0: うん、
1: それでいい音というのを作れる、好みの音というのを作れるわけですよ。で、っていうところに着目したイヤホンが何年か前から出てまして、うん、でよくよく考えてみるとね、最近割と音楽を聴くこう媒体じゃないな、機械、うん、でスマホだったりしますよね。
0: ああそうですね、今の若い子たちはもうみんなそうなんじゃないですか。私たちの時は音楽プレイヤーがあったんですよね、
1: うんうん、
0: ポータブル CD プレイヤーとかカセットプレイヤーとか、はいはい、カセットは私の時代でももうほぼなかったですけど、はいはい、MD とかね、
1: うん、
0: あとその後出てきたのがiPod とかウォークマンですよね、
1: はいはい、
0: うんうん、あれはもう本当に音楽を聴くためだけの機械でしたけど、うんうん、今もうあれが逆になくなって全部スマホで音楽聴けますもんね。
1: 人多いですよね、うん、まあ、プレイヤーないわけじゃないんですけども、
0: うん
1: うん、でそうするとね、でしかも聴くときって割とこう最近だとワイヤレスイヤホンとかで聞いてますよね。
0: そうそうそう、
1: 有線じゃなくて、
0: うん、最初信じなかったです、自分が使うまで。そんなわけないだろうと思ってて
1: でそうするとワイヤレスのイヤホンってだいたい間にこうスマホからワイヤレスのイヤホンを使って聞くっていうのと間にソフトウェアが介在するわけですよ。
0: あそうなんですか、
1: うん、
0: 仕組み分かってない、使ってるけど
1: ソフトウェアが介入するということは、うん、そこでイコライザーを内蔵できるので、
0: へ
1: ー、あそれはなかなかいいアイデアだなと思って、
0: ほう、うん、
1: 高いイヤホンって高いですけど、
0: うん、
1: そこをねソフトウェア的にできるんだったら安くってもまあそれなりにいじれる自由度の高いイヤホンっていうのがね。
0: なるほど、うん、よくねまあ、パソコンでもそうですし、その音楽を聴く機械でも今テレビでもあるかな、その音質のね変更ができると、そのテレビとかだったら音質って選んでシネマとか、
1: はいはい、
0: ミュージックとか、ね、うんうん、いろいろね会話とかね設定したら、はいはい、多分聞きやすくしてくれてるんですよね、うん、私はあんまり分かんないんですけど、うん、あれをああいうことを自動的にしたり自分で設定してできるってことですね。
1: そうそう、うん、
0: あーなるほど、
1: なかなかいいアイディアだなと。高いイヤホンはものすごく高いので、
0: うん、車でもありますよね、スピーカーの調節、
1: はいはい、
0: うんうん、重めにしますかとか、うんうん、軽くしますかとか、会話重視ですかとか、はい、音重視ですかとか。
1: そう、昔はね機械的に制御するしかなかったですけど、
0: うん、
1: 今ソフトウェア制御なので、あそういうことができるんだと思って、うん、
0: じゃあその耳につける方の物理的なそのイヤホンの方にお金をかけなくっても、そのソフトの方でいい音質にすることができるんじゃないかと。
1: あるいはその商品はイヤホンなので

0: イヤホンのこう出る音質をイコライザーで変えるみたいな、というようなお話でした。
1: はい、
0: では曲に行きたいと思います。ビートルズでシーオブタイム。

0: 部活です。この時間は私が趣味でしている競技カルタのお話をさせていただきます。今日はユーリンピック、
1: ユーリンピック、
0: はい、ユーリンピックという行事がありまして、ですね、石川県で開催されてるんですけれども、高齢者の積極的な健康づくりと生きがいづくりの効用を図ることを目的として2011年から実施しておりということでですね、スポーツ文化の交流大会のことなんですよ。シニア世代の方の、で、ですね、まあ、具体的に何があるかというと、まあ、シニア世代の方の、高齢者の方のオリンピック、石川県限定のオリンピックなんですけれども、あ、これ全国規模になると年リンピックっていうものがあります。で、このユーリンピック、石川県の高齢世代の方のスポーツ大会なんですけれども、スポーツ22種目文化5種目、
1: うん、それは高齢の方限定？
0: 種目によります。その何だろう、種目によってその出場資格がいろいろあるんですけれども、今日なんでこの話をするかというと、この文化5種目の中に、囲碁、将棋、俳句、健康麻雀、ここに続いて競技カルタが入ってるんですよ。で、この競技カルタに関しては、シニア世代の方ももちろん

0: 出ます。まあ、それがメインですからね、
1: うん、
0: でもそのシニア世代と若い世代の交流という、まあ、名目でというか、はい、あのあれで初心者の方もちっちゃい子たちも出るんですよ。
1: お、
0: うん、なので、この大会がですね、ユーリンピックの競技カルタの大会が明日5月、はい、うん、5月23日土曜日に石川県立武道館で開催されます。なので、あの競技カルタ実際に見てみたいなという方はぜひ見に行っていただきたいなと思って今日このお話をしてます、
1: うんうん、
0: で、シニア世代の方と初心者の方がこのユーリンピックで出るんですけれども、逆に私たちぐらいの有段者はもう出れないんですよ、
1: うん
0: うん、で、初心者だからちっちゃかったら幼稚園ぐらいの子たちも出ます。3歳とか4歳とか札覚えてるので、
1: うんうん
0: うん、出て、で、低学年の部、中学年の部、高学年の部、一般の部みたいな感じで本当に、ね、クラス分けが細かくて7部分かれてたかな。でも初心者の子、高校生とか大学生でも初心者なら出れます。で、この大会で優勝とかすると昇段できたりするので、結構初心者とはいえガチな子たちが出ます。高校生の部活の子とかね、
1: はいはい
0: はい、もう多分初めて見る方はえこれ初心者ってドン引きするぐらいの勢いで取る子たちが全然います。
1: うん、
0: なので、あの競技カルタ見てみたいわという方はね、ちょっとあのぜひ近場の大会なので、
1: うんうん
0: うん、あのそうですね、気をつけること、静かにしていただくこと、
1: はいはい、
0: 競技カルタは音はとても大事なので、うん、静かな環境で競技をするので、あのあんまりねちっちゃいお子さんで観覧中に声が出てしまうような状態はちょっと良くないんですけれども、うん、静かに観戦していただけるのであれば気軽に見に行っていただきたいなと思います。
1: うん、うん
0: うん、そうですね。でこのシニア世代の方は私がその運営、今年私運営できないんですけれども、手伝いしてた時はその最高齢者賞っていうのがあって80おいくつの方が参加されてたりとか、
1: へ
0: ー、うーん、すごいですよ。ということでね、このユーリンピックの競技カルタの大会、明日5月23日土曜日、9時開会だったかな、うん、それぐらいの時間にで、夕方5時ぐらいまではやってますので、よろしかったらあの競技カルタぜひ生で観戦してみたいわという方は足を運んでいただけたらなと思って今日はご紹介をさせていただきました。石川県立武道館で開催されます。

0: はい、あっという間にエンディングのお時間がやってきてしまいました。
1: 今は何も降っていない。
0: そうですね、うん、お天気どちらかというと週末にかけて回復傾向にあるようなので、この後もうちょっとすっきりしていくのかなと思いますね、
1: うん
0: うん、私としては気温が上がってほしい。
1: あ、
0: 寒いのは寒いのはちょっとね。あとやっぱりね、雨が降ったりすると視界も悪くなりますので、うん、運転とか気をつけたいですよね。
1: そうですね、
0: はい、ということで皆様ね、ぜひこの寒暖差と、あと私の周りでなんかアレルギーなのか咳をされてる方がとても多いです。うん、で、あまりに長引くようだったら病院にね、うんうん、行った方がいいっていうのを私の周りでも本当に皆さん実感を込めておっしゃってるので、うん、まあ、寒暖差アレルギーとかいろいろありますけれども、うん、体調がねちょっとでもおかしいなと思ったらね、あまり無理をせずに病院行くのも大事かなと思います。健康管理気をつけてください。N1 コミュニティ金曜日、先生と私、
1: ドクター金之助と
0: 木村さやかがお送りしました。次回 N1 コミュニティは来週火曜日、フォワットプラスです。この後もどうぞ FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のハイツジェミニです。大学まで徒歩5分、生活にもとても便利な場所。部屋は全室南向き、周辺には工大生がたくさん暮らしていて心強いですよ。
0: ハイツジェミニの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
4: このゲームクリアするの難しいな。
5: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
4: キャンパスウェーブ、
5: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
4: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
5: To be continued。
4: ゲームより難解。

0: ホームタウンのの市、5月22日金曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。のの市市役所内のサテライトスタジオからのの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。番組の前半は野々市市役所子育て支援課課長補佐山崎さんにご出演いただきお話を伺います。山崎さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: そして番組の後半では、今日の阿波高明市長の日程、来週月曜日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、空は一面雲に覆われていますが、今は雨は降っていないように見えます。私が野々市市役所に向かっている時、だいたい午前10時過ぎだったんですが、その時はまだ小雨が降っていました。野々市市の今の気温は 18.5 度です。昨日は金沢で午後7時ごろに最高気温 24.8 度を観測しており、日中よりも夕方夜にかけてジメジメした蒸し暑い日となりました。気象庁によりますと、今日は低気圧や湿った空気の影響を受け、曇り、また雨の降るところもあるとのことです。そして気温は昨日よりも低くなる予報です。今日も不安定なお天気ですので、外に出られる際は傘を忘れずにお持ちください。さて、明日は野々市市議会が市民に開かれた議会を目指して取り組んでいる野々市市議会議会報告会および意見交換会が開催されます。明日5月23日土曜日の午前10時から午前11時30分まで、場所は富岡防災コミュニティセンターと推しの公民館です。参加される方はもうすでに決まっており、富岡地区、推しの地区の各町内会から選ばれた方が参加します。前半には議会報告会が行われ、令和8年度予算についてや各委員会での審査内容について報告を行います。

0: はい、
1: この申請しようとしている方が国から他にも公的年金などをもらっているといった場合にはどういうふうな対応になるんですか？はい、
0: この場合公的年金というのはだいたい遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族保障などが当てはまるんですが、
1: はい、
0: 公的年金の額が児童扶養手当額より低い場合はその差額分を児童扶養手当として支給します。
1: うーん、はい、
0: ただし障害基礎年金の場合は、
1: はい、
0: 障害年金のこの加算部分の額が児童扶養手当額より低い場合はその差額を児童扶養手当として支給します。
1: 公的年金もらっている公的年金によって、
0: はい、
1: もしかすると両方から手当を受けられるという可能性もあるんですね。
0: はい、はい、そうです。
1: ここまで対象者の方だったりとか公的年金支給の場合のお話も伺いましたが、この児童扶養手当が支給されるまでの流れ教えていただけますか？
0: はい、まず対象に当てはまりそうだと思われた方は、
1: はい、
0: 子育て支援課の方に相談に来ていただきます。
1: はい、
0: で相談いただいて必要な書類をこちらでお渡しいたしますので、
1: はい、
0: 書類は一旦お持ち帰りいただきます。
1: はい、
0: でちょっと書くこともたくさんあるので、
1: うん、
0: 記入などされてあと必要なものを揃えていただいた後に提出いただきます。
1: はい、
0: で提出からだいたい1ヶ月ほどで認定通知、認定の場合は届きます。
1: だいたい1ヶ月ほどは待っていただいて、はい、その後に支給が始まるということなんですね。はい、相談だったりその後書類の準備もあるということで対象者によって準備する書類も違うと思うんですが、
0: はい、
1: 必要になる書類種類教えていただけますか？
0: はい、手当の申請に必要な書類なんですけども、申請者と対象児童の戸籍謄本がいります。
1: はい、
0: 申請日の1ヶ月以内の発行のものでお願いします。
1: はい、
0: で振込先の口座の確認ができる書類をお願いいたします。
1: はい、
0: これは請求者本人名義のものになります。
1: はい、
0: と健康保険加入状況の確認書類、例えばマイナンバーカードや資格確認書などです。
1: はい、
0: 年金手帳、
1: はい、
0: あと必要に応じて相談の際に聞いたことで判断させていただくんですけども、
1: はい、
0: 民生委員の証明書がいる場合があります。また未婚の方は未婚の母子に関する調書なども出していただいてます。
1: はい、
0: あと身元確認書類としてマイナンバーカード、運転免許証などで、その他やはり相談によって必要に応じて光熱水費の明細や年金証書、養育費に関する申告書などを出していただいてます。
1: うん、必要なもの今たくさん教えていただきましたが、その人によって対象者によってまた提出の書類は変わるということですよね。はい、そうですね、
0: 相談によって必要な書類を判断してご案内いたします。
1: はい、そのためにも申請の際には一度相談といった時間があるんですね。
0: はい、
1: まずはここまで児童扶養手当の支給について流れでしたり必要なものまで教えていただきました。そして後半でも引き続きこちらの児童扶養手当について教えていただきます。今日はスタジオに野々市市役所子育て支援課課長補佐山崎さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。ロイ・オービソン、キャンディーマン。

0: お送りした曲はロイ・オービソン、キャンディーマンでした。ホームタウンののいち、スタジオにはののいち市役所子育て支援課課長補佐山崎さんにお越しいただいています。番組の前半では児童扶養手当が支給されるまでの流れも最後には教えていただきましたが、申請して相談があり、そしてその後書類の準備なども行った後、書類の審査もあるということでしたが、はい、この書類の審査ではどういった点を確認しているんですか？はい、
1: 主に所得の審査をしています。
0: はい
1: はい、児童手当には所得制限がありますので、
0: はい、
1: 所得制限限度額を超えてないかどうかという審査をします。限度額を超えた場合には手当は受給することはできません。
0: うん、相談の中でもこういった審査、所得の部分でダメになるといいますか、支給ができないというようになることが多いんですかね。
1: はい、はい、
0: 申請の時期によっては所得額なども何か見るところに違いがあるということで教えていただけますか？
1: はい、まずここでいう所得額というのは、地方税法の所得に養育費の8割をプラスして、控除するものを控除額を差し引きます。
0: はい、
1: で申請の時期によって見る所得が異なるんですけども、
0: はい、
1: 令和7年10月から令和8年9月の申請であれば、令和7年度令和6年分の所得で審査します。
0: はい、
1: 令和8年10月から令和9年9月中の申請であれば、令和8年度令和7年分の所得により審査します。
0: はい、
1: 毎年8月に新しい年度の所得審査を行い、
0: はい、
1: 新しい年度の所得による支給額の変更は11月からとなります。
0: 最初の申請があった日が8月よりも前に申請を行った時は、その年だけ2回審査があるということですかね。
1: はい、
0: そう
1: ですね。はい、
0: なるほど、10月が切り替えといったことなんですね。
1: はい、
0: この所得の審査を行うというふうなお話でしたが、所得の限度額はいくらになるんでしょうか？
1: はい、所得なんですけど、申請する本人だけでなく、はい、扶養義務者といいまして、生計を同一にする親族の方も審査の対象になっています。
0: はい、
1: で扶養義務者の所得額が限度額を超える場合も手当は受給できません。
0: はい
1: はい、で限度額なんですが、例えば扶養するお子さんが1人の時なんですけど、
0: はい、
1: 申請するご本人の所得額が107万円未満の時は全部支給、
0: はい
1: となります。
0: はい、うんうん、
1: で申請するご本人の所得額が246万円未満であれば一部支給となります。はい、で扶養義務者の所得が274万円未満であれば支給がされます。
0: あ、されるということなんですね。はい、全部支給そして一部支給などありましたが、
1: はい、
0: 実際にもらえる手当の金額としてはいくらになるんですか？
1: はい、これもお子様一人の場合なんですけども、
0: はい、
1: 全部支給の時は月額は 48,050円となってます。
0: はい、
1: 一部支給の場合は月額 11,340円から 48,040円の間で、所得によって10円単位で支給額が変わってきます。
0: そうなんですね。一部支給の時はその方に応じた手当額になるんですね。
1: はい、はい、
0: この手当の金額なんですけれども、はい、昨年度と比べて変化はあるんですか？
1: はい、毎年物価スライドをしていまして、
0: はい、
1: 令和8年度は令和7年度に比べて増額しています。
0: そうなんですね。はい。

0: 毎年少しずつ金額も増えているんですね、
1: はい、
0: この手当なんですけれども、支払い日いつ振り込みされるんでしょうか。
1: はい、支払い日は奇数月5月7月9月11月1月3月とあります。
0: はい、
1: で支払い日なんですけども11日になります。
0: はい、今月ももう5月には11日に支給がされているということなんですね、はい、次は7月ということなんですが、カレンダー見てみると7月11日が土曜日なんですが、
1: はい、
0: こういった土曜日や日曜日祝日になった場合はどういった対応になるんですか。
1: はい、11日が土日祝日の時はその直前の金融機関が営業している日となります。
0: はい、では7月ですと前の日が7月10日が金曜日なので金曜日に支給されるということなんですね。
1: はい、はい、
0: なるほど。手当は年に6回2ヶ月分がまとめて支払われるということですね。ここまで書類の審査、所得の審査について、そして手当の金額についても教えていただきました。そしてこのあと手当が始まった後、支給された後、はい、支給手当を受け始めてから必要になるものなどはあるんでしょうか。
1: はい、注意していただきたいのが、
0: はい、
1: 毎年8月に現況届というものと、対象の方は一部支給停止適用除外事由届出書というものを提出していただいてます。
0: はい、
1: で現況届の方は提出がない場合にはその年の11月分以降の手当が受けられなくなります。また2年間提出がなかった場合には時効によって受給資格自体が消滅してしまいます。
0: はい、この現況届については支給手当を受けている方皆さんが出すという、
1: はい、
0: 書類なんですね。はい、こちらは8月に提出ということでしたが、いつ皆さんのお手元には届くんですか。はいはい、
1: 7月下旬に郵送しますので、8月1日以降、はい、8月31日までの間に必ず提出をお願いいたします。
0: はい、そしてもう一つが一部支給停止適用除外事由届出書、
1: はい、
0: ということで難しい名前なんですが、はい、ですね、こちらはどういったものなんですか。
1: は
0: い、
1: これは例えば就業しているとか就職活動をしているということを証明していただく書類なんですけども、
0: はい、
1: この届出が提出されないときは11月分の手当から翌年10月分の手当までが2分の1半額になってしまいますので、
0: はい、
1: こちらも対象の方には6月の下旬に書類を発送してますので、
0: はい、
1: 必ず提出していただくようお願いいたします。
0: 児童扶養手当を受けられている方は対象の方のみの場合もありますが、8月に2つ書類を出す必要もあるということなんですね。
1: はい
0: はい、ここまで今日は児童扶養手当について教えていただきました。最後になるんですが、はい、野々市市が現在進めている SDGs の取り組みについて何か山崎さんが取り組まれていることはありますか。
1: はい、食品をできるだけ買いすぎないように心がけてます。
0: はい、
1: ちょっと前は捨ててしまうこともあったので、
0: はい、
1: 自分が使い切れる分だけ買うようにしてます。
0: はい、今から暑くなってくると野菜なども腐りやすくなりますもんね。
1: はい、
0: そういった意味でも自分の無駄なく食べれる量ということですね。
1: はい、
0: 最後に SDGs の取り組みお聞きしました。ホームタウン七市、今日は七市市役所子育て支援課課長補佐山崎さんにお越しいただきお話を伺いました。山崎さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではここで一曲音楽をお送りします。バン・モリソン、ブラウン・アイド・ガール。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。5月22日金曜日午後1時30分から白山市で開かれる白山北野々市地区公正保護助成会の総会に出席します。以上、阿波隆明市長の今日の日程をお伝えしました。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても、吸う人だけではなく、周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか？健康インフォメーション、野々市市健康推進課。

0: 鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて野々市市内の来週月曜日のゴミ収集地区をお伝えします。来週月曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。来週月曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は 076-227-6052 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の来週月曜日のゴミ収集地区をお伝えしました。
2: 毎月第1水曜日はノーネットノーゲームノーテレビデー。
3: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで
4: 家族で楽しく過ごします。
2: 元気いっぱい菅原小学校でした。

今日この後の小学校、中学校の給食メニューをお伝えします。まず小学校の今日の給食は、ご飯、大豆のアーモンドガラメ、肉豆腐、メロン、牛乳です。中学校の今日の給食は、ご飯、アサリの佃煮、鶏と大豆の揚げからめ、豚汁、牛乳です。今日の小学校、中学校の給食メニューをお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。 1. 熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。 2. 入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。3. 山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。4. 熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ごみを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は、背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また、熊を目撃した場合は、すぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番土上幸喜が、熊出没に対する警戒についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いてシルバーリハビリ体操指導士養成講習会についてお伝えします。シルバーリハビリ体操とは、野々市市で昨年度からスタートした取り組みで、リハビリ専門職が治療に使う運動をもとに考案された、簡単な運動をする介護予防のための体操です。どんな姿勢でもできるので、元気な高齢者の方だけではなく、介護が必要な方も行うことができます。私はおととい5月20日に女性センターで行われていたシルバーリハビリ体操教室でお話を伺ってきたんですが、昨年シルバーリハビリ体操3級指導士になられた1期生の方のお話では、介護予防になる体操を市民の皆さんに教えられるだけでなく、座学なども学ぶので、自分自身の介護予防にもつながるというふうに教えてくれました。そんなシルバーリハビリ体操の養成講習会では、体操を地域で取り組むために必要な技術を学び、終了後は5月20日に女性センターで行われていた体操教室のように、地域でシルバーリハビリ体操を指導することができます。健康維持、介護予防にも役立つ知識を学ぶことができますし、一緒に活動する仲間づくりにもつながります。講習会は野々市市役所で、6月22日月曜日から7月27日月曜日までの期間、祝日の7月20日以外すべて月曜日に、そして7月21日火曜日の全6回開催され、対象となるのは、この6回を受講した後、野々市市内で体操普及のボランティアができる方が対象となります。定員は30名ですが、応募者が多い場合は抽選となります。応募の締め切りは、今日5月22日までです。講習会の日程や持ち物、また講義の内容について、そしてお申し込みは、野々市市のホームページや、広報野々市5月号15ページをご確認いただき、申し込みフォームからご応募ください。シルバーリハビリ体操指導士養成講習会についてお問い合わせは、野々市市保健年金課まで。電話番号は 076-227-6071 076-227-6071

0107-6071 です。ここまでは現在受講生を募集しているシルバーリハビリ体操指導士養成講習会についてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: 金沢工大指定学生アパート、
2: 野々市市扇ヶ丘の綿帽子です。大学から徒歩3分、工大生が自分の住みたい部屋作りをしたセキュリティ万全の綿帽子、学生たちが名付け親、大家と学生の笑い声が弾むアパートですよ。
1: 綿帽子の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
3: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
4: 今、世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
5: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 話に花を咲かせましょう。金曜のお昼は花花。皆さんこんにちは。5月22日金曜日、時刻は正午を回りました。金曜のお昼は花花、パーソナリティの滝沢愛理です。
1: 井上大輔です。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日朝一番にドアを開けて出たら久々に霧雨、細かい雨で、
1: はいはい、
0: はい、
1: なんかヒヤーンとしましたよね。
0: うん、なんか雨ってこの頃ザーって激しく降る印象があまりに強くて、
1: ああなるほど、
0: この感覚久しぶりって思いましたね。井上さんどうでした？なんかひんやりと。
1: そうですね、ひんやりしてるなって思いましたけど、うん、なんか気温が上がったり下がったり、
0: うん、あ激しい、
1: そう、ジメッとするとこもあるじゃないですか。
0: ありますあります。
1: 梅雨かって思いますね。
0: あ、そう、私も今朝その感覚でしたよ。
1: でしたね。
0: ね、
1: でもまだ梅雨入りはしてないんですよね。
0: してないですよね、
1: 北陸はね。
0: ただ去年でしたか、なんかすごく早かったんじゃなかったでしたかね、そういう年もあって。 なので今改めて日付を見るとなんかそういうシーズンがあら近づいているんだなっていうのは思いますよ。
1: まあ、でも石川県こんなこと言ったら殴られるかもしれないんですけど、基本こう天気、
0: うん、
1: 雨とか多くないですか？
0: 多いですでもね、石川の人優しいからね、それで誰も殴らないよ。
1: よかったよかった。

0: まあ、ドキドキしながら言ったんですけど、
1: でも安心してください、富山県も一緒ですから。
2: 確かにそうですよね、
1: よく雨降ります。
2: うん、まあ、それが恵みの雨となって今の時期だと助かるっていう人たちもいるわけでして ね、 ね、うん、でもなんか心地よく過ごせるその時期らしいお天気っていうのはちょっとね続くといいなっていう感じは、
1: なんか昔よりもこの梅雨もそうですけど、ジメジメとして気温が高いじゃないですか。ちょっと気温が ねもう少し昔の梅雨みたいにヒヤンとしてくれればまだいいんですけどね。
2: そうですね、この寒暖差ちょっとねやられてるよっていう人もいると思いますので、皆さんどんな状況でしょうか。リスナーの皆さんたちもぜひ私たちと一緒に話に花を咲かせていませんか。
1: はい、お聞きのあなたからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字で1は数字の1です。
2: はい、皆さんからのメッセージお待ちしています。それでは皆さん1時間ご一緒しましょう。金曜のお昼は花
1: FMN1 第4スタジオサンセットから生放送でお送りしていきます。今日のオープニングナンバーお送りします。今日のオープニングナンバーはシェール、ビリーブ。

0: この時間の天気予報をお伝えします。午前11時現在、能登北部に強風波浪高潮注意報、能登南部には高潮注意報が出ています。加賀地方の今日の天気です。曇りで、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。降水確率は正午から夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜0時までは 10% です。能登地方の今日の天気は曇りでしょう。能登地方の今日は曇りの予報となっています。降水確率は正午から深夜0時まで 10% です。日中の予想最高気温です。金沢は22度、輪島は20度の予想で、金沢は昨日と比べますと3度低い予想、輪島は昨日よりも1度高い予想となっています。加賀地方、能登地方ともに明日の天気は曇り時々晴れの予報となっています。明日の日中の予想最高気温、金沢では25度、そして輪島も24度の予想となっていますので、今日よりも気温が上がって、暑い一日になるかもしれないですね。はい、まあ、この寒暖差っていう話もさっき出てきていましたけれども、
1: はい、
0: ねえ、やっぱりお天気コロコロ今の時期変わっていくのかなっていうふうに思いますよね。そして向こう1週間見るとやっぱり曇りベースの空模様が続きそうですので、
1: はい、
0: なんとなくそうやっぱりそういう時期なんだっていうことを今改めて、思いましたよ。
1: まあこの間の気温がちょっと暑かったんでね、
0: 異常にね、月曜日でしたか、ね、火曜日でしたか、
1: 真夏日とかあったりして、まださすがに真夏まで行かないでほしいなっていうの
0: もいくらなんでも ね
1: 正直なところで。エアコン使われましたもん。
0: 使いました、使いました。
1: さすがに使いますよ ね
0: 本当に
1: 暑かったもんなっていう、なんかついにこの季節がやってきたかっていう感じでした ね。
0: はい、私まだエアコンの掃除をきちんとこれからやろうと思っているところだったのに、もう冷房つけなきゃいけないっていうので、ああちゃんとやっておけばよかったと思ったんですが、井上さんそこら辺はきちんと、
1: 僕は4月中旬だったかに気が向いたタイミングで、ザザザッとですけど、掃除はして、
0: あ、よかったよかった。
1: でもやっぱりあのローラーとか、なかなかこう手がしっかり届かないところとかが綺麗にできなくて、諦めたままだったので、匂いするんですよね。
0: あ、そうなんですね。
1: あれなんか綺麗にできる方法ないかなとは思うんですけど、ちょっと分解して治らないのも怖いし
0: 怖いしね、いくら理系の井上さんでもそこはちょっと専門じゃないしね。
1: そうなんですよ。
0: 専門ではないので、
1: なぜお高いですからね。しかも多分今から注文すると、
0: あ、はい、
1: 下手をするといつ来るかわからないとかになっても困るし、匂いぐらい我慢しようみたいな
0: そしてまたよしやるぞっていうタイミングになったら、少しやれる範囲でお手入れを ね進めるといいかもしれないですけど、
1: そうですね、どうでしょう掃除、
0: 掃除、
1: エアコン掃除、
0: はいはい、
1: やっぱ依頼した方がいいんですかね。
0: あ、なるほど。私の場合は、リビングダイニングを冷やすエアコン、冬場は温めるエアコンが、その2部屋とあるいはキッチンもくっつけて、ワンフロア温めたり、冷やしたりする目的なので、住宅メーカーさんにその家を建てるときに業務用入れた方がいいって言われたんですよ。よくお店である天井に埋まっているあのタイプで、他の小さい部屋は家庭用のエアコンがもちろん入ってるんですけど、そこだけはそうなっていて、自分でやるって言ったら本当にね、フィルターの掃除ぐらいまでなんですよ逆に。なので、あれいつだったかな、家を建てて10年だったかな、経った頃に一回業者さんにお願いして完全な分解掃除をしてもらってます。
1: なるほど、
0: やっぱり業者さんに頼もうかな、
1: お願いした方がいいんですかね
0: どうなんだろうかね、
1: どうなんでしょうね、
0: そこら辺皆さん結構悩みどころじゃないですか、おそらく。
1: そう

0: 家庭でもね。
1: 家庭用エアコンですもう、うんうん、結局のところ日常的にできるのフィルター掃除ぐらいじゃないですか。
0: そうなんですよね。そう、あと自動掃除の機能がついていれば、まあ、冷房の時は特にそれを利用して、そうそうそう、うん、でも完璧にできるものではないし、ないですよね、1回ついたカビが取れるものでもないので、そこどうするかですよ。
2: ですね。
0: その業務用のエアコンをやってもらった時も、はい、引くぐらいすごい水が出てきましたよあとよく CM で流れてるじゃないですか、
1: どすごいやつ、
0: そう、
1: ちょっと
0: わーって、
1: やだな
0: ー、うわー、あー、多分そうなるだろうと思っていたけれどでも目の前で見ると、うん、うわーこれはってやっぱり思いました、うん、
1: ちなみにもう一つ、はい、私がためらっている理由がありまして、うん、部屋片付けないとなって
0: なるなんでなんで突然何部屋の片付けで何どうなって
1: 部屋がとっちらかってるんで、うんうんうん、それを片付けないと業者の方に入ってもらう格好にもなってないみたいな部屋の片付けを言うしなきゃいけない。
0: あ、なるほど、そういうことですか、はい、うん、
1: そこが余計にこうハードルに
0: そうね、
1: なっておりました、
0: うん、気持ちめちゃくちゃわかる。多分業者さんはそんなとこあんまり気にしてないと思うんですよ、おそらくいろんな家庭があると思うので多分 ね、
1: そうです
0: ね、うん、なんですけど招き入れる方はめちゃくちゃ気になりますよね。
1: やっぱりね、うん、ある程度整えておかないと足の踏み場もないみたいな状態ではないんですけど、ね、
0: そこまでじゃないけど、
1: うん、でもなってい
0: う、でもね、お客様っていうかその他の方がいらっしゃると。
1: そうなんですよ、
0: ね、私もありましたもん。別にそこまでその日はなんかこうめちゃくちゃになっていたとか全然そんなじゃなくて、うん、ただその日朝掃除機はかけてなかったというタイミングで、はい、たまたま住宅メーカーの方が近くまで来たんでって、これあのこの前欲しいっておっしゃってたカタログですとかって持ってこられて、
1: はいはいはい、
0: それとついでにあそこを見せてもらってもいいですかって話になったんですね。
1: あそこ
0: 今日はあの掃除機かけてなくて誰も聞いてないのに何も言ってないのに
1: 入らないです。
0: で結局その時はあのせっかく来てくださったので入っていただいたんですが、いちいち言い訳して、うん、ああごめんなさい、ちょっとここに物が置いてあるの、
1: ああちょっと掃除機かかってないんですけど、
0: ああ誰もそんなこと聞いてないのにね、えあれって不思議なもので防衛本能でつい言ってしまうんですね。
1: なるほどなるほど、
0: うん、動揺してしまいましたよ。
1: そうですよね、う
0: ん、確かにね、お掃除とか整理整頓は日常的に や、ね、やりたいですね、うんうん、まあ、むせてるん
1: ですか。いや、むせてないです。あのちょっと深いところまで今刃物を突き刺さったようない
0: やいやいや
1: 日頃からちゃんと掃除をしないとねがちょっと、
0: うんうん、人のこと全く言えないので
1: 心の臓まで刺さりました
0: 、うん でもその掃除ってことで言うと、ほら井上さんアレルギーがあってどうってさっきあの番組始まる前にちらっとおっしゃってたじゃないですか。あ、またまた
1: そうなんですよね。だからやっぱりハウスダストとかのアレルギーある人とかもやっぱこまめに掃除しておくっていうのがアレルギー症状を抑えるためにもいいんですよね。言っててなんか痛くなってきた、
0: 言ってて痛みますます
1: 痛くなってきたな。
0: いやでもなんかイネ科に反応するって聞いて、今のちょうど雑草とかほらミネ科の
1: イネ科雑草ひどいですね、
0: ひどいでしょ今、
1: くしゃみ止まんなかったですねこの間。ちょっとスギ花粉が収まったのでちょっとその鼻のスプレーとかもあの怠ってた面はあったんですよ。
0: あ、はい、
1: そしたら
0: 分かります、
1: うん、てきめんに今度イネ科が来ました。
0: イネ科ね
1: やりやがったなって感じです本当に。カモガヤとか
0: すごい、そうね、
1: 私も気のせいかなと思ったんですけど、
0: いやいやいや、
1: やっぱそうですよね。
0: そうだと思います。ついこの前だから日曜日、
1: うんうん、
0: の家の周りとか庭のところとか雑草引きやってみたんですけれども、まあキリがないっていうのもあるけれども、
1: う
0: ん、まさにそのふさふさとイネ科の小さい雑草からちょっと背丈のあるものまで、
1: はい、
0: うわ、私はイネ科はないんですけれども、アレルギー検査してもバッと強く出るのが杉のみで、
1: うん、おー羨ましい、う
0: ん、あとまあカビとかに少し出るかな、でもそんな症状出るほどではないので、
1: はい、
0: うん、そうなんです。今はとりあえず大丈夫ではあるんですけれども、うんうん、これがねやっぱ辛い方にとっては本当にきついんだろうなっていうのね。本当に、
1: まあ、私ハウスダストはそこまで自覚症状ひどくはないんですけどね。
0: 何何笑ってる。それで先ほどの
1: そうなんです、ほっといたら症状が悪化するかなって思うと、
0: うん
1: 学生の皆さんもね、
0: はい、
1: 日頃からこまめに掃除しましょう ね、
0: うん、パイセン井上としてはそこら辺を強調しておきましょうか、はい、とりあえずね
1: 気をつけます、はいはい、すいません、
0: 天気予報と季節の話題をお送りいたしました。
1: はい、では1曲お送りします。ケニー・ロギンス Two Different Worlds。

0: ほっと一息エリのティータイム。このコーナーはティータイムオーガナイザーでもある私滝沢エリが思わず誰かに話したくなる紅茶の話題や豆知識をお届けします。
1: はい、
0: はい、今週の話題はこの前の土曜日、紅茶教室をしたんですけれども、出張教室だったんですね。
1: はいはい、
0: 川北町まで行ってまいりまして、町民講座みたいなものですよ、するに、うんうん、それで、市役所のところに、会議室があるんですけれども、そこを使わせていただいて、
1: 講座
0: してきたんです。登録が7名だったかな。でその中に2人小学生のお子さんもいたんです。
1: 下は小学生、
0: そう、上ははっきりとはお尋ねはしておりませんけれども、おそらく60代ぐらいかなと思われる方まで、いらっしゃって、前回はね平日行ってるんです。

0: 以前2年前だったかなにも依頼があって、その時は平日だったので男性の方もいらしてたんです。それこそリタイアされた年代の方だと思うんですけれどもね。でも今回は土曜日にしたということと、実は3回シリーズなんです。5月やって6月あと7月と夏に向かっていくし、夏だとアイスティーを使ったこうビジュアルもカフェ風なおしゃれなアレンジティーができるものですから、それだったらお子さんもいいんじゃないかとね。なんでその一つのグラスで液体同士が混ざらないで層になっておしゃれなドリンクができるかっていうのには、そうですね、あ、なんかダジャレ入ったね今ね。
1: あ、気づかれた、あ、すいません。
0: はい、ね、そうになる、言いにくいな。そうになる、
1: はいはい、
0: ということはちょっと理科の知識がある意味 ね、うん、ね、入ってくるんですよ、はい、なので、はい、これうまくいったら夏休みの自由研究で使えますよ、うん、なんて話をしていまして、それでじゃあだったらお子さん OK にしようと。でただ熱湯を使うのでね、お茶入れるときに、だから小学校でも高学年のお子さんから OK にしたんです、そしたら親子で参加するっていう形で申し込んでくださった方がいました。で、お子さんも含めてだったので、今回どうやってやろうかな。でその3回シリーズのうち5月の講座はまずアレンジするにも基本を知らないとちょっとアレンジのしようがないもんですから、ホットティーを普通に入れる、そこからやりました。だしあと紅茶ってそもそも何みたいな ね、 そういうところから説明していったんですよ、
1: 本当に基礎の教室ですね、紅茶の。
0: この前は本当にそうでした。でいつもだったら大人用にだいたいこういう内容をやると皆さん興味持って、おおそうだったか、疑問が解けたみたいな風に反応してくださるかってもうある程度予想がつくので、これまでの経験があるのでね、一応、でそれで用意するんですけど、今回お子さんなので、大人と全く同じ内容をするっていうとちょっと難しすぎる可能性がある。
1: なるほど、
0: なので例えば紅茶は酸化するから赤くなってるんだよって説明をするのに、酸化って言葉使って大丈夫かなとか、いつ習うんだっけっていうのをこちらも調べたりとか、これは OK でした、聞いたら分かるって言ってたし、とかね。
1: でももしそれで分からないって言われたら、その時なんて言い換えすればいいかって急に出てこなくないですか。
0: そうですね、さらに噛み砕くしかないですよね。でその場っていうのはもう一応先生として前に立っているので、それなんて言ったらいいんだろうっていう風に
1: ならないですね、
0: するわけにいかないので、そこはもう何でもなさそうな顔をしながら、もし聞かれたら、まず酸素ってわかるとか、そこら辺からきっといくと思いますね。でも酸素とか二酸化炭素はもっと下の学年でやっているはずなので。
1: そうなんです
0: ね、あ、違ったっけ、
1: わかんないです、小学校の記憶ないです。
0: あ、記憶がない。
1: はい、
0: だから多分わかるだろうな。でどうかな、この説明するのにでも絶対この言葉は言わなきゃいけないなっていうのは、そう聞きながら反応を見ながら説明していく感じになります。
1: ますますこう説明の仕方みたいなところにも磨きがかかってるわけです
0: ね。そうね、だから教えられることすごく多いですよ。でこれまたもっとうちの子供たちが小学生の頃にもやっぱり外部講座で小学生向けに夏やったことがあるんですね。その時は私もうちょっとね難しいテキストを最初書いてたの、だけどうちの子供たちがちょうど小学生だから見せて、これ分かるったら分かんないっていうわけ、何がどう分からないのって聞いて書き直して書き直してやったんです。
1: でも身近にテスターがいたっていいですね。
0: そう、だからその頃の経験があるので、今回もまあ簡単にして、で入り口のところは紅茶って何、紅茶で知ってること答えてね、丸か×で教えてくださいみたいなクイズにしたりとか、テキストにも振り仮名はしっかり書いて、あと図と写真、あと地図ね、世界で見るとこんなところで紅茶作ってるんだよとかっていうのをね、もう図で分かるようにしたの。そうしたらもう反応がみんな、一生懸命書き込んで頑張ってくれて、そうで、なんか紅茶を飲んでこういう色と味でって、アッサムは赤い色でって一生懸命ね書いて、テキストに書き込んでくれてて、かわいいと思って もうたまんなかったですね本当に、うん、
1: なるほど。
0: で、あのカフェインあるのでね、あの飲みすぎちゃいけないっていうのはまああるんですけれども、うんうんうんうん、でもすごく香りがいい匂いがするとか、うん、味が美味しいとか言ってくれていたので、うん、また来月も楽しみだなって、うんうん、そんな風に思っています。
1: はい、
0: ほっと一息エリのティータイムのコーナーでした。
1: はい、では変わって1曲お送りします。グレイ、ハウエバー。

0: しに花を咲かせましょう。金曜のお昼は花
1: 時刻は0時33分を回っています。ちょっと気になる2人の日本語あるある。普段何気なく使う言葉や表現、話し方、このコーナーでは話すお仕事をしている2人がちょっと気になる言葉や話し方についておしゃべりします。
2: はい、
1: 今回は井上さん。
2: はい、今回はですね、まあ、私いつもやっているアプリゲームでこの話が時事ネタとして出てきてて、あ、確かにそうだなって思って、季節用語といえば季節用語なんですかね、さつき晴れっていう言葉がありますよね。
1: ありますね。
2: さつき晴れってさつきなんで5月ですよね。5月晴れって
1: 書きますね。
2: 書きますよね、うん、でも5月じゃないんですよね、あれね。
1: 本当はね、
2: 今の季節で、あ、時暦でいくとで、
1: いくとそう、
2: うんうんですよね、
1: 本来は6月
2: なんですよ、ね、
1: 梅雨時期の、
2: うん、梅雨時期にある晴れまでがさつき晴れということで、
1: だったというか、そう、本来はそうなんですね。そうなんですよね。
2: 結局旧暦ってことなんですよね、
1: うん、
2: あれ。
1: ね、そういうことなんですよね、うん、なのでちょうど1ヶ月分ぐらい体感とずれるんですよね。
2: そういうことですよね、うん、なので先週も晴れてたじゃないですか、
1: はい、
2: 大変気持ちの良い晴れですねみたいな、あの時にさつき晴れって使うと本来的な意味では違うというので、
1: はい、
2: でも結構な人が5月の晴れとして使うのかなって思うと、
1: もう今そうですよね、もう皆さん使っているし、うん、やっぱり言葉だって5月さつきって書いてあるので、
2: そうそうめっちゃ
1: 5月に使いたいですよね。
2: そうなるんですよね、うん、ってなった時に、
1: はい、
2: じゃあ私たちもこの番組の中で、
1: はい、
2: 来月梅雨時期の間に、うん、いや今日はさつき晴れですねって使った時に、
1: はい、
2: リスナーさんはこいつさつきを6月と間違えてやがるって思われるんじゃないかと思うと、
1: そうそうそう、
2: じゃあ使わないよ
1: がいいのかな。で、使うにしてもその後に、いや、ね、さつき晴れというのはって
2: 言うのもない、
1: 説明を加えないと何か誤解されてしまいそうと思う、
2: ね、
1: うん、
2: っていうのもあって、
1: ありますね、
2: 悩ましいな、うん、似たようなところでいくと、
1: はい、
2: 雨模様、
1: あ、これもそう、気象で天気予報なんかでね、うん、その前段で行ったりするんですけども、
2: 今日雨模様、今雨模様ですね、
1: これもそういう使い方は本来
2: 正しいですよね。今日は、今はこれ雨模様ですね、
1: 今はね、うん、今は雨模様ですね、うんうんうんうん、
2: 降ってないことですからね、
1: 降ってないこと、
2: 雨模様、模様すとか、準備するの、開催の際ですね、催す雨模様とか雨模様の変形が雨模様なの で、だから準備してる状態なんで、雨降ってない、今から雨が降りそうっていうのが雨模様なんですよね。
1: でももうこれ完全に今日はあいにくの雨模様でっていうのね、もうセットになってますでしょ。
2: となると、
1: うん、
2: 雨降ってない、今雨模様ですねって使うと、いや降ってねえけどって取られるんじゃないかって思うと、ね、あ、どっちの使い方をすればいいんだろうって悩んだりしますね。
1: そうですね、これ私若い頃そこら辺の違いをわからないまま実はオンエアをやっていたことがあったんですよ、うんうん、
2: あ、怖い、
1: うん、でも指摘されたことがなかったんですね、実は、
2: うん、
1: それ違ってるよって、うん、何かの時に自分で調べ物をしている中で気がついたんですよ、うんうんうん、これ違うんだと思って、うんうんうんうん、その時のドッキーンってこの、ね、胸の奥の
2: うわーって
1: ヒヤーっとする感覚、うわーやってしまった、知らなかった、でもきっと誰も何も言わなかっただけで、あ、この若いアナウンサー分かってないな本当はって
2: なってたか、
1: 思っていた可能性は大いにあります、
2: うん、か、まあまあ今時の人たちに伝わる使い方してるのかなって取ってもらえてたらセーフセーフ、
1: まだ救われますね、セーフセーフ、そうね、うん、そう、
2: 個人的に一番使うの悩むのが肌寒なんですよ。
1: 肌寒いこれはどうかな。
2: でも肌寒いは多分いいんじゃないかなと思ってるんですけど、
1: う
2: ん、肌寒ってあれ季語なんですってね、
1: はい、
2: 本当は、はい、秋

0: 秋
1: 半ばから晩秋、うんうんうん、冬に入る前ぐらいの時期に、うん、寒さを感じるっていうのを肌寒、体感的に感じる寒さを肌寒っていう季語になってるので、
0: はい、
1: じゃあ肌寒いは、肌寒いですね、うん、今日っていうのは、
0: うん、
1: その時期しか本意的には使わないのかしらとか
0: でもどうなんですかこれ。
1: さっきも梅雨の時期でヒヤッとしますよねって言ってたんですけど、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: ああいう時にいや今日肌寒いですよねって、うん、夏なのにって
0: 夏なのに夏なのにってつけなきゃいけなくて本来的には
1: っていう感じなのかなとか、うん、なんか知れば知るほど悩ましい、
0: うん、本柄がありますよね。だって爽やかだって本当は秋に使う言葉だけれども今時期のこの心地よさでも使うじゃないですか、
1: ね、使います使います、
0: ね、いろんな人が使っているし私ももうだからあまりに縛られてもと思ってそこは使ったりもすることあるんですけれども
1: そうですよ、ね、
0: なんかどうなんだろうなって思いますし、うん、私も何の時だったかそのさつき晴れとか爽やかとかこう調べた時に、
1: はい、
0: 最近はこれをなのでそれこそ5月の晴れまで使うのが広まっているので本来はこうですけど、
1: うんうん、
0: 使うには特段差し支えはないでしょうって書かれている、
1: ね、
0: うん、解説も目にするんですね、
1: うんうんうん、辞典とか見ててもありますよね、
0: うん、
1: 古いっていうのと新とかあって、
0: うんうんうん、
1: 最近はこの使われ方みたいな、
0: まあ
1: そう書いてあれば、まあ、別にそっちでもいいのかなって思いながらさっき滝沢さんがおっしゃったこの男知らねえなって思われるのかなとか思って難しい
0: 難しいですね
1: っていうのがちょいちょいあります。
0: あれある本当ね。そういうことで言うと、まあ、季節の話、まだ何か季節の言葉であります。それか、まあ、他にもいろいろ季節離れればさらにありますもんね、
1: まあ、さらに
0: 言い出せば
1: 季節でいけばあと小春日和もそうなんですけど、
0: あ、そうだそうだ、それも代表的な
1: 小春、小さい春の日和で、ね、小春日和でもこれ晩秋から初冬
0: なので、うん、冬のね、
1: 秋から冬にかけてっていう、
0: そうそうそう、
1: に春のように暖かい、
0: そうそうそう、ね、
1: っていうのが小春日和っていうのもあるし、まあ、あと季節用語からずれるっていうと確信犯と触り
0: あー、それもそうですね、
1: はよく
0: これはもう完全に間違った方で、
1: あと敷居が高い、
0: あ、
1: この3つが僕は割と、でもな、伝わり方的にはもう今の使い方じゃないで使った方がいいのかなとか、
0: うん、議論が煮詰まるとかもそうですよね。
1: あ、出た、煮詰まる
0: 煮詰まるも
1: そうやいっぱいありますよね。
0: ねえ、そうなんですよ。
1: 触りはね、うん、なんか本当に表層的に使われがちですけど、
0: うん、
1: 本意的には話のメインというか、
0: メインそうなんですよね、
1: 一番重要なところ、うん、核心のところっていう意味ですもん ね。
0: なんだけれどもちょっと触りだけご説明するとって、なんか簡単にはしょるとかね、話の入り口だけ話すっていうような意味で使われることがもう今多いですけれども、
1: 多いし、多分、うん、まあ触りって触る、
0: うん、
1: 触れるっていう意味合いで捉えると、うんうん、まあ、言葉のなんていうかイメージからはその方がそのように伝わるのも分かるなと思うので、うん、
0: ね、
1: どっちで使われますみたいな
0: わ、
1: ね、僕はもうあえて
0: 使わないようにします。
1: 使わない、
0: しし
1: 使わない、
0: なるべく他の表現で、ね、
1: どんどん言葉狩りされてるって思ってしまう、
0: 自分で
1: 自分を言葉狩りしてるって思いながら、
0: 本当ですね、
1: 逃げちゃいますね。
0: 確
1: 信犯もだから使わないです、
0: うん、
1: 僕は。
0: あ、そうなんですね、もう
1: 使ってないです。
0: うん、
1: 確信犯って本来宗教的なとか、
0: あ、そうなの、宗教関係するの、
1: 宗教じゃなくて、
0: うんうん、
1: 政治犯とか自分は正しいっていう確信を持って犯罪を起こすことなんで、は
0: い、まあ、だから思想とかそういう方ですよね。
1: そうそうそう、自分は間違ってない、自分は正義のためにやっているんだとか、
0: そうい
1: う時に使うのが本意的確信犯なので、
0: なんだけど
1: 今はね、分かってやってるとか、
0: そういう
1: 使われ方で、でも多分こっちの使い方の方がほとんどの人は今伝わってるので、
0: そうですね、うん、
1: だからなんか難しくって、
0: うん、
1: 自分で自分の首を切ってます
0: そうなんだ、
1: 言葉狩りします、
0: 言葉狩りしてあえて使わない、
1: はい、どうですか、まあね、使われます。
0: 私はだから意味を知らないまでは使っていましたけれども、だから同じですよ、使わないようになるべくしています
1: ね、うん、なんかもったいないなって思いながら、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそうね、これは自由を奪われてる、私たちなんか羽もがれてません、うん、大丈夫、
1: なんかそんな気は自分で自分の羽もいでるような気がしますよ ね
0: 本当ですね、これどうする、
1: まあね、話す を仕事にしてる人は割とみんななんか気を使ってるというか気にしてるところかもしれないなっていうので気になる、
0: 本当文字通り気になる
1: っていうことでちょっとご紹介させていただきました。
0: はい、
1: はい、
0: わるがるね、本当にいろいろありますね。
1: はい、はい、気をつけていきたいと思います。さあ変わって一曲お送りします。お送りするのはリサ・スタンスフィールド、リトルビットオブヘブン。

0: お送りしたのはリサ・スタンスフィールド、リトルビットオブヘブンでした。はい、ここからは井上の富山話のコーナーでございます。
1: はい、
0: ということで週末にあるイベントを今日はご紹介したいと思います。
1: はい、
0: まずはですね

0: まあ、何度もここのコーナーで地域名が出ている小矢部っていう、
1: あ、はい、
0: 石川県との境にある富山県の市ですけど、小矢部市、
1: はい、
0: ここで毎年この時期に行われている小矢部獅子舞共演会、
1: 獅子舞共演会
0: というのがありまして、
1: はい、
0: まあ、小矢部市内の各地の獅子舞が集まって、通常獅子舞っていうのは各地の地元のその氏神様であったりとか、そういった神社とかで奉納するもんですけど、
1: はい、
0: それをこの日に、一箇所に集まって披露しようという、いうイベントがこの週末ありまして、
1: はいはい、
0: 23
1: の土曜日かな、
0: 23ですね、うん、はい、なので、これがですね、小矢部市内で行われます。イスルギですね、
1: うん、
0: なんですが、小矢部市民交流プラザというところで行われます、うん、
1: 屋外のイベント、
0: 屋外イベントですね。さすがに獅子舞なので、屋内でできる広さってなかなかねなかったりもするので、まあ、各地の獅子舞、やっぱりこう継承された由来となった地域があるので、それごとにこう似てるとか違うとかあって、
1: はい、
0: そこがまあ見どころの一つかなっていう、あ、こことここ似てるなとか、
1: はい、
0: 違うなとか、
1: ね、面白そう。
0: 結構石川加賀から来てる獅子って、
1: うん、
0: 富山内の獅子とか結構違うので、
1: はー、
0: そういうのもちょっと面白いかもしれない。
1: 見たらわかるレベルで違います。
0: 見たらわかりますね。というか、そもそも富山県で多いのムカデ獅子って、獅子の中に6人とか8人とか入る、
1: うんうん、あ、多い
0: 大きい獅子が多いんですけど、うん、海氷見とかの方に行くと、あの2人獅子、
1: うん、
0: 金蔵獅子、あの2人だけ入る獅子とか、
1: はい、
0: ちなみにその氷見から伝わってて、戸賀っていう山の中でも2人獅子が多かったりするんですけど、で加賀とかこっち、ですね、富山県でも福光とかになるんですけど、うん、にあるのは、あの胴体を支える人は複数いるんですけど、頭がかなり奥まで伸びていって、
1: うん、
0: 演舞するみたいな、そんな獅子もあるので、
1: うん、
0: 結構その流派というか、
1: うん、
0: 伝わり方で違っている、
1: うん、そうなんですね、
0: いうのが今週末、うん、おやめで、
1: はい、
0: ございます、
1: うん、一堂に集まるので、なんか見応えありそうですね、
0: はい、ですね、
1: うん、
0: で、あともう一つご紹介するのが、富山市なんですけど、
1: はい、
0: 府中にある宇坂地区っていうところで、うん、メヒカワ鵜飼祭りっていうのが明日の夕方に行われます。
1: 鵜飼、うん、はいはい、祭り、
0: はい、鵜飼、わかります、
1: 私愛知県出身なの で、
0: ね、
1: あちらは、はい、鵜飼、木曽川、長良川有名なので、
0: ですよね、
1: はい、小さい頃から見ております、
0: ですよね、
1: うん、
0: 木曽川の、鵜飼を招いて、
1: はい、
0: 府中町っていうところで、鵜飼を実演する
1: んです。本当に？
0: で、メヒカワっていうのが、まあ、あの富山県の中心を流れる神通川の昔の名前なんですね、
1: うん、そうなんですね、
0: で、大友のやかもちとかがいた時代の読まれ方がメヒカワっていうんですけど、そこに、昔はそういう、そこでも鵜飼があったと、
1: うん、
0: で今はもうやられてないんですけど、そういう歴史があったよっていうことをこう伝えていこうっていうことで、うん、行われているものです。毎年5月の最終土曜日の夕方5時から行って、
1: うん、はい、
0: 松明炊いて、
1: ね、うん、
0: 勝ち渡りって歩きながら鵜飼する方と、船の上で迂回するっていうのを2つとも、う
1: ん
0: う
1: ん、歩きながらの方もいるんですね、
0: はい、今年は、勝ち渡りはないんですけど、確か、
1: うん、
0: っていうのが明日の夕方5時から、あの府中町っていう富山市内ですね、で行われますので、
1: うん、
0: 私これの司会を、
1: あ、そうなのお疲れ様です、
0: するっていうので、
1: そうなんだ、
0: ちょっとご紹介させていただきました
1: 私もふるさとのつながりちょっと感じて今嬉しかったですよ、鵜飼つながりでね、
0: はい、ということで、よければね、はい、あの見たことないっていう方は来てみてはいかがでしょうか、う
1: ん、はい、
0: ということで、井上の富山話ご紹介いたしました、
1: はい、
0: はい、では今日のラストソングお送りしたいと思います。今日最後の曲はマイケル・ベン、シーン・ザ・ドクター。

0: 送りしたのはマイケル・ベン、シーン・ザ・ドクターでした。
1: はい、エンディングテーマが流れてきました。そろそろね、お別れの時間近づいておりますけれども、外見てみると曇り空で雨模様です。雨降ってないですね。雨模様ですね。そうそうそう、はい、正しい使い方で、はい、
0: 今にも降りそうな空です。
1: ね、はい、お伝えしておりますけれども、先ほど鵜飼の話があって、もう私なんかあの木曽川のって聞いた途端に、うわ犬山の、もう、そうそうそう、もうふるさとのと思ったら懐かしい。
0: 犬山市観光課の、あの職員の方なんですよね、鵜匠さん。
1: そうそうそう、だからちゃんとその伝統を守るために行政がバックアップして、っていう伝統を守るっていうことで、
0: で、まあ、
1: 力入れてるんです。木曽川
0: の犬山の鵜飼を紹介するのも兼ねて、富山に明日特貫で来てくださるんです。
1: 特貫で来てるもの、
0: はい、あの鵜も連れて、
1: 鵜も連れて来てくださるっていう。そうなんですね、はい、そうか、普段ないところに行くから鵜も連れて行かないといけないわけですね。
0: 鵜も一緒に来てもらうということで、結構多分犬山 の観光課の方にとっては、あの珍しいというか、
1: あ、確かに
0: ことなんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど、
1: それにね、あの犬山のものから聞いても、すごいふるさとの、ね、ものから聞いても、歩いてっていうスタイルは珍しいと思ったので、はい、それは見られるのは多分木曽川では無理なので、
0: なるほど、
1: ね、今回のイベントでないとっていうのはあるかもしれないですよ、はい、
0: ぜひぜひ、ね、晴れてくれたらと。
1: 雨だったら大変ね。
0: 雨だったら
1: 大丈夫、富山明日の予報曇りだから
0: よかったです、ね、無事。去年雨降って息が白くなるような日だったので
1: それは大変でした。今年は多分大丈夫だと思いますよ、はい、楽しみです、
0: はい、
1: 正午からお送りしてきました金曜のお昼は花々、お相手は滝沢恵里と
0: 井上大輔でした。それではこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
1: 金曜のお昼は花々、それではまた
0: 来週。

0: KIT サービスセンターは金沢工業大学のバス停近くにあるガラス張りの建物、金沢工大学食の2階にあります。電車や高速バス、飛行機の切符も購入できます。工大生だけではなくどなたでもご利用いただけます。その他にも大学近くのレンタカーが 10% 割引の特典があるなど、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ一度お越しください。皆さんのご来店をお待ちしています。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。昨日に引き続き今日も朝から雨が降っていましたね。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空は一面雲が広がっていますが雨は降っていません。金沢の最高気温はここまでで午前7時16分に 20.0 度を観測しています。今週は30度以上の真夏日が観測された地域もありましたが、その時と比べると気温が下がっていますね。この寒暖差で体調を崩さないよう気をつけてくださいね。天気予報を見てみると、明日からはまた日中の予想最高気温が25度以上の夏日予報となっています。今日は長袖を着てきたんですけど、そろそろ衣替えをしてもいいのかなと思っています。金沢地方気象台によると、今朝の最低気温は金沢で 17.8 度、輪島で 16.5 度、白山河内で 17.7 度を記録しました。さて今日はフィギュアスケートの宇野昌磨さんと本田真凜さんがアイスダンスでカップルを組み、来シーズンから競技会に復帰すると自身の SNS で発表しました。2人はインスタグラムに、2人だからこそ分かち合える思いを胸に自分たちが納得できる日々を積み重ねていきますと投稿しています。ショマリンの新たな挑戦に驚きましたけど、これから応援していきたいと思います。よろしく。スタジオサミット、この後もどうぞお付き合いください。

0: よろしくスタジオサミット。 FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。午後0時56分にここまでの最高気温 20.0 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在能登北部では強風波浪高潮注意報、能登南部では高潮注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より3度低い22度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度高い20度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率、1日を通して 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率、1日を通して 10% です。金沢の朝の予想最低気温は今日と同じ18度、日中の予想最高気温は25度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より2度低い15度、日中の予想最高気温は24度です。あさって24日日曜日の金沢の天気についてもお伝えします。24日日曜日の天気は曇り一時雨、曇り一時雨でしょう。降水確率が 50%、 予想最低気温は19度、予想最高気温は26度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時11分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お京塚付近300メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市元禄園下付近、元禄坂上方向から橋場方面に300メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時5分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第2インター

チェンジ入口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。その他北陸自動車道で渋滞や事故の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本1時12分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、中東情勢の緊迫化の影響で商品の包装の見直しや値上げなどが増えてきていますね。高市首相は昨日、ナフサの流通過程での目詰まり解消に取り組むよう指示しました。読売新聞ニュースからお伝えします。高市総理大臣は昨日、総理官邸で開いた中東情勢に関する関係閣僚会議で、原油から生成される粗製ガソリン、ナフサ由来の石油製品について流通過程での目詰まり解消に取り組むよう指示しました。中東からナフサの輸入が落ち込んでも政府は供給継続は可能との説明を繰り返していますが、包装の見直しや値上げなど身の回りの商品への影響は広がっていて、供給不安の解消にはつながっていません。高市総理は中東情勢に関する関係閣僚会議で、原油から生成されるナフサ由来の物資供給に関し、取引先との交渉力が弱い小規模事業者を中心に切実な声が多数あると指摘しました。その上で、目詰まりが頻発している業種として、1、工務店、2、自動車整備工場、3、パン、菓子などの販売店を挙げ、問題解決に全力で取り組んでほしいと求めました。高市総理大臣は、国が備蓄する医療用手袋の放出に関し、全国412の医療機関などから、最大およそ160万枚の要請があり、明日から配送を始めることも明らかにしました。読売新聞ニュースでした。ナフサ由来のインクやプラスチックの調達不安を受けて、カルビーは今月下旬からポテトチップスの薄塩味などの包装を白黒にし、カゴメはカゴメトマトケチャップの外装パッケージの大部分を透明に変更すると発表しています。こういったデザイン変更だけではなく、例えばイトーヨーカ堂では今月下旬から精肉や鮮魚などの一部の商品で容器の蓋をプラスチックからラップに変更するとしています。供給不安の影響は今後も広がっていきそうですね。高市首相が昨日、ナフサの流通過程での目詰まり解消に取り組むよう指示した話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット、一曲音楽をお送りします。アウルシティ、バードウィズアブロークンウィング。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時23分です。来月6月4日から来月6月4日木曜日から6月10日までは歯と口の健康週間です。野々市市と白山市ではそれぞれ無料で歯科検診が開催されます。まずは野々市市の情報からお伝えします。6月7日日曜日に令和8年度歯の健康フェスタが開催されます。会場は野々市市保健センターです。歯科医師による歯科検診相談、歯科衛生士による歯科相談が行われます。対象は野々市市民です。受付時間は午前8時45分から11時までで予約が必要です。定員は先着300人で、予約の残りの人数は野々市市のホームページにある申し込みフォームから確認することができます。今日の午前11時時点では予約は残り65人ほどとなっていました。午前8時45分から9時15分の枠、9時15分から9時45分の枠がそれぞれ残り10人を切っていて、特に少なくなっていました。予約期間は5月29日金曜日までで、野々市市のホームページの申し込みフォームに入力するか、健康推進課まで電話でお申し込みください。野々市市健康推進課の電話番号は076-248-3511、 076-248-3511 です。続いて白山市です。6月7日日曜日に白山市白山野々市歯科医師会主催の歯の健診相談が開催されます。会場は健康センター真っ当です。歯科医師による健診相談のほか、歯科衛生士によるブラッシング指導や、3歳から小学6年生まではフッ化物塗布も行われます。時間は午前9時から11時30分までで予約が必要です。定員は300人で、残りの人数を確認したところ、残りは、午前11時時点で250人ほどとなっていました。申し込み方法は白山市電子申請サービスからお申し込みください。6月7日日曜日に野々市市で開催される令和8年度歯の健康フェスタと、白山市で開催される歯の健康・歯の健診相談についてお伝えしました。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在能登北部では強風波浪高潮注意報、能登南部では高潮注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: ードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

日差しの強い日には帽子やサングラスも必需品ですね。先日知り合いとあるお店に入ると、その知り合いがかけていたサングラスがメガネに変わっていました。正確に言うと黒っぽいレンズが透明になっていたんですね。聞くと紫外線の度合いによってレンズの色が濃くなったり薄くなったりする調光レンズというものだそうで、わざわざメガネとサングラスをかけ直す必要がないので便利でいいなと思いました。あとは似合うかどうか。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は大森元貴です。4月27日に新曲催しをリリースしています。ミセスグリーンアップルのボーカルとしてではなく、ソロとしての表現曲、お送りしましょう。大森元貴、催し。

お送りした曲は大森元貴催しでした。2曲目です。先月日本武道館でコンサートを行った福山雅治、ライブの最後には9月に発売されるニューアルバム超新星を発表し、ファンを沸かせていました。今日ここではこのニューアルバムにも収録される楽曲をお届けします。昨年11月リリース、福山雅治、龍。

0: お送りした曲は福山雅治、龍でした。次の曲です。先月デビューから12周年を迎えたウエスト、メンバーの桐山明人が10月からのミュージカルミス・サイゴンに出演が決まるなど、メンバーそれぞれに活躍していますね。今回は昨年リリースしたアルバム AHO オーディオハングアウトから一曲をお届けします。ウエスト AHO。
1: オーディオハングアウト。
2: That is our

楽しくないと意味ないよ実際全部は気分次第

お送りした曲はウエスト AHO でした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私北条深夜が探ってきたお宝話を聞いてください。来週、野々市中学校では中間テストが行われます。中学校に入ると小学校までの算数が数学になるわけですが、今文部科学省では小学校の算数の名称を中学校からの数学に統一しようと検討しているんですね。単なる名称の問題ではなく、小中高を一つのつながりとして捉え直そうという動きだそうです。私は中学時代、算数から数学に名称が変わったことでそれだけで難しいような気がしていましたが、小学校から呼び方が変わらないのであれば、私が名称から受けた抵抗感は抑えられたのかもしれません。数学嫌いでも学びは一生。今日のお宝話でした。

くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。グラミー賞歌手オリビア・ロドリゴ、6月にリリースするニューアルバム You Seem Pretty That For A Girl

お送りした曲はオリビア・ロドリゴ、ドロップデッドでした。今日最後は水槽暮らし。コンポーザースナムとボーカルアイによるプロジェクトです。2022年の作品、水槽暮らし大人なふりして。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市本町のアリオールです。間口の広い部屋で使いやすいと好評です。大谷宅まで徒歩1分、入居者8名のアットホームなアパートです。
0: アリオールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
4: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページ

0: ページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
1: そうなんだ。
0: 北陸電力送配電。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 幸せのステップ1、2、3。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、ひふみさちこがお送りします。
1: 後悔しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険・就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
0: 幸せのステップ1、2、3。こんにちは、トレードハウスの一二三幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。加賀百万石の城下町、美しい高尾の森に立つ金沢国際ホテルは豊かな自然の中、最上級の食と安らぎ、真心のおもてなしのリゾートホテルなんですよね。今日はそんなご案内できるかなと思います。今日もスタジオにゲストをお迎えしています。株式会社金沢国際ホテル加賀料理加納のフロアマネージャーことおかみさん、堀川悦子さんです。今日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: おかみさんですよね。なんか今日はね、お洋服でいらしているんですけど、いつもはお着物ということで、皆さん楽しみにおかみさん見に来てくださいねって、後でもう一回言いますのでお願いします。さあ、ことおかみさん、堀川悦子さん、プロフィールとかストーリーをお聞きしたいと思います。お願いします。
2: は
0: い、
2: 私は、国際ホテルは以前浅田屋さんが、始めた時に、入社しまして、それから間しばらくちょっと子育てとかで空いた後、また、戻ってきた、出戻りって言ったらあれですけど、戻ってきた形で、そこから今に至る20年ですね。ずっと
0: すごい20年です。長いですよね。
2: でずっと和食の方に、で、勤務しているっていう形です。でも
0: その間浅田屋さんから経営者が変わられたんでしたっけ？
2: そうです、今から14年、13年ぐらい前ですね。今14年目かな。
0: ですよね。
2: はい、
0: それでもずっと引き続き、
2: そうです、
0: ずっと変わらずおられたんですよね。それで、経営者が

0: 変わられたりっていうことによっていろんな制度とかお仕事の仕方とかも変わられたと思うんですけど、もうそれを乗り越えられて今に。
1: そうですね。
0: そうですよね、はい、はい。まあ20年長いって言えば長いですし、あっという間だったかもしれないですけどね。はい。それで今株式会社金沢国際ホテル加賀料理の加納さんの方のフロアマネージャーこと女将さんということで、また具体的なお話をお聞きしたいと思うんですけど、はい、教えていただけますか。
1: はい、はい。まあ加賀料理加納は国際ホテルの中ですね、まあ、8階最上階にあるレストランで、こちらは和食のレストランとなっております。で、今定休日水曜日というふうに、はい、設けさせていただいてまして、
0: はい、
1: ただ繁忙期お盆とかお正月とか、はい、忙しい時期は水曜日もしている日も、
0: 営業はやってられた、は
1: い、営業している日もあります、はい。で8階の方は割ともうパノラマビューというか、
0: はい、
1: もうほぼレストランのフロアの方だと、まあ、景色全体見渡して、
0: もうね、金沢市ながら全貌できますもんね。
1: そうですね、
0: あの眺めはちょっとないですよね。
1: そうですね。で正面は、まあ、日本海になってるので、ね、夏場とかはもうすっきり、もう海も綺麗にくっきりと見えてますね。
0: ああ、そうなんですか、はい。まあ、私もね時々お邪魔する時があるんですけど、県外の方と一緒に行かせてもらうと、もうあそこに座っただけでガラスの向こうの景色が、ああ、ね、おーっていうね。またもう一つ王があるんですよ。お料理が来たらおーってなるんですけど、またその辺も具体的にもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。
1: はい、
0: はい。
1: 加賀料理の加納は、まあ、加賀料理っていうだけあって、まあ、金沢の郷土料理ももちろんお出ししてますし、
0: はい
1: はい、まあ、加賀野菜ですとか、
0: はい、
1: まあ、季節によってですね、内容いろいろ変えながら、はい、ご用意はしております。
0: そうよね、この季節によってがちょっと楽しいんですよね。
1: そうですね、時期によって、まあ、お野菜ですとか加賀野菜も変わってくるので、はい、そちらをお楽しみいただければ、
0: はい。あとすみません、私はちょっと気になってる、カニなどはどうなんですか。
1: カニは冬も解禁日からですね、はい、加納ガニ、去年は割と加納ガニがよく取れたので、
0: はい
1: はい、それを、まあ、お刺身なり焼きガニなり、
0: はい、
1: まあ、茹でなりっていう風にして、
0: 要はカニ尽くしとなるね。
1: そうですね、
0: うん、それも楽しいね、美味しい、はい、うん、皆さん話題の的になって、やっぱ金沢っていうことになりますよね。
1: そうですね。
0: あともう一つお魚では、
1: お魚はのどぐろ、
0: のどぐろですよね。まあそういう風な一品なものを食べながらすごい金沢城を全部見張らせて。
1: そうです ね、
0: はい。あともう一つ、私はね、県外の方を連れさせていただいた時にお酒がすごい好評だって、いろんな種類が。
1: そうですね、地酒はまあそれなりに揃えておりまして、まあ、こちら白山市とか金沢市のお酒が多いんですけれども、うん、まあ、能登のお酒、まあ、今草原は一応おいでしてありまして、
0: うん、はい、
1: あと、まあ、霊酒もそれぞれと、
0: はい
1: はい、ご用意しております、うん。なので、まあ、県外の方はいろいろ飲み比べしていただきながら、
0: それ楽しいですよね。お酒飲める人はすごいもう満足ですよね。はあ、そうなんですよね。またいろんな、そういう意味では季節ごとのイベント情報とかもあるんでしょうかね。
1: そうですね、季節ごとになると、うん、まあ、まあ、夏は国際ホテルプールがあるので、ご宿泊の方含め、まあ、外から来たお客様、
0: はい
1: はい、入っていただけるっていう感じですね。ただ、うん、井戸水なのでお水自体はちょっと冷たい。
0: あそこプールは井戸水のお水ですか。
1: そうなんです。なので割と冷たくて、お子さんとかはちょっと入ってしばらくしたらもう寒い寒いってなる子も多いんですけど。
0: あ、そうなんですか、は
1: い。ただ、まあ、去年もだいぶ暑かったので割と賑わってたので、ぜひそちらプール入られた後お食事されてっていう風にご利用いただければいいかなと
0: 思いますね。
1: そうですよね、
0: はい。いや、夏は子供さん夏休みには絶好の、ね、プールがあっていいことですよね。これプールはやっぱ予約なんですか。
1: プールはご予約なくても大丈夫です、うん、当日お越しいただいて、まあ、フロントの方でプールを利用したいというふうにお伝えいただければご案内は出ますんで、
0: なるほど。じゃあランチだけ 取ってプール

0: お願いっていうことも可能なんですか。
1: そうですね、はい。
0: あ、なるほど。じゃあ冬は何か楽しみありますか。
1: 冬はもうお食事お楽しみいただく
0: あったかいものね。
1: とあとはまあ8階からの冬景色、ね、
0: あ、冬景色、これもまたオツですね、まあ、
1: 雪が降ってるのをちょっとライ、うん、下からライトアップされたような感じで見えるので、
0: あ、なるほど、
1: そちらご覧いただけるととても綺麗で。
0: じゃあ、はい、夏 OK、 冬 OK、はい、あと秋はどうでしょうね。
1: 秋はもうあの食で松茸
0: を
1: お楽しみいただければ、はい、嬉しいかと思います。
0: まあ、いつの時点でも OK ですよ。そうですね、っていうことでね、
1: 今の時期はちょっと日が長くなってきたので、はい、割とお食事の時間帯に夕日が沈むのがちょうど見えるので、う
0: ん、あ、すごいな。
1: あのちょっと古いですけど、あの太陽に吠えろの太陽みたいな
0: ご存知かな、太陽の吠えろは
1: が沈んでいくのがご覧いただけます。
0: あ、そう、はい、いや、いろんな場面が想定できますね。
1: ぜひあの実際に来ていただければ、
0: うん、それともう一つあのおかみさんのサービス、いろんな心遣いも味わいたいなと感じます。はい、ありがとうございます。はい、幸せのステップ 1,2,3。 今日はスタジオに株式会社金沢国際ホテル加賀料理加納のフロアマネージャーことおかみさん、堀川悦子さんをお招きしてお話を伺っています。さあ、ここで音楽なんですが、なんと堀川悦子さんのリクエスト曲、小田和正さんの確かなこと。どうしてこの選曲だったんでしょうか、教えてください。
1: これはもうだいぶ、まあ、だいぶ前の曲なんですけど、はい、昔よくちょっと聞きながらあの涙流したことが何度かありまして。
0: それは嬉しい涙ですか、悲しい涙ですか、
1: 何かあってってことがちょっともう思う、昔のことで覚えてないんですけど、ちょっと歌詞の中で2代目かなの歌詞で、ちょっと自分のこと大切にしてっていうところがあるんですけど、うん、はい、そこがちょっと、あ、そういえばそういうことはあんまりしてないなとか、
0: うん、
1: いろいろその歌詞の流れが、あ、こういうことをちょっとありがたく思わなきゃなとかっていうことがあって、はい、この曲が大きくといつもちょっとジーンとします。ジーンとくるんですね。
0: はい、じゃあ一緒に聞いて私も一緒に涙流せるかな、はい、一緒に聞きたいと思います。はい、小田和正さん、確かなこと、聞いてください。

0: お送りした曲は小田和正、確かなことでした。幸せのステップ、ワン、ツー、スリー、 FMN1 第二スタジオスイングからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日は株式会社金沢国際ホテル加賀料理加納のフロアマネージャーことおかみさん、堀川悦子さんをお招きしてお話を伺っております。さあ、ここから後半に入るんですが、たくさんね、国際ホテルさんのいいところ、お料理のことたくさんお聞きしたんですけど、たくさんのお客様を国際ホテルさんでね、いらしてたと思うんですけど、お客様の声ってたくさんあったと思います。どんなことが記憶に残ってますか？
1: そうですね、ご利用いただいたお客様が、お帰りの際にお料理美味しかったわっておっしゃっていただけると、やっぱりサービスしてる方としては一番嬉しい、
0: 嬉しいですよね。お言葉ですね。そうですよね、はい。いろんな意味でね、国際ホテルさんの予約で おいしいお料理を食べられると思うんですけど、いろんな行事とか法事とかね、いろんなお祝い事とか、そんなところでも国際ホテルさんのお席を依頼されてられる方も多いんですよね。
1: そうですね、町内会の集まりとかも含め、会社の、新年会ですとか、忘年会ですとかっていうのもあるんですけど、フロアレストランの方はもう貸し切りにすれば60名様ほど、
0: すごい60名さんなんですね、はい、
1: ご利用いただけますし、はい、お部屋ですね、お座敷の方も、40名様、20名様、はい、12名様と、
0: はい、
1: で、レストランの方の小部屋も6名様までのお部屋ですとかありまして、ご家族様で、ご法事される方もおいでれば、その還暦ですとか、喜寿とか米寿とか、そういったお祝いされる方もいらっしゃいます。

0: すごいですね。もう人数によってのお部屋がそんなにたくさんご用意されるんですね。
1: そうですね、
0: はい、こんなにたくさんあるホテルってすぐあんまりないんじゃないですか。どうでしょう。
1: そうですね、多分あまりないかもしれないですね、うん、で割と一つずつのお部屋もしっかりした作りにはなってまして、で、まあ、40名様まで今ご利用いただけるお部屋は、まあ、浅田屋さんの時に改装してそのお部屋になったんですけど、前あの昔植樹祭の時に、昭和天皇が泊まられたお部屋で、まあ、そこを解消して今40名様までご利用いただけるお部屋になってますね。
0: 以前はそのお部屋は昭和天皇さんがお食事をしてお泊まりになったところなんですか。
1: そうですね。なのでちょっと窓ガラスはそこのお部屋だけ何箇所かあの防弾ガラスになってます。なるほど。
0: あ、そうなんだ、いやすごい、そういう記念になるお部屋もあるんですね。
1: そうですね。
0: じゃあ今の天皇陛下も来ていただいたら嬉しいですね。
1: 本当ですね、ご覧いただければ、
0: いや昭和天皇も来られたんですよって言ってね、できたらいいですよね。いや本当にすごいたくさんのお部屋でね、いろんな使い方ができてということで、楽しみですよね。はい、それとやっぱりいろんなことをあのされて来られて、困ったこと嬉しかったことってどうですか。
1: そうですね、まあ嬉しかったことはもうちょっと数知れずというか、まあ、お客様のやっぱお声ですね、あのここにしてよかったわって言われるとやっぱり嬉しかったし、そのお客様が思ってたようにおすすめできれば、ね、やっぱりそれも嬉しいですし、まあ、困ったことっていうとなかなか難しいんですけど、ちょっと例えが出てこないですけど、
0: まあ嬉しかったこと、一生懸命で ね、嬉しかったことが
1: 多かったね。嬉しかったことで多分かき消される。
0: そうですよね。まあそういう意味ではね、いろんなお客様の声もあってっていうことで、先ほどちょっとお聞きしたんですけど、あの送り初めで一生持ちのなんかそういうことを考えてられるという、
1: そうです ね、今ちょっと今まではしてなかったんですけど、お子様生まれて、まあ、大体3ヶ月ぐらいでお宮参り行って、その後に送り初めというか食べ始めの儀式っていうのは割とやられてる方は増えてきてるんですけど、まあ、初誕生1歳のお誕生日の時にちょっと一生餅、一生のお餅をちょっと担いで歩かせるっていう儀式ですね、をされてる方がまだあまりやっぱいらっしゃらないので、まあ、記念っていうことも含めて、その、まあ、お食い初めした後初誕生の時にそういった儀式をと思って、今も可能の方で売り出しておりますので、はい、
0: そういう意味ではそのお餅をあの担ぐという一生餅ということね、
1: 一生餅、そうです、
0: それと一生涯自分の足でっていうことを、ね、
1: まあ、そうです、一生まあ豊かに暮らせますようにっていうのも、意味も含めてそういった儀式をあのしてみていただけたらなっていう風にして、今ちょっと売り出しております、
0: ね、これね、あのご両親、若いお母さん、
1: そうです ね、
0: ね、パパとか、あとはおじいちゃんおばあちゃんも中に交えながら、なんかすごいこう夢が膨らみますよね。
1: そうですね、皆さんご家族様でちょっと 見守っていただいて、はい、成長を、
0: ね、はい、あとは私はその一生餅のお餅をちょっと細かく切って皆さんで分けていただくっていうのもまた一つ記念かなと思っちゃいました、
1: ね、お餅はまあそのままお持ち帰りいただくので、ちょっと皆さんに、ね、幸せのお裾分けというか、で、お召し上がりいただければ、はい、
0: あ、それはどうでしょう、告知はこのラジオでしてもいいんですか。
1: ラジオでしていただいても全然大丈夫。一応お店の方にもパンフレットはご用意はしているんですけど、お越しいただいた方に、
0: そうなんですね、はい、じゃあ金沢国際ホテルの加賀料理のおかみさんにっていうことでご連絡いただければ、ラジオで聞いたよって言ったらちょっとなんかプラスあるかなとかね、ちょっとしたサービスもお願いしたいなと思います。はい、じゃあ一生持ちの、これは送り初め用の一生持ちの、
1: そうですね、送り初めの後ですね、初誕生の時の、
0: 初誕生の後のってことですよね、はい、はい、皆さんよかったら
1: ご利用いただければ、
0: ね、ご連絡いただければと思いますよね、はい、はい、ありがとうございます。いやもう楽しいね、 こういうふうなことで家族でコミュニケーションを取っていい家族を作っていくって、これはまた国際ホテルとしても
1: そうです、ね、
0: いいご縁をずっとつないでいけるっていう一つのね、はい、きっかけになれたらいいですよね。
1: そうですね、
0: はい、金沢国際ホテルの場所とか住所などをご案内していただけますでしょうか。
1: はい、
0: はい、
1: 金沢国際ホテルは、山川環状線に沿って立ってます、はいはい、高尾にあるちょっとレンガ造りの大きい建物を目安にちょっと目印にお越しいただければ。はい、
0: あの目印の曲がるところで大きいなんか
1: ちょっと入り口とかに
0: 塔みたいなのが立ってましたよね。
1: 2本立ってるので立ってそこを坂上がっていただいて
0: 坂を上がっていくんですよね、はい、あそこが国際ホテルですよね。
1: そうです。で駐車場は完全無料なので、はい、空いてるところにお泊めいただいてご利用いただければ、はいはいはい、よろしいかと思います。
0: いろいろねお話聞いて、いやご宴会とかいろんな行事があるとか、はい、さっきの一生持ちとかっていうご案内でちょっと聞きたいわっていう時の連絡番号などを教えていただけますか。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 加賀料理加納の電話番号は 076-296-0118、もう一度お伝えしますね、076-296-0118、こちらが直通の番号になります。
0: はい、
1: はい、
0: その電話はおかみさんの堀川さんが電話を出ていただける。
1: そうですね、
0: スタッフの方も出るかもわからない、はい、
1: そうです。
0: はい、ご連絡お待ちしております。
1: はい、お待ちしております。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 最後になりますけど、これからの夢目標などがあったら教えていただけますか。
1: はい、
0: はい、
1: まあ夢といいますか、まあ、国際ホテルまあ、割とちょっと道沿いにあるので、
0: はい、
1: まあ、国際ホテル全体が、まあ、皆様により知っていただけて、
0: はい、
1: よりご利用いただけるっていうのを、まあ、国際ホテルの中で、まあ、宴会なりその可能でお祝い事、はい、ご法事なりっていうのを皆様に、ご利用いただければっていうふうな思いはありますし、
0: はい、
1: まあ、可能のお料理は私がもうまあ自慢できるお料理なので、
0: はい
1: はいはい、皆さんに美味しい美味しいっておっしゃっていただけるので、そこでやっぱりね和食の料理店として星取れれば、
0: はい、星ですよね
1: 夢ですけど
0: 夢ですよね、はい、ミシュランっていうようなそういう星なんですよね。
1: 星一つでも二つでも三つでも
0: そうですよね、はいはい、でそういう意味ではおかみさんだけの力ではダメなんです ね、
1: です
0: ね。料理長さんとか他のスタッフさんとのお力が全部合わさって、
1: はいはい、みんなで努力して協力して、ね、そこに向けていければ、
0: ね、ですよね。
1: 思います、
0: はい、いやじゃあ、はい、ますます美味しいお料理とかサービスとか、はい、たくさんになってくると周りから星だよって言ってもらえるような
1: 担いできても
0: らった担いできてもらったみんなでね、いやそれぐらい皆さんと一緒にやれるっていうね、はい、こんな幸せなことはないですよね。もうぜひ星が取れるようにお祈りしております。
1: はい、はい、お願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 幸せのステップ1、2、3。今日はスタジオに株式会社金沢国際ホテル加賀料理加納のフロアマネージャーことおかみさん堀川悦子さんをお招きしてお話を伺いました。おかみさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 幸せのステップ1、2、3。この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は日文幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のルシェルクレールです。安心のオートロックにモニター付きインターフォン、大学にも近くて遅刻知らず、気持ちまで明るくなる真っ白なマンションの意味は晴れ渡る空。
0: ルシェルクレールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは

0: いを伝えること、伝えたい心を形に感動に、高桑美術印刷がお手伝いします。
1: 制服姿が凛々しくて頼れるな。

0: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
1: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

KIT マイミュージックタイム、本日の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼一樹です。今日は金沢工業大学のプロジェクトデザインという科目の話題とともに、私のお気に入りの音楽をお送りしたいと思います。はい、ではまずプロジェクトデザインという授業は何ぞやという前に、高校で2022年度から実施された総合的な探究の時間について知っていますか？この授業は課題を発見し、自分で問いを立てて解決に向けて調査、思考する力、実社会、実生活と関連づけて学ぶ力、共同性、表現力を育てることが目的とされています。はい、私たちの頃にはもう高校時代ありましたね。なかなかこの授業が面白くてですね、例えば環境問題に対して有効な対策を行うにはどうしたらいいかというのを高校生自身が考えて何かしらの形にするというのが私たちが受けていた授業でしたね。いや、これ本当になかなか面白くて、例えばサイトを作ってみたりとか、もう存在しないんですが、ちょっとした企業をこんな感じでやったらどうだろうというのを考えてみたりなんてこともしましたね。いや、今となると、これとプロジェクトデザインがなかなかに似ているなと。まあ、プロジェクトデザインという授業では実際にやっていることは少し違うんですが、ベースとなっている考え方は似ているんだろうなというのが感じられました。はい、そんなプロジェクトデザインという授業について今日は話していこうかなと思います。ここで1曲をお送りします。8でレイニープルーフ。

お送りした曲はハチでレイニープルーフでした。はい、ということでここからは早速プロジェクトデザインという科目について紹介していこうと思います。まず私が今履修しているプロジェクトデザイン2というものと、1年生の前半に履修した入門、そして後半に履修した1というものがありまして、でさらにこの後プロジェクトデザイン3というものだったりもございます。ですが今回できるのは私が経験している1と入門、あと現在履修中の2についてですね。まあ、どんな授業かと端的に言ってしまいますと、提案された課題や問題について自分たちでああでもないこうでもないこうなんじゃないかなというのを何かしらの形にして提出するというものです。今私がやっているのは金沢市の方から依頼されたうちの一つである里山の活性化というものについてですね。はい、これどんなことをするのかと言いますと、私の所属している学科が情報系、まあ簡単に言ってしまえばプログラミング系の学科でして、はい、その授業とかで習った内容を駆使して何かしらの手段を見出せというのが今受けているものでございます。はい、まあそれをどうやってね形にしていこうかというところなんですが、いやこれがなかなか難しい。うん、まあ問題が何といっても現実で起きている問題ですから、それが一つの要因で成り立っている

るものではないんですね。はい、例えば何でしょうか、獣害であったりとか、あとは人口の減少、あとはそうですね、他にもいろいろありますが、そういった複合的な問題に対してどうやって取り組んでいくのがいいんだろうかなんてことを考えたりしています。はい、まあそれがね、ニーズに合っているか、需要があるかどうかとか、それが本当に適したシステムなのかなんてところも考える必要があるわけで、まあそうですね、何をやっても机上の空論になってしまいがちなところではあるんですが、どうにかして形を持っていかないといけない、そこが難しいところですね。この授業の後半ではプログラミングを実際に使ってサイトを作ったりとか、そこを利用してさらに何かをしたりとか、そういったことをするようでして、はあ、いやどうでしょうね、その頃までに私はもっと技術力が上がっているのか、ちゃんとした形にできるのかなんてところが少し不安材料であったりしますね。この授業はもちろん一人で取り組むわけではありません。5人6人ほどのチームで取り組みまして、その分チームメンバーと意見が食い違うなんてこともあります。私が以前に経験した、去年経験したものですね、プロジェクトデザインの入門と1というものでは、何回か意見が対立したことがありましたね。その度にここの問題点はこうなんじゃない、いやでもこっちの方を解決した方がいいんだよなんてことも話し合いながら、どんどんどんどんいい方向へ変えていった経験がございます。はい、課題設定の難しさというところについて話していきましょうか。はい、まあ先ほどの例で言いますと、里山の活性化についてという本当に漠然とした課題がございます。その課題についてどう取り組むかも私たちで決めねばなりません。その課題の、例えばそうですね、獣害について取り組むとしたとしても、それが本当に適切な方面なのかどうかというのはよく精査していかないとわからないんです。ここが本当に実は一番難しいところだったりするのかなと思います。いや何しろ見当違いな方向から何時間も何時間も攻めてしまうなんてことがあるわけで、なのでできるだけその課題設定は広めにしてから徐々に徐々に狭めていくという感じではあったりしますね。はい、まあ今やってるのは私は獣害対策についてということなんですが、はい、現状はどうでしょうね、もっと頑張らないといけないなという、まず情報を集める時点でちょっと劣っているなというのもありますし、技術力という面も劣っているなと感じています。いや今後そうですね、何かしらの形をしっかり持っていければなと思います。ということでここで一曲お送りいたします。スミカでラバーズ。

お送りした曲はスミカでラバーズでした。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。今日の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼愛月です。はい、ということで先ほどまではこの科目がどんな科目なのかということについて話してきましたが、はい、もうここからはプロジェクトデザインという科目の面白さについて語っていこうと思います。はい、まずこの科目の何といっても面白いところはもう自分で作成するところが何よりも多いところですね。はい、まあ座学ももちろん面白いんですが、実際に自分で手を動かして作ったりとか、チームメンバーとこうじゃないよねって言いながら話して作成していくものはやっぱり面白いんですよ。あと作成の点だけじゃなくて、この授業の一番面白いところは最後発表するところにもあると思います。さあ、なぜ発表するところが面白いのかと言いますと、はい、まず私が発表するというのもまあ苦手ではないんですが、一番好きなのは他の人の発表を聞くことです。なぜかと言いますと、同じ課題が言い渡されていたとしても、人それぞれその班によって取り組み方、方向性は大きく変わってきます。さらにこの班にはこんな技術力のある人がいたのかであったりとか、あ、そんな着眼点があったんだ、うわ、こうすればよかったなというのが、その発表でいろんな人の話を聞くことによってわかるんですね。この時間がやっぱり何と言っても面白いなと思いました。あとはそうですね、その作成の段階の話にまた戻りますけれども、ああでもないこうでもないっていういろんな意見を巡り合わせる時間というのが本当に私は好きなんですね。はい、だってもうそれぞれこういう考えがあってこうがいいと思うんだというのがあるわけじゃないですか。言い争いができるということは、その分その人が、あ、なるほど、こういう視点だったのかと、まあ先ほどの発表が面白いという話にもつながるんですが、それがチームのレベルが高いほどどんどんどんどん、あ、こうなのか、いやでもこうじゃないのかなっていうのが白熱してくるんですよ。その中でもう本当に、あ、自分はこういうところが足りなかったんだなっていうのが分かって、でさらにそこからどう方向づけていくかとか、自分がどういう活動をしたらいいのかっていうのを考えるのがもう本当に楽しいんですね。あとはそうですね、この技量が足りない、例えば自分たちでサイトを作りましょうという時に、うわ、サイトを作る技能ないなってなったら、もう何をするか勉強するしかないんですよ。その勉強もまた普段の授業とは違って面白く感じれるんですね。まあそうですね、何をするかという目標が自分の中で明確に定まっている時の勉強ほど楽しいものはないなと思うので、もう本当にそういう時の勉強は楽しくてしょうがないですね。リスナーさんはそういう経験はありますか？何か集中していたりとか、あとはチームで活動している時に、ああ、これが必要なのかって思ってそれを猛烈に勉強してみたりとか、そういう時って本当に楽しくないですか？まあ私がちょっとね、特殊なだけかもしれませんが、もしそういうことがあったら、ああ、なんかあのパーソナリティの人そんなこと言ってたななんて思いながら、少し楽しみながらですが頑張ってみるといろいろ面白いかもしれませんよ。はい、ということでここまで、まあちょっと似たような話が多かったような気もするんですが、プロジェクトデザインという科目の面白さについて話してきました。ここで1曲お送りいたします。スミカでファンファーレ。

0: お送りした曲はスミカでファンファーレでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。

はい、ということで今回はプロジェクトデザインという科目について紹介してきました。はい、皆さんの頃はこういう授業はありましたか？まあなんか卒業研究、卒論の前段階にも近い授業なんですが、はい、私は多分大学の授業の中でこの授業が一番好きかなというふうに思います。いや、なかなかね難しいところもあるんですが、今までの他の授業で学んできたことを総動員してああでもないこうでもないって悩むのが面白くて、あとやっぱり実演できるっていうのと、それを使って何かしらのものを生み出すというのがやっぱり楽しいですね。あとそうですね、以前先輩のプロジェクトデザインの発表を聞いたことがあるんですが、いやあれはすごかったですね。自分たちでやってるプロジェクトデザインとはもうまた一ランク二ランクも話が違っていて、それぞれの自分に合った勉強であったりとか研究をもとに新しいものを本当に作り出しているなというのが感じれて、いやあれはもう本当に聞いていて楽しいものでした。皆さんもねぜひそういうのを聞く機会があったらいろいろ聞いてみてください。ということで今回のマイミュージックタイムの担当は黒沼いつきでした。引き続き FM-1 の放送をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: 式。
1: 金沢西木ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
2: 毎月第2火曜日午後5時半から。
0: ぜひ聞いてくださいね。
3: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
4: アスタの音楽好きこの指止まれ。
3: 各週土曜日午前8時から。
4: アスターのひとみんと
3: ヨネちゃんが
4: お送りします。

対戦井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさんはフェスって参加されますか？ゴールデンウィーク中には富山県でワンフェスっていうフェスがあって、あいにくの天気だったんですがなんとか開催されまして、ワンフェスは屋外のフェスなので雨に降られて皆さんこうポンチョとか着て楽しんでいらっしゃったんですけれども、フェスといえばね、6月に石川県ではミリオンロックフェスがありますよね。去年は私参戦したんですけれども、いい天気晴れてたんですよね。今年はどうなるんでしょうか。せっかくならね、ミリオンロックは屋内ですけど、でも会場が4会場あって、その会場を移動する際には屋外出なきゃいけないですし、何より手荷物少ないに越したことはないですからね、雨降らずに開催されたらいいなと願っております。もしミリオンロック行かれる方はぜひ楽しんできていただきたいと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今日もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは手嶋葵が2014年平成26年にリリースしたアルバムランデブーに収録された楽曲です。手嶋葵、ボヤージュアパリ、風に吹かれて。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。フリーランスエンジニア向けの情報サイトレバテックフリーランスによる特集記事、キャリアを開く AI データサイエンスを身につけられるスクールまとめで金沢工業大学が掲載されていました。この特集ではAI 技術の進化に伴いデータサイエンス人材の需要が全業界で高まる中、未経験からの挑戦やキャリアアップを志す人へ実践的なスキルが身につく厳選スクールを紹介するというもので、その中で金沢工業大学も紹介されていました。金沢工業大学の特徴として、実社会の課題を自ら発見し解決するプロジェクトデザイン教育を教育の柱に据えているということ、全学生が実践的なデジタルスキルを身につけられる環境を推進していることを念頭に、工学部では機械工学や電気電子をはじめとする多様な工学分野にデータサイエンスの視点を融合させ、膨大な実験データに基づいた最適化や AI による高度な自動制御を駆使できる次世代の技術者を育成している。情報理工学部では AI の専門性をさらに深めることが可能だなどと紹介されています。さらに企業との共同研究を通じて AI やデータサイエンスを実際の現場に対応させる経験を積める点も魅力で、こうした先端技術を着実に学べる点が、自らの手でキャリアを切り開きたい人にとって最適な環境と言えると紹介されていました。金沢工業大学が取り組んでいることがこのように取り上げられているというのは嬉しいですね。金沢工業大学では社会人教学者制度なんかもありますし、学生だけでなく社会人にとっても学びを深めるのに良い場所だと広がってくれたら嬉しいですね。

ここからは大人世代のエモミュージック、今の大学生の親世代が物心ついた頃1980年代に流行していた楽曲をお送りしていきます。今回は1983年昭和58年の5月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲をお送りします。1983年昭和58年の4月にリリースされ、5月のオリコン月間チャートで1位を獲得した松田聖子の13枚目シングルです。1982年に続いて2年連続で5月の月間チャート1位を獲得しました。この曲は松田聖子の主演2作目となる映画プルメリアの伝説天国のキッスの主題歌でした。お送りするのは松田聖子、天国のキッス。

大人世代のエモミュージック。今回お送りしたのは松田聖子、天国のキッスでした。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

浜崎あゆみが2008年平成20年の元日にリリースしたアルバム Guilty から1曲お送りします。浜崎あゆみ My All。

送りしたのは浜崎あゆみマイオールでした。次にお送りするのはトライプレインの通算6枚目シングル曲です。この曲は2007年平成19年に期間限定版が、2008年平成20年に通常版が発売されました。お送りするのはトライプレイン、モノローグ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽、洋楽、ジャ

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

5月28日の午後から気象庁が発表する大雨警報などの防災気象情報が大きく変わります。警報注意報の前に5段階の警戒レベルがつくことで、取るべき避難行動が分かりやすくなります。警戒レベル4までに危ない場所から必ず避難するようにしましょうね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ブロッサムディアリー We are together。

ブロッサムディアリーで We are together でした。次に紹介するのはベニー・グッドマン楽団です。アメリカのクラリネット奏者ベニー・グッドマン、彼はキング・オブ・スイングと称され、それまで黒人の大衆音楽とされていたジャズを広く白人社会にも普及させたことで知られています。1932年に自身の楽団を結成し、全米を回るほどの人気を博しました。また、人種差別の激しかった時代に黒人ミュージシャンを積極的に雇用したことで、後年高い評価を受けました。今日はジャズのスタンダードナンバーの中から一曲お届けします。それではお聴きください。ベニー・グッドマン楽団、素敵なあなた、ライブ版からお送りします。

お送りした曲はライブ版からベニー・グッドマン楽団の素敵なあなたでした。次はミルドレッド・ベイリー、湖の国の乙女です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

みずみずしい若葉の生い茂る時期ですね。江戸時代の俳人、広瀬以前の句です。若葉吹く、風さらさらとなりながら。若葉を吹き渡る風の音がさらさらと鳴っている様子を読んでいます。若葉吹く、風さらさらとなりながら。広瀬以前の句でした。私は FMN1 第一スタジオサミットから毎日窓の外を見ているのですが、スタジオから見えるイチョウの木も日に日に葉っぱが生い茂り大きくなっているように感じています。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第二スタジオスウィングから荒木良子がお送りしています。音楽です。ピンクフロイド、葉巻はいかがをお送りします。

0: discipline remains mercifully.
1: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
0: Yes, yes.
1: No, it isn't.
0: I'm sure of it.
2: お送りした曲はピンクフロイド、葉巻はいかがでした。最後の曲です。アメリータ・ガリクルチ、主題と変奏曲。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のミッキーハウス1です。高台の学生さんのアイデア満載の RDA で建てたお部屋は壁面収納で全室南向き、家電3種付きの大学から徒歩4分の近くて安心なアパートです。
0: ミッキーハウス1の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: KIT、PMC、マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。
3: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: ホームタウンののいち。5月22日金曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。ののいち市役所併設のサテライトスタジオから、ののいち市の広報番組ホームタウンののいちをお送りします。今日の番組前半は、ののいち市会計課会計係の石田さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。石田さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は、阿波孝明市長の日程、また市内の来週月曜日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。

さて今日は雨の一日となりました。先ほどここ野々市市役所に来る途中にも私が外に出ますと、霧雨が降っていまして、この風が少し吹くとですね、肌寒さも感じるくらいでした。気象庁が発表している金沢市の気温なんですが、直近午後3時時点で 17.9 度、湿度 88% を観測しています。今日1日の中で、最も低い気温を記録したのが午後2時42分に 17.7 度ということでした。ここまでの最高気温は午後1時2分につけた 20.2 度となっていまして、この最高気温でいうと昨日よりも4度ほど低くなっています。体調に影響が出るぐらい寒暖差が大きくなっていますので、体調管理十分にご注意ください。そして週末、明日なんですが、野々市市内各所で野々市市の職員による環境美化活動が行われます。これは野々市市内の公共施設周辺の幹線道路を中心として、野々市市の職員を7つのグループに分けて配置して、沿線の空き缶ですとか空き瓶、タバコの吸い殻などのゴミを収集して、市内の環境美化に寄与するものとなっています。また自分たちの住む地域の環境について SDGs の観点から考える機会にしてもらうということで、この環境美化活動を行われます。明日は午前6時45分からの1時間市内を7カ所に分かれて環境美化活動を行われます。このゴミなど拾われてきれいになった道路、この市内の皆さんも、そこにゴミなどを捨てないようにですね、気をつけていただいたり、また、この目立つものがあれば拾ってゴミ箱などに入れていただくなど、この環境の美化に努めていただきたいと思います。明日は野々市市の職員によって市内7カ所を中心にして環境美化活動が行われます。では天気予報をお伝えします。

まずは注意報警報です。現在石川県能登北部には強風波浪高潮注意報が、また能登南部には高潮注意報が発表されています。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は曇りで、ところによっては昼過ぎまで雨でしょう。加賀地方の今日の降水確率、この時間午後6時まで雨の確率 20%、 その後深夜0時まで雨の確率 10% です。能登地方、今日の天気は曇りでしょう。能登地方の今日の降水確率は、この時間を含めて深夜0時まで雨の確率 10% です。明日の天気です。加賀地方、明日は曇り時々晴れでしょう。加賀地方の明日の降水確率は、一日を通して雨の確率 10% です。能登地方、明日の天気は曇り時々晴れでしょう。能登地方の明日の降水確率は一日を通して 10% です。明日の気温です。加賀地方、金沢の明日朝の最低気温は今日と同じ18度の見込み。明日日中の最高気温は25度が見込まれています。能登地方、輪島の明日朝の最低気温は今日よりも2度低い15度の見込み。明日日中の最高気温は24度が見込まれています。明日は加賀地方、金沢で日中の予想最高気温25度、夏日の予想となっています。暑さ対策も十分に行ってください。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午後4時7分です。日本道路交通情報センター発表、午後4時現在の野々市市内を走る国道県道の交通情報をお伝えします。県道195号線倉部金沢線、野々市市お京塚北交差点では上荒谷方面に200メートルの渋滞です。野々市市内の国道県道の交通情報をお伝えしました。

消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための

0: 勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウンののいち。今日スタジオには野々市市会計課会計係の石田さんがお越しです。石田さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では早速伺っていきたいんですが、まずは石田さん、今ほどこの会計課会計係とご紹介したんですが、はい、石田さんの担当している業務としてはどういったものがありますか。
2: 主に支払い事務を担っています。
1: 支払い事務なんですね、はい。このまあ新しい年度に入りまして、この4月5月というのは、石田さんの業務の中ではこうどうなんでしょう、忙しい時期になるんでしょうか。
2: はい、毎年4月5月はですね、水道整理期間としてですね設けておりましてですね、会計年度と1年ごとにですねあるんですけれどもですね、前年度、今で言うと令和7年度会計の分の支払いも、令和8年度入ってから、4月5月この2ヶ月間はですね対応している期間です。なので毎年4月5月は前年度とですね現年度とですね2か年度の会計を扱っている時期であります。
1: はい、今水道整理期間ということですが、今ほどもあった通り、令和7年度の会計についてまた、令和8年度についてもこの同時進行で行われている時期が今の時期ということなんですね。この時期いつ頃まで続くんですか。
2: はい、ですね、令和7年度会計は基本的には最終日は5月27日までとしています。
1: はい。でも、はい、ほぼ今月いっぱいまではそういった状況が続くということなんですね。はいはいはい、ただこう、昨年度令和7年度分の、支出、支払いなど、はい、そして令和8年度分のも同時に来るということはこうかなり間違えやすい状況にはあるんじゃないですか。
2: あ、はい、実際ですね、支払い伝票および添付資料の照合のですね作業の中で、もしかしてこれは令和7年度会計として伝票を作成しているけれども、内容的には現年度令和8年度ではないかとかで、もう一方ではその逆でですね、令和8年度会計として支払い伝票を作成しているけれども内容を照合するとこれは令和7年度ではなかろうかというものもですね、もし、ね、不明瞭な際はですね、支払い伝票の作成者にその都度問い合わせて内容を確認しています。
1: そうなんですね、この会計年度の間違いがないように、確認をした上で、ちょっと分かりにくい場合にはこの担当している方に確認をすると、間違っていませんかということで確認をするということなんですね。はい、今この4月5月は水道整理期間、令和7年度そして令和8年度の、支出などについての業務同時に来ているということでした。ではここから石田さんの担当業務の中から、この支払い事務の内容について聞いていきたいと思います。この野々市市の支払いの仕組みというのはどのようになっているんでしょう、教えてください。
2: 基本的にはですね、定時払いといいまして月中および月末をですね指定日としています。でですね、金融機関のですね、休日と重なる場合はですね、前倒しの営業日にですね、支払い日をですね、設定しています。
1: はい。この定時払いという、15日、月の15日半ばですね、そして月末、この2回定時払いという支払いの時期があるということでした。この、ただ、 この支払いのもの内容によっては、はい、この月2回というこの支払いの時期で、はい、こうカバーしきれない部分というのはないんですか？
2: はい、あ、はい、実際にはですね、まあ、請求書で、まあ、支払い期限の表示のあるものですとですね、まあ、次の月末払いには間に合わないということでですね、提示支払い以外のですね、支払い、まあ、随時支払いと呼んでるんですけれども、この随時支払いもですね、1月にですね5日間ですね指定日を設けて対応しています。
1: はい、こういった支払いの期限によっては、この15日月末の定時払い以外に、月に5回随時、払う日を設けているということなんですね。
2: はい、
1: これで、この支払い期限などにも細かく対応できるようになっているということなんですね。まあ、やはりこの原則的にはこう定時払いが主ということになるんですか？
2: はい、まあ、基本的にはですね、まあ、可能な限り定時支払いで支払い伝票を作成してもらうことにはしています。
1: はい、でもこの野々市市の支払い、各種支払いの支払いの方法としてはどういったものがありますか？
2: はい、まあ、一番多いのは口座振替支払いですね。取引業者ですね、提出してもらった請求書にですね、振込先の金融機関に直接送金するという形です。
1: はい、逆に言うとそれ以外の方法というのもあるんですか？
2: あ、はい、指定口座に直接送金以外だと、例えばですね、債権者がですね、あらかじめ用意してくれた振込用紙、振込依頼書による支払いで対応することもあります。まあ、用紙振込、我々は用紙振込と呼んでおります。
1: はい、そういった振込用紙を使っての振込みということもあるということですね。はい、はい、野々市市のこの歳出の歳出の方法などについて伺ってきました。今日はスタジオに野々市市会計課会計係の石田さんがお越しです。今日は石田さんの担当業務の中から野々市市の歳出事務について話を聞いています。ではここで1曲音楽を挟みます。お送りする曲はアラン・パーソンズ・プロジェクトで君は他人です。

0: お送りした曲はアランパーソンズプロジェクトで君は他人でした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市会計課会計係の石田さんがお越しです。音楽の前、前半は石田さんの担当業務、支払い事務について、野々市市の支払い日ですとか支払い方法などについて聞いてきました。でその中で、この野々市市では基本的には定時払い、月の中15日、そして、月末に支払い日を設けているということだったんですが、その期限によっては、随時払いという月に5回設定されている、この日に支払いをするということでした。この支払い期限によってはということでした。この支払い期限というのはこうあったりなかったりするものになるんですか？
1: はい、取引業者によってはですね、支払い期限をですね全く表示しないで請求書を発行してくるところもあればですね、支払い期限をですね必ずですね表示して発行してくる業者もあります、はい。でまあ、支払い期限を表示する業者、まあ、最も多いのはですね、の通信料、電話料金とかですね、
0: はい、
1: あとはですね電気料金ですね。で、これ、通信料や公共料金はですね支払い期限を表示した支出請求書をですね発行してくることが多いです、
0: はい。逆に言うとこの支払い期限をこう明記されないものというのはどういったものがあるんでしょう？
1: 明記してこない請求書ですね、個人事業主さんとの取引だったりとかですねはですね支払い金特にですね表示のない状態でですね、はい、請求書を頂戴することはですね多いです、
0: はい。そうなんですね、はい。ただこう支払い期限が記入されていないからといっていつまでもこの支払いを延ばすということにもいかないと思うんですけれども、こうした場合こう何日以内に払うですか、そういった決まりというのもあるんですか？
1: はい、市の財務規則では、支払い期限の表示のないですね請求書はですね、工事費以外ですとですね請求発生日から30日以内にですね支払いをですね執行することになっています、はい。あとは工事代金ですとですね、前金払いだと14日以内で、請負代金だと40日以内にですね支払いを執行することになっています。
0: はい、この請求書に支払い期限がない場合でも、野々市市では工事以外だと請求書の日付を含めて30日以内、そして工事の代金の場合には、前払い金の場合には14日以内、請負代金の場合には40日以内ということで、この日までに支払うということが決められているということなんですね。はい、ではこの支払い時期についても伺ってきたんですが、この野々市市のこの支払いの流れとしてはどういった流れになるんでしょう？
1: はい、ですね、そうですね、まずですね契約段階から始まります。どういった契約内容にするとかどういう仕様にするか

0: どういったですね業者と取引するかということでですね、まあ、選定の段階から始めます、
1: はい、
0: これまあ支出負担行為伺いといってですね、まあ、あの各主管科ごとにですね、決済を取る形から始めています、
1: はい、まずはこの支出負担行為伺いということで、はい、どういったものをどういった量などを発注するかですとか、はい、どういった、仕様のものをこういわゆる立てるかなどを、はい、先に、こう決めてお伺いを立てておくということですね、はいはい、その後はどうなるんでしょう。
0: そこですねはですね、ですね、まあ、取引業者も選定で契約を、まあ、締結ですね完了と同時に、ですね、支出負担行為通知書、まあ、これからこれだけのですね予算を支払い執行する予定ということでですね、まあ、通知書をですね発行します。
1: はい、支払い負担行為通知ということで実際にではこういった、はい、このぐらいの金額を支払いますという、はい、通知をするということでした。
0: はい、
1: そうするともう契約もして、はい、この例えば納品物が納品されたりですとか、はい、建物が建ったりですとかそういった、はい、業務が完了されて、そこからの流れというのはどうなるでしょう。
0: はい、契約完了後、まあ、必要があればですね検修検品を行いですね、研修検品結果が良好であればで初めてですね請求が発生するという形になります。
1: はい、これは業者からの請求が発生するということなんですね。それにのこの請求書に従ってここの野々市氏から支払いをするという流れということなんですね。はい、この歳出事務について支払い事務についての流れを伺いました。ここまでは野々市氏会計課会計係の石田さんに、担当業務の中から歳出業務について伺いました。では最後になるんですが現在野々市氏が進めている SDGs の取り組みについて、石田さんどういった SDGs の取り組みを行っていますか。
0: 特に、まあ、今自分4月5月は、まあ、年度の中には繁忙期でですね、正規のですね、業務時間を過ぎてからもです、係員がですね、業務を継続していることも多く、なのでですね、消灯はですね、必ず行うようにしてますね。必要な消灯だけを残してですね、それ以外のですね、照明はですね、可能な限りですね、消灯するというですね、形をとっています。
1: はい、無駄な電気を使わないように必要な照明だけ残すようにしているということですね。はい、今日ここまでは野々市氏会計課会計係の石田さんにご出演いただいてお話を聞いてきました。石田さん今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ホームタウン野々市ここで音楽をお送りします。曲はエマーソン・レイク&パーマーで恋の味です。

0: お送りした曲はエマーソン・レイク&パーマーで恋の味でした。
1: 気象情報です。
0: ここで FMN1 から気象情報をお伝えします。午後4時22分金沢地方気象台の発表によりますと、石川県能登北部に出されていた強風注意報は解除となりました。能登北部に出されていた強風注意報は解除となりました。現在石川県内に出ている注意報警報を改めてお伝えします。現在石川県能登北部には波浪高潮注意報、また能登南部には高潮注意報が発表されています。FMN1 から気象情報をお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午後4時33分です。では続いて阿波隆明市長の明日から来週月曜日にかけての日程をお伝えします。まず明日5月23日土曜日は午前11時10分から庁舎内で大学コンソーシアム石川の石川シティカレッジに出席します。あさって5月24日日曜日は午前9時30分から市内野々市市民体育館で開かれる石川スポーツレクリエーション交流大会のトランポリンシャトル大会に出席します。来週の月曜日5月25日は午前10時20分から金沢市内で開かれる石川県砂防協会の通常総会そして研修会に出席、午後に入って午後2時からは庁舎内で日本スポーツマスターズ2026石川大会の懸垂幕リレー引き継ぎ式に出席、午後3時からは市内文化会館フォルテで開かれる野々市市商工会の通常総会に出席します。阿波隆明市長の

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても吸う人だけではなく周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか？健康インフォメーション、野々市市健康推進課、鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。さて、市内ではあさってから野々市生き生き健診、がん健診の集団健診が始まります。また来週に入って5月28日木曜日からは基本的な健診、特定健診についても集団健診が始まります。この野々市生き生き健診、対象となっている方にはすでに受診券、そして、野々市生き生き健診ガイドブックが送られています。その中にはガイドブックの中にはがん健診が行われる日ですとか、集団健診が行われる日程、また医療機関健診について受けられる医療機関の一覧が記載されています。このガイドブックを見て、自分が受診できる日項目を確認して、集団健診の場合には会場と日程を選んで、希望日の14日前までに予約をお願いします。予約の方法はウェブまたはハガキです。ウェブの場合には野々市生き生き健診ガイドブックに掲載されている二次元バーコードから専用の申し込みフォームに必要事項を入力して申し込みをしてください。ウェブでの予約は24時間受付をしています。そしてハガキの場合には受診券に同封されているハガキで希望する14日前までに着くように申し込みをしてください。会場と日程を選んでその予約日の5日ほど前までに予約券と受診票が届きます。届いた予約券と受診票を持って予約した日に健診会場で受診をしてください。そして医療機関健診の場合には野々市生き生き健診ガイドブックの医療機関の一覧の中から医療機関を選んで、その医療機関に直接電話や直接出向いて予約をしてください。そして予約日に受診券などを持って、保険証などを持って、受診をしてください。基本的な健診、特定健診については5月28日木曜日から10月29日まで、がん健診については5月24日日曜日から9月29日まで。 それぞれ検診が行われています。そしてこの特定検診、基本的な検診の受診を進めるために、昨年度から基本的な検診、特定検診を受診した方に、方の中から抽選でプレゼントが当たる特定検診受診者プレゼントキャンペーンが今年度も行われます。対象となるのは40歳から74歳の野々市市の国民健康保険に加入している方で、今年度特定検診、基本的な検診を受診した方となります。このプレゼントキャンペーン、特に応募などは必要ありません。対象となる方が特定検診、基本的な検診を受診したら、自動的にエントリーとなります。当選した方には今年12月下旬から来年1月下旬頃までに当選の通知を発表します。野々市市保健センターで引き換えと、商品と引き換えとなるということです。今年度も抽選で合計125人の方に様々な商品が当たります。プレゼントのためというのもあるかもしれませんが、ご自身の健康管理のためにも特定検診、基本的な検診を受診してください。野々市生き生き健診について詳しい問い合わせは野々市市の健康推進課までお願いします。電話番号は 076-248-3511 番、 076-248-3511 番です。また特定健診受診者プレゼントキャンペーンについては、野々市市の保険年金課が窓口です。電話番号は 076-227-6071 番、076-227-6071 番です。あさって5月24日日曜日、がん検診の集団検診からスタートします。野々市生き生き検診についてお知らせしました。
0: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えします。今週は鍵の出張作業トラブルについてお伝えします。自宅の鍵を紛失し、ネットで検索し見つけた鍵の交換業者に依頼したところ、高額な請求をされ支払ったといった相談が寄せられています。アドバイスとして、1、鍵の紛失に気づいたらまずは慌てず家族や周りの人に相談しましょう。2、時間帯や現場の状況によりネットの広告に表示された料金で依頼できるとは限りません。焦らず作業してもらう前に納得できるまで説明を求め、作業内容と料金は必ず書面で確認しましょう。3、料金や作業内容に納得できない場合は、後日納得した金額で支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いは断りましょう。4、緊急時に備え所有する鍵の種類やメーカーなどを確認し、信頼のおける事業者の情報を調べておくと安心です。賃貸住宅の場合は管理会社に対応方法を確認しておきましょう。今週は鍵の出張作業トラブルについてお伝えしました。野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、 藤井幹雄がお伝えしました。
1: ホームタウンののいち、続いて来週の月曜日5月25日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。来週月曜日5月25日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区は本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。来週の月曜日5月25日の市内一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に来週月曜日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の来週月曜日のゴミ収集地区をお伝えしました。ではここで音楽をお送りします。曲はキャラバンでサプライズサプライズです。

0: お送りした曲はキャラバンでサプライズサプライズでした。
1: 毎月第一水曜日はノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第一水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい菅原小学校でした。
0: 野々市市の広報番組ホームタウンの一をお送りしています。現在時刻は午後4時54分に今なったところです。では続いてあさって5月24日日曜日の休日在宅当番医休日当番薬局を紹介します。まず内科は野々市市お経塚1丁目の折田内科クリニックお腹とカメラと糖尿病金沢院、そして白山市田中町の安原医院です。内科外科どちらも受診できるのは白山市中町にある島医院です。小児科は白山市安田町の河合小児科医院となっています。休日当番薬局は白山市村井町の白山ハート薬局です。休日在宅当番医の診療時間は基本的に午前9時から正午までとなっています。ただし診療時間など変更となる場合もあります。各医療機関に確認をお願いします。休日在宅当番医休日当番薬局を紹介しました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には、熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。1、熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。2、入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。3、山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。4、熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ごみを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は、背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また、熊を目撃した場合は、すぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番、土上幸喜が、熊出没に対する警戒についてお伝えしました。

0: 午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市、担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。
5: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 の北条真也です。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。現在第4スタジオサンセットの窓から外を見ますと、先ほどまではすごい暑い、現在も厚い雲に覆われていますが、日差しが少し差しているのか明るい印象も出てきましたね。今日の最高気温が午後3時時点で金沢は 20.2 度、輪島は 18.5 度を観測しました。今週は金沢でも真夏日を記録する日があるなど、暑い日が続きましたね。また気象庁が発表している金沢の明日の最高気温は25度の夏日を予想しています。水分塩分補給を忘れずに、エアコンや扇風機などを活用して熱中症対策をして過ごしてください。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 交通情報です。
1: まずは日本道路交通情報センターから午後4時55分現在の情報をお伝えします。まずは金沢バイパス国道8号線富山方面、白山市犬居町付近600メートルの渋滞です。白山市倉光付近900メートルの渋滞です。反対方向です。金沢バイパス国道8号線福井方面です。野々市市お経塚付近400メートルの渋滞です。野々市市お経塚北付近300メートルの渋滞です。金沢市福久東付近300メートルの渋滞です。続いて国道157号線です。金沢市横川付近、有松方向から野々市三日市方面へ400メートルの渋滞です。金沢市片町付近、高林坊方向から横川方面へ300メートルの渋滞です。続いて百万石通りです。金沢市高林坊付近、広坂方面へ400メートルの渋滞です。続いて金沢駅周辺です。金沢駅前中央付近、六枚方向から300メートルの渋滞です。金沢市元車付近200メートルの渋滞です。反対方向です。金沢駅周辺、金沢市六枚付近、金沢駅方向から三社方面へ500メートルの渋滞です。続いて海川環状です。金沢市小畑町南付近、今町方向から倉敷方面へ200メートルの渋滞です。続いて高速道路です。ネクスコ中日本より午後5時現在の情報をお伝えします。現在北陸道金沢東第二インターチェンジ上り舞原方面への入り口が工事のためランプ封鎖です。

北陸道金沢東第二インターチェンジ上り舞原方面への入り口が工事のためランプ封鎖です。その他、石川県、福井県、富山県に事故や渋滞の情報は出ておりません。続いて列車の運行です。 JR 西日本より午後5時5分現在の情報をお伝えします。まずは北陸新幹線です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れの情報は出ておりません。続いて特急列車サンダーバード白鷺です。サンダーバード白鷺、どちらも現在列車の運転取りやめや遅れの情報は出ておりません。続いて IR 石川鉄道です。大正寺栗原間上下線ともに現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間お伝えするニュースは、高市首相、ナフサ流通滞留の解消を指示。高濃縮ウラン引き渡し要求へ。大卒就職率3年連続で 98% 超え。トキの本州帰還へ、佐渡で餌取りなど訓練。以上のニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日、総理官邸で開いた中東情勢に関する関係閣僚会議で、原油から生成される粗製ガソリン、ナフサ由来の石油製品について、流通過程での目詰まり解消に取り組むよう指示しました。中東からナフサの輸入が落ち込んでも、政府は供給継続は可能との説明を繰り返していますが、包装の見直しや値上げなど、身の回りの商品への影響は広がっていて、供給不安の解消にはつながっていません。高市総理は中東情勢に関する関係閣僚会議で、原油から生成されるナフサ由来の物資供給に関し、取引先との交渉力が弱い小規模事業者を中心に切実な声が多数あると指摘しました。その上で目詰まりが頻発している業種として、工務店、自動車整備工場、パン、菓子などの販売店を挙げ、問題解決に全力で取り組んでほしいと求めました。経済産業省、国土交通省、農林水産省の各省が地方の出先機関と連携して事業者への聞き取りなどを進め、目詰まり部分の特定や解消に重点的に取り組みます。高市総理大臣は国が備蓄する医療用手袋の放出に関し、全国412の医療機関などから最大およそ160万枚の要請があり、明日から配送を始めることも明らかにしました。また印刷インクの調達不安から食品業界でパッケージのデザインを変更する動きが出ていることを受け、鈴木農林水産大臣はナフサ由来の化学製品の需給状況の見通しに関する業界との情報交換会を来週設置する方針を示しました。政府はホルムズ海峡を経由しない代替調達の取り組みを加速させ、高市総理大臣が会議でナフサ由来の化学製品を含む石油製品は年を超えて供給継続は可能だと訴えるなど、不安解消に躍起になっています。しかし産業界などでのナフサの供給不安

ファンは収まっていないのが実情です。アメリカのトランプ大統領は21日、イランの高濃縮ウランについてアメリカへの引き渡しを求める考えを示しました。トランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた交渉が最終段階に入っていると説明していて、焦点の一つである高濃縮ウランの扱いをめぐって譲歩しない姿勢を改めて強調しました。トランプ大統領は記者団から濃厚縮ウランについて問われると、我々が手に入れる、入手後に廃棄するだろうが彼らに持たせるわけにはいかないと述べました。これに先立ってロイター通信はイラン側の関係者情報として、最高指導者モジタバ・ハメネイ氏が濃縮ウランを国外搬出すべきではないと指示したと報じました。事実であればアメリカ側の要求に応じない構えとみられます。トランプ大統領はイランの管理下にあるとイラン側が主張するホルムズ海峡について、解放されて自由な航行が確保されることを望む、ここは国際航路だと述べ、イランによる通行料徴収を認めない考えを示しました。一方でイランの精鋭軍事組織革命防衛隊の海軍は21日、過去24時間で石油タンカーやコンテナ船など31隻がイランの許可を得てホルムズ海峡を通過したと発表しました。厚生労働省と文部科学省は今日、今年春に卒業した大学生の就職率が去年と同じ 98.0% だったと発表しました。3年連続で 98% 以上の高い水準となりました。人手不足に悩む企業側の採用意欲は高く、学生優位の売り手市場が続いています。就職率は就職を希望する学生のうち実際に職に就いた人の割合で、調査は全国の国立、公立、私立の大学62校から4770人を抽出して実施しました。男女別では男子が 97.5%、女子は 98.7% で、女子は1997年卒の調査開始以降で最も高くなりました。文系理系では文系が 98.0%、 理系は 98.1% でした。厚生労働省によりますと、若手の人材が不足している中小企業は特に採用意欲が高いということです。大手就職情報サイトの編集長は、企業は将来を担う人材の確保を重要な経営課題と捉えており、その姿勢が高い就職率に現れたと見ています。石川県羽咋市で今月31日、本州で初めてトキが野生復帰のため放鳥されます。残り1ヶ月を切り、トキは新潟県佐渡島の訓練施設で過ごし、餌取りなど自力で生きる術を学んでいます。訓練が順調な19羽が飛び立つ予定です。石川県は本州最後の生息地で、地元では帰還に向けて餌場の整備などが進められています。現在日本にいるトキはすべて中国から寄贈されたトキの子孫です。環境省は野生のトキを復活させようと、人工繁殖で増やした個体を18年間にわたって佐渡島で放鳥し続け、去年の年末時点での野生化のトキは推定で473羽まで増えました。ただ島内ではトキの生息が過密になり、生まれた卵のうち巣立った割合となる繁殖率が低下しています。
そこで環境省は放鳥先を本州に拡大することで安定的な繁殖を目指します。四方をネットに囲まれた訓練施設は巡回ゲージと呼ばれ、広さはサッカー場ほどあります。池や田んぼなど野生下での生息地に近い環境が再現されています。放鳥候補のトキは今年3月からそこで生活し、池に放された餌のドジョウやオタマジャクシを捕まえる練習を積んでいます。人里で暮らすことを想定し、環境省職員がケージ内の田んぼで田植えを行うなど、人慣れの訓練も行いました。一方、石川県では生息環境の整備や観察マナーの啓発が進められています。石川県は2022年度から白衣を含む能登半島北部の旧市町にモデル地区を設け、餌となる土壌、カエルなどを増やそうと水田に魚が自由に移動できる魚道を整備しています。生き物を減らしてしまう化学肥料や農薬の削減に取り組む農家が生産した米に付加価値を与える認証米制度も創設しました。おととしの能登半島地震後、これら一連の事業は復興プランの重点施策の一つとなっています。トキを見つけた際のマナーとして、車の中から静かに見守る、餌付けしないといった注意事項を紹介する動画を石川県公式 YouTube で発信するなど、啓発活動も進められています。読売新聞ニュース。この時間お伝えしたニュースは、高市首相、ナフサ流通滞留の解消を指示、高濃縮ウラン引き渡し要求へ、大卒就職率3年連続で 98% 超え、トキの本州帰還へ、佐渡で餌取りなど訓練。以上のニュースをお伝えしました。一曲音楽をお送りします。レイ・スティーブンス、ミスター・ビジネスマン。

イベント情報をお伝えします。野々市市ふるさと歴史館で令和8年度野々市市埋蔵文化財企画展、出土品が語る中世野々市の暮らしが開催されます。入場無料です。企画展開催期間は5月26日火曜日から7月5日日曜日まで。企画展出土品が語る中世野々市の暮らしでは、中世と呼ばれる時代に人々はどのような生活をしていたのかを野々市市内の発掘調査で見つかったものを通して当時の暮らしが紹介されます。令和8年度野々市市埋蔵文化財企画展、出土品が語る中世野々市の暮らしの問い合わせ窓口は、野々市市教育委員会障害学習課文化財係です。電話番号は076-227-6122、 076-227-6122 です。野々市市ふるさと歴史館で令和8年度野々市市埋蔵文化財企画展、出土品が語る中世野々市の暮らしが開催されます。入場無料です。企画展開催期間は5月26日火曜日から7月5日日曜日です。開館時間は午前10時から午後4時まで。毎週月曜日と祝日の翌平日はふるさと歴史館の休館日ですのでご注意ください。以上、イベント情報をお伝えしました。一曲音楽をお送りします。ファロン・ヤング、ガルベストン。

お送りした曲はファロンヤングガルベストンでした。おしまいに天気予報をお伝えします。まずは注意報です。現在能登北部では波浪高潮注意報、能登南部では高潮注意報が発表されています。石川県加賀地方の今夜の天気は曇り、ところにより夕方は雨でしょう。降水確率です。この後深夜0時まで 20% です。以上天気予報をお伝えしました。よろしくスタジオサンセット、担当は FML1 の北条真也でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FML1 の放送をお楽しみください。

0: この部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない。
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
5: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
6: このゲームクリアするの難しいな。
7: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
6: キャンパスウェーブ、
7: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
6: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
7: To be continued。
6: ゲームより難解。

0: キあれピックどこやったっけ あこんにちは、白山市在住金沢中根クリンクで金をやって北橋
1: FM の石倉康之です。
0: ピックは
1: ありました。

0: はい、
1: ね、あのテキパキと、ね、行動しなきゃいけないということなんでございますけど、はい、今日もまたね2曲曲は選んでちゃんと持ってきてはおるんですけれども、どの順番でお話ししようかな。本の紹介、本の紹介とね他にも話すことそれに関連してるんで、ね、これは絶対今日紹介しようと、H&I、 H&I でやってるかな、うん、出版社が株式会社 H&I、 格好上 H&I って書いてあるんですね。 H&I で出版社から出ておりますごまきなこさんね、ごまきなこさん、ひらがなでごまきなって書いて、こ子供はきなこの子じゃなくて、あの子供の子、ごまきなこさんという、あの漫画の先生が発刊された、ごまと金通ちゃんという
0: 本。ごまと金通ちゃん、全部ひらがなですね。
1: 全部ひらがなでごまと金通ちゃんという、これあのね文字じゃなくて漫画の本です。
0: あ、そうですか。漫画です。
1: あの非常にあの読みやすい、もうあの活字がびっしりなので本ではありませんので、すごい読みやすいんですけど、これですね、このごまきなこ先生がご自身があの線維筋痛症っていうですね、全身にこう原因不明の痛み、本来痛みを感じるはずじゃないもので、あの強い痛みを感じる、要するに神経が過剰に興奮している状態ですね。神経、全身の神経が過敏な状態っていう疾患あるんですけど、これね、日本全体でおそらくね潜在患者数でいうと 200-300万人はいるだろうというふうに、
0: 結構いるんですね。
1: すごい、あのものすごく多い疾患です。なんですけれども、一般的な知名度はまだまだという感じで、非常に治療に診断にも治療にも非常に手こずる疾患で、はっきりとした治療手段というのはまだね十分開発されているとは言い難い疾患でもあるので、非常にね扱いに苦慮する、医療機関側も患者さん自身も非常に扱いに苦慮する疾患です。で、私、まあ、この番組でも何度か言ってるかなと思うんですけど、もう20年ぐらい前からこの疾患に対する治療に参加してまして、
0: はい、
1: これね参加する医師の希望者数も非常に少ない疾患なんですね。今言ったようにね、はっきりとした治療方針が確立されてるわけじゃないし、あと、まあ、診療報酬的にもね、要するに国からその疾患を治療したからで特別に優遇されるわけでもない、
0: はい、
1: というね、学会もあるんですけれども、学会に参加する医師っていうのもなかなかね数は伸びてこないと。今その学会に参加している医師がホームページで公開されてるんですけど、石川県内には私含めて今2人だけ。
0: 2人、
1: いや実は中心的な先生が今年お亡くなりになってしまいまして、で今2人というような状況になってるわけで、ね、はい、まあなかなかですから、1箇所の医者のところに患者さんが集中するんですよね、っていう状況も起こってたりするんですけれども、まあ、なかなか対応に苦慮する疾患なんですけど、その、まあ、このごまきなこ先生ご自身が自分の体験を非常に身近なことでね、こう難しいこと書いてるんですよ。この疾患の原因は何とかですとか、治療法が何とか開発されてるとか、ネズミの実験でうんたらかんたらとか、そういう話じゃない、はい、自分がこの病気になってこういう手段を使って日々しのいでるんですみたいな体験談が、ご自身、患者自身としての体験談がほぼ全てになってますので、患者さん自身にとってものすごく役に立つ、あこれ私もやってみようっていう、世間的な認知度がまだまだ低い疾患ですので、患者さん同士の情報交換とか交流とかっていうのもあんまりなくて、なった患者さんはね私だけすっごい珍しい病気になったというふうに思ってね、非常に心閉ざしてしまいがちなんですよね。そうじゃないんだと、患者さんいっぱいいるんだと。で、で患者会っていうのもあったりするんですけど、そこに行くといろんな情報、こんな治療手段がある、こういうことするとなんとかしのげると、こういう国からの補助金があるとかね、生活支援があるとかっていうような情報とか入ってくるので、実は患者さんいっぱいいるし、交流することによって、ね、非常に有益な情報が得られますよと。でそういうとこ行ってね、同じ病気の人がいっぱいいるんだと思うだけでも意外と救われるもんですよ。私だけなんかすごい偉いことになったっていう風に感じるよりも、結構あるあるなのねと思うだけでも少し気は楽に なると

0: 思いますので、
1: それだけ同じ境遇の方がいっぱいいらっしゃるということですね。
0: いっぱいいます、すごいいっぱいいます。で、いっぱいいるんだけど、そのいっぱいおられる患者さんそれぞれ私だけこんなことになったってそれぞれ思ってるんですよ。そうじゃないんですよっていうことも知ってほしいし、だこういう本が発刊されたことによって、あ、これ結構メジャーな病気なんだと、で、あ、みんなこういうふうに工夫して、あ、これ私と同じじゃんっていうふうに思ってもらうだけでもちょっと気が楽になるんじゃないかと思いますので、はい、この本すごく強くおすすめ。実際私今診療してる患者さんにも全員勧めてます。とっても役に立つんじゃないかと。定価1650円税込みね、H&I から出るごまきなこ先生のごまと金通ちゃん、千金通とうまく付き合う方法という本で、それに関連してもう一つあるんですけど、はい、一曲かけてからね、
1: はい、
0: ご紹介。今日はだからそのいろいろこう事務連絡的なことが多いので、ね、毎週やってるですね、宴会の一発芸とそういう話を、
1: はい、
0: 今日は残念ながらね、
1: はい、
0: また余計なことして、
1: はい、封印しましょう。
0: ね、いうことで1曲目ブレイメン BREIMEN ブレイメン。ブレイメン曲かけたことなかったかな。結構ひねったコードを出してくるグループですよ。
1: はい、
0: 前世紀のサチモスみたいな感じかな。サチモスもリズムもコード進行も非常に凝ったものが多くございましたけど、でね、この今日ね、めんどいなっていう曲出したんです。めんどいな、
1: はい、
0: ひらがなでめんどいな、要するに、ね、九州でいう可愛い人のことかな。それはめんこいかな、
1: はい、
0: めんどいな、
1: めんどくさいってことですね。
0: 要するにめんどくさいっていうことでございますけど、はい、でね、楽譜探したんですけど、なかったんですが、これをね、ブレイメン楽譜って入れて、
1: はい、
0: 検索したら、ブレイメンの楽曲めんどいなコード譜は現在公開はされておりませんと、
1: はい、
0: AI のお答えが書いて、その次の AI の答えがすごいんですよ。ブレーメンらしい不協和音スレスレのコード進行や、ファンキーなテンションコードメジャーセブンスナインスイレブンスディミニッシュなどを、使った楽曲であろうと思われます。すごいね。
1: だろうと思われますぐらいの、
0: ブレーメンの曲のに使われているコード進行の特徴までね、教えてくれるのね。要するにテンションコードっていう普通ね、要するにルートの音と3度の音、2つ隣の音がマイナーかメジャーかっていうのは一番よくある和音なんですけど、それに今のポップスだったらセブンス、ね、メジャーセブンスマイナーセブンスあるいは普通のセブンで、ね、なんか入ってくる曲が主流なんですけど、さら、
1: はい、
0: におしゃれな方々は9度ね、1オクターブ上の隣の音とかを対応するのが今最も先端的な音楽、バウンディ君とかオフィシャルフィンダンリズムとかね、米津玄師君とか、
1: はい、
0: 世界でも最先端のポップスの人たちは主にそういうコードの音を使っているというような流れなんですけど、ブレーメンは特にもうちょっともう不愉快な響きかどうかギリギリのあたりを狙う、多分ね、日本の中ではもうさっき言ったようにサチモスとかみたいなよりこのコード感の最先端を追求しているバンドと、サカナクションなんかもそうかなとは思うんですけど、サカナクションはリズムかな、どっちかって言ったらね、だと思うんですけど、今回はね、確かにねちょっと違和感があるところ多々あるんですけど、その違和感がある中で結構聴きやすいかなというような感じの曲を出して、めんどいなというね、九州の方で可愛い人っていう、これさっき言ったっけ、
1: さっき言いました。
0: かなというもの、これ非常にねある意味聞きやすい楽曲かなと思いましたので、ですね、気になるコードが A シャープ B フラットマイナー、これ またマイナーキー、今日ねまた2曲ともマイナーキーの曲なんですね、だから1フレットにカポをつけると、C メジャーと同じようなコード進行になると思って、コードの表コードね、AI でこれもコード進行を分析したら、なんじゃこら、やっぱ D シャープメジャーセブンスとか出てくるね、やっぱさっき最初に弾いたやつ、難しいね、あらまた、あ、でも一人で見て、はい、感心してますけど、
1: 業務連絡もあるので行きましょうか、
0: そういうことでなかなか注目に値する楽曲だと思います、聞いてみましょう。ブレイメンでめんどいな。

0: 縄文さんとかって、あ、あの、
1: あれ、なんですか、
0: すいません、ブレイメン、ブレイ、BREIMEN、BREIMEN ね、の、新しい楽曲、配信限定シングルのメンドイナ、メンドイナ、てんてんてんという楽曲でございますけど、
1: はい、
0: ね、ね、可愛いをいう表現ね、めんこいなは東北地方の方言ですね、は
1: い、東北と北海道も言いますね。
0: あ、そうですかね。ちなみに、あの、先ほど紹介しましたごまときんつーちゃん、調査のごまきなこ先生は山形県に在住ということで、それでね、それで言おうと思って、なぜか九州と言ってしまう。ちなみに九州で可愛いのことは熊本地方で

0: はムゾラシカという、はあ、ムゾラシカという風に、なるほどね、いろいろ勉強になります。ありがとうございます。メンドイナブレイメン、キーになるコードが A シャープ B フラットマイナーで、曲の長さ4分8秒というコード。あのね、まあなんつうか不協和音になる寸前みたいな部分が多々あって、でね、正直ね、今までブレメンの曲ってちょっとこう学術的っていうかね、ひねりすぎっていうか頭でっかちな感じの曲が、まあおそらくこのベースの高木くんが大半の曲作ってるんですけども、彼はおそらくジャズ畑の人なのかなというふうに思います。ベース弾きながら歌ってるっていう、まあまあそういうバンド編成って意外と最近少ないか、ワニマとかもそうだけど、ベースの人が歌ってて曲を作ってるっていう、バンドで、おそらくジャズ的な要素がすごい多いのかなというふうに思うんです。で今まではね、なんか難しすぎるような曲が多かったんですけど、このメンドイナはこうグッとねポップっていうかポップス寄りになってるような。
1: そうですか。
0: だからね、次とか次のアルバムとか次のシングルとかもっとグッと分かりやすい曲を出してくるんじゃないかなって。そしたらね、こういう ひねった部分があるのがいい引っかかりになって大ヒットに結びつくんじゃないかという予感が私はしております。グッとねすごく分かりやすくなった感じがします。あと、まあ、さっきいろいろ似たアーティストの方言いました、まあ岡村ちゃんですね。岡村ちゃんが好きな人には結構ハマるんじゃないかなというふうに思います。岡村ちゃんの場合コード感っていうよりはリズムのね変態性みたいなのが好まれてるわけかなとは思いますけれども、まあ本当ね、今までの曲に比べてグッと分かりやすくなったなというイメージですよと、ね、で東北地方ではメンコイナと、ね、いうそうですね、はい、それで、片付いたということで、で千金賞の本の話をしたんですけど、6月14日日曜日、金沢福祉用具情報プラザ、金沢福祉用具情報プラザ6月14日、ミリオンロックの次の日曜日ね、はい、ミリオンロックあったその次の週の日曜日の1時から、本町1丁目10のそのまま読んでな、本町1丁目ルキーナ金沢の、にあります金沢福祉用具情報プラザ、ね、与えられた資料そのまま読んでおりますけど、で、講演会開かれます。講師は北村靖先生と、
1: 北村先生
0: よく見たら俺じゃねえかっていうことなんです、はい、私さっき言いましたように選挙長の疾患長年携わっておりますので、一応選挙長の患者さん方になるべくこの本の話もしますし、現在の治療の現状とか、まあ、こういう制度ありますよとかですね、こういう生活の工夫しましょうかねみたいなお話、あとやっぱり患者さんに集まっていただいて患者さん同士の情報交換の場にしてほしいなというふうに思っておりまして、石川県 のツールっていう患者さんの団体があるんです。で、その患者さんの団体が設立10周年ということで記念講演に誰を呼ぼうかと、ハゲた人がいいなっていうことでね、なるべく髪の毛の少ない人にしようっていうことらしくて、で私が呼ばれて講演するということになったわけ で当日ですね、ソマニックスっていう、私も見せてもらってるんですけど、まあ、さっき言いましたように先見症の方あるいは脳脊髄減少症とかね、そういう原の発見しない痛みに悩まされて疾患の方は多々おられるんですけども、はい、そういう方に対してひょっとしてこれはね結構役に立つじゃないのかなっていう新しいこのツール、本当の意味の治療器具とはちょっと違うんですけど、その痛みのコントロールに役立つかもしれないですね、ソマニックスっていうですね、ものを開発なさった東洋レジンっていう会社の方もいらっしゃって、その新しいその治療道具のね展示とかもしてくださる、でそこで使ってどんな感じですかとかっていうようなこともねあります。だからぜひね患者さん来ていただいて、でお互いの患者さんの情報交換とかね、あるいはこういう役に立つ情報きっと手に入りますよということで宣伝しておきたいなと思います。でちなみに5月12日この間、先週ですか、先週になりますかね、5月12日は あのライトアップイベント、こういう慢性疼痛疾患の認知度を上げましょうということで。

0: 腱症、脳脊髄炎減少症、慢性疲労症候群とか筋痛性脳脊髄炎なんかに、こういうあまり全国的に知名度のない慢性疼痛性疾患の存在の認知を上げようということで、金沢クルーズターミナルとか金沢駅の鼓門とか金沢城でライトアップイベントが開かれましてというような、そういう告知も、ありまして、はい、5月12日であったんですけれども、ということで、それをそういうのも記念して、一応講演会私がやりますよということで、ね、
1: はい、
0: このポスター N1 に貼っていただける、
1: はい、
0: いただける、
1: いいとも、はい、
0: 顔のところになんかいたずら書きされそう
1: で、いやいやいやいや、ね、初めて白衣の姿を目にしました。
0: そうね、昔ね白衣のまま着てここで放送してましたよ。してました、時間がないから、
1: はい、
0: うん、してたこともあって、そうね、最近あんまり白衣で来なくなったもんね、
1: うん、
0: というのは講演会もやりますよと、多分直前とはもう一回言うんじゃないかなというふうに、はい、本もおすすめだし、一応講演会もありますよということで、2曲目、これもね、ワヌカ、ワヌカね、
1: はい、
0: 要はのワに、ね、ヤマトのワね、に、ひらがなでぬか、ワヌカの一人羽織、あるいは一人羽織かな、一人羽織、これね、歌詞をよく読む価値のある楽曲だと思います。
1: ほう、
0: 本当にね良い歌詞の曲だと思いましたですね。ワヌカの一人羽織か一人羽織か、まあ、どっちかなんですけど、キーになるコードが D シャープ E フラット、ま、これもマイナーキーですね、 D シャープ E フラットマイナー、 D シャープ E フラット、これね D シャープ E、 D シャープマイナーとかも三弦ル、後でやるわ、
1: 時間が、ね、なくなってきたので、
0: そうですか、
1: はい、早めに行きましょうか、
0: で曲の長さは3分7秒ということで、BPM138 という楽曲です。ワヌカで一人羽織、どうぞ。

0: もう時間がないのね。わぬか一人羽織、一人羽織でございますね。配信限定のシングルで、曲の長さは3分7秒で、気になるコードは D シャープ E フラットマイナーね、 D シャープ、ね、マイナーでございます。 BPM138 という楽曲でございます、
1: はい、
0: 歌詞が本当に素晴らしいので、ぜひ歌詞を読みながら楽曲聴いていただきたいと。本当に最高ね、マイナーキーの曲だからこそっていうか、その歌詞の意味合いが非常にこう刺さってくるいい曲ではないかなというふうに思ってますね。超おすすめですよと。で、6月8日講演会、ごまと金通ちゃん、ごまきなこ先生の本とてもおすすめですという業務連絡以上でございます。新しい、白山市在住金沢中出クリニックで勤務をやっている久石でした。
1: FM の石倉康之でした。
0: 喋り方変になった。
1: はい。

0: 作業停電って何？
1: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
0: そうなんだ。
1: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
2: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
3: 白山市の富士丸福ってどんな会社？
4: いろんな商品のパッケージを作っている会社なんだ。
3: パッケージ？
4: 大切な商品を包むんだよ。
3: パッケージは商品の顔になるもんね。
4: 段ボールとパッケージで有名な連合グループの会社、
5: 富士丸福。
6: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
7: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
6: KIT キャンパスウェーブ？
7: そう、油が乗ってて今が旬。
6: それって焼いていいやつ？
7: うん、毎日ホットだよ。
8: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
9: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: 北山さん、今日はどちらへ？
1: 今日は中国に勉強しに行きます。
0: なるほど。それじゃあ中国語の文法について一緒に学んでいきましょう。 Let's start 言語ウォーカー。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーのお時間です。この番組はハードルが高く感じがちな言語学習を文法や文化を交えながら楽しく紹介していくエンタメと学びのハイブリッド番組です。この番組を1時間お送りしますのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年斉藤朝日と
1: 同じく3年北山康弘です。
0: はい、ということでですね、北山さん、
1: はい、
0: 5月ももう後半に入ってきましたね。
1: そうだね、なんかあっという間だった気がするよね。
0: そうですよね。まあね、上旬にね、まあ、連休があったこともありまして、でね、やっぱり結構そのなんていうんですか、早く流れてるねって感じがするんですけども。
1: そうだね。
0: ただですね、次の連休といいますか、まあ、祝日があるのって7月なんですよ。
1: いや苦しい、6月ないんだ。
0: そうなんですよ、ちょうどこの間、まあ、見てまして、カレンダーを、
1: うんうん、
0: 6月ないじゃんっていうね。
1: うわー、なんか5月ですごい休日いっぱいあってさ、
0: そうです、
1: キャッキャしてたのの落差すごいよね。
0: そうですよね。いやなんか本当にね、11月ぐらいのなんか連休とかってなんか2回あるじゃないですか、
1: うんうん、
0: まあ3連休にならない年もありますけど、あそこのなんか祝日6月に持ってきたいななんてね、僕はちょっとね思ったりもしてるんですよ。
1: そうだよね、ちょっと配分考えてほしいよね。
0: そうですよね。だって4月は、祝日があって、5月もあって、6月がなくて7月もありますよね、
1: うん、
0: で8月も一応ありますよね。
1: 8月、まあそうだね、なんか連休ないのって6月、上旬だったら6月ぐらいのイメージあるよね。
0: そうですよね。だって8月だってありますし、で9月もなんかね、いっぱいありますし、で10月だってありますし、11月もなんだっけ、あと文化の人かっていうのでね、ありますし、で12月だってね、あるので、いや12月はないか、だけど6月と多分12月が今年は多分その祝日が多分ないんですよね。
1: うんうん。
0: さて、まあ12月はね、後半とかはね、まあ年末のなんていうんですか、冬休みって言いたいんですか、あれは。
1: そうだね、
0: あるので、
1: 大晦日とかもあるし、
0: ね、そうですね、いいと思うんですけど、6月ってなんかね、雨多いかもしれないですからね。
1: そうだね、時期的に梅雨と被るからさ。
0: そうですよね、
1: なんか天気的にもなんか重い空気がね漂ってくるよね。
0: そうですよね、学校行きたくないっていうね。
1: そう
0: なんていうんですか、5月病とはまた違うね、なんか嫌なね、うん、時期がやってきますよね。
1: そうだね、僕らはなんかちょっと一番最初の小テストとかも6月多いんじゃないかなって。
0: そうですよね。でももう僕5月ゴールデンウィーク終わった後にありましたよ、小テスト。
1: ありました。
0: 早速、
1: そっか、
0: 早速あって、休みなのになんでテスト勉強なんだって思いながらね、
1: 僕は。まあまあ、そこで頑張った人がいい成績取れますからね。
0: そうそうそう、そうですよね、まあ、S とか A とかね、うん、はい、取れるわけですからね。はい、ということで、本日も1時間どうぞよろしくお願いします。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMNY よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw アットマークすべて大文字で KITCW を入れて送ってください。それではここで1曲をお送りします。渡辺美里、 Believe。

0: お送りした曲は渡辺美里で Believe でした。はい、ということでここからはですね、まあ、中国語後編ということでですね、はい、とりあえずここからはですね前回の復習をしていきます。
1: はい、というわけで、まあ、前半覚えてないからね。
0: はい、前半のやつですね、うん、何したか覚えてますか？
1: うん、覚えてない
0: ですよね、
1: うん、
0: はい、というわけでですね早速ね、進めていくわけなんですけども、まずですね発音のトーンがですね、まあ、中国は4種類あるというふうにね言われているというかね、話をねしたんですね、ここで。
1: うんうん、
0: はい、ね、まあ、例えばですねその、まあ、たという発音があったとしたらですね、まあ、っすぐ伸ばすで上がるで低く下げてからちょっと上げる、まあ、なんですかね V 字に近いような発音ですね、とあとはまあ下がる発音、このね4種類があるんですけども、
1: うん、
0: はい、いわゆるその V 字のような発音というのはね、まあ、日本にはないですよねっていうふうなねお話をしまして、ちょっと難しいよねっていうことをねお話したと思うんです。
1: そうだね、
0: はい、でです ね, ねこのまあなんですかね、たたという発音があったとしたっていうねお話したんですけども、ね、この4つのね発音なんですけども、全てねその単語の意味が違うというふうなねお話もしたわけなんですよね。
1: そうだったね、
0: はい、まあ、なのでですね、まあ、文脈によっては一生ねたばっかり言ってるねその文もねあったりするわけで、ね、すごくこう聞き分けがね難しいなっていうふうにね、まあ、感じることもありますよねっていうねお話をしたんですよね。
1: そうだったそうだった、思い出したい、
0: まあ、でですね、まあ、日本にもですねそういったこう校庭によるアクセントあるんじゃないですか、まあ、例えばその何ですかね、レインの方の雨とキャンディの方の雨、
1: うんうん、
0: あれってちょっとしたこうアクセントの違い

0: ですか、あるんですけども、その中国はそれ以上にですね、やっぱりそのこう厳格に分けてるので日本人化するとちょっと難しいかなっていうふうなね、まあ、言語になってるんですよね、
1: うん、
0: はい。そしてですね、まあ、使用する、ね、文字形態ですね、まあ、日本語ではねやっぱり漢字、ひらがな、カタカナ、まあ、その他ね、いろいろ使ったりするわけなんですけども、まあ、向こうではですね、まあ、漢字のみなわけですよ、
1: はい、
0: はい。でですね、地域によってやっぱりその使われているものが違ったり、ね、するんですけども、主に、まあ、中国で使われているのが、簡体字と繁体字なわけですよね、
1: うんうん、
0: はい。まあ、日本でいうとですね、この、繁体字というのが、まあ、旧字体のようなものになるんですけども、でその繁体字の簡略化したものが簡体字というものになってまして、まあ、私たちが、ね、こう日本で使っているその旧字体から、まあ、今の字体になったっていうのはね、漢字で解釈していただければいいと思うんですけども、というふうな、ね、漢字のことをお話したと思うんですよね、
1: はい
0: はい。それでですね、あとはですね、まあね、同時異義語というね、まあ、同じ漢字なんだけど全く意味が違うというのはね、まあ中国でもありますよっていうかね、そのまあ日本語とね全然意味が違いますよっていうかね、お話をしたと思うんですけども、
1: うん、
0: はい、覚えてますか？
1: そうだね、クイズ形式で教えてもらったよね。
0: そうですね、クイズやったと思うんですけども、例えばですね、娘という漢字ですね、息子娘の娘という漢字なんですけども、さあね、これはですね、まあ、日本ですと、まあ、自分のまあ子供というか、まあ、娘をね指すんですけども、
1: うん、
0: さあ向こうでは何だったか覚えてますか？
1: なんだっけ、なんか奥さんとかじゃなかったっけ？
0: あ、惜しいですね、お母さんですね、
1: これ
0: ね。
1: あ、お母さんか、そっか、はい、そっか、
0: はい、手分けたてとかですね。あとはまあ手紙とね、いうふうに漢字を書いたと、書いた場合ですね、まあ日本語ではまあいわゆる何ですか、まあ本当の手紙ですよねっていう意味、うんうん、まあそのままなんですけども、まあ向こうに行くとですね、なんとね、そのトイレットペーパーというね、
1: あー、そうだったね、なんか同じ紙でも全然違うんだよね、は
0: い、そうなんですよね、読む方の紙とね、まあそのなんですか、トイレ行った時に使う紙というね、全くこうね用途が違うっていうね、そういったね、まあ違いがあるよねとか、あとはまあ大丈夫って感じね、これはまあ日本ではまあOKとか、そういったね、まあ意味合いで使うと思うんですけども、
1: うん、
0: まあ向こうですとね、まあ立派な男性というような意味になったりするというね、全くこういったね、その何でしょうかね、中国から影響、まあ漢字に関してはね影響を受けている日本なんですけども、全くねそういったこうね意味が違うものが多いっていうね、ちょっとこれをね、まあ、びっくりしたよねっていうねお話をしたと思うんですよね、
1: うん、
0: はい。というわけでですね、ここまでね復習してきたわけなんですけども、どうです、思い出してきました？
1: そうだね、まあなんか読み方が違うよみたいなクイズはすごい自分の中でめっちゃ考えたのを思い出しました、
0: うんうん、なるほど、じゃあよかったですね。じゃあそうしましたらですね、この後はですねちょっと難しくなるですね、まあ文法事項ですねお話していきますのでね、はい、ちょっとなんですかね、こう耳が痛いかもしれませんがね、楽しんで学んでいきましょう、
1: はい、
0: はい。ということでここまでですね前回の復習をしてきました。それではここで一曲お送りします。 Fei Won Eyes on Me。

0: お送りした曲はフェイウォン Eyes on Me でした。はい、ということでここからはですね、まあ、中国語の、ね、文法についていよいよね触れていきます。
1: はい、
0: はい、というわけでですね、まあね、ちょっとまあね毎回難しくなりがちなね、まあ、文法事項なんですけども、はい、まずですね、あの大事なのは語順ですね。
1: はい、語順、
0: うん、はい、そのですね、まあ文を作る上でのそのまあ単語の順番ですね。
1: あ、はいはい、
0: はい、ね、まあ英語とですね、まあ、同様主語動詞目的語の、ね、順番でね、まあ、文を組んでいくので、ちょっとやっぱりこう日本人には難しいような、ね、気がしますね。
1: そうだね、
0: 僕は結構苦手ですよこの順番で書くんですね、うん、なんか私はしました何をっていうの書くんで、順番はとかってね、いつも僕はその英語の時間ね、そういうふうに考えながらねいつも書いてるので、ちょっとね僕には中国語も難しいのかななんて思ってるんですけども、
1: うん、
0: はい、でですね、まあ、その語順でね、まあ、文を組んでいきます。

0: してですね、ここからがですね、ちょっとね、中国語特有のね、あのものなんですけども、動詞がですね、過去だろうが未来の文だろうがですね、書き方が変化しないんですよ。
1: ああ、まあそれは便利かも。
0: はい。英語とかですと動詞ってその時制でね、やっぱりその変わってくるじゃないですか。
1: そうだね、はい、ED ついたりとか、ね、ING ついたりとか、
0: そうですよね、しますよね、うん、とかですね、あとはその eat、まあ、食べるというふうなね、あの単語とかでも8のようにですね、そういったこうなんですかね、
1: 過去分
0: 詞とかね、なんかそういった感じで変化してたりとかですね、あとは何だっけ、不規則動詞とかね、まあ、そういったのをね、結構ね、あの中学校とかの英語で覚えたと思うんですけども、
1: うん、
0: そういったことをね一切しなくていいんですよ。
1: はいはい
0: はい、ね、まあ、そうなんですね、もうあのその点はね、やっぱり非常にこうありがたいわけなんですけども、じゃあどうやってね、そのまあ時制っていうのをね区別してんだってね話になるわけですよ。
1: 確かにね。
0: これどうしようと言いますと、時間詞っていうのと動作の状態を表す単語に単語によってこれを区別するわけなんですよ。と言いますのも、その単語、まあ、例えば今日っていう単語があったりとか、明日っていう単語があったりとか、まあそのまあ、あとはその終わらせたっていう時代 の、 その単語がねあるので、その動詞を変化される必要性がないんですよね。
1: はあ、じゃあ英語で言ったら、その tomorrow とか yesterday とかついてる言葉で過去か未来かと判断するみたいな、
0: うん、そうですね、まあ、なのでそのそうなんですよ。であとですね、その動作の、まあ、状態値のね、これ僕はあのさっき言ったんですけども、まあ、これがですね、このラーというね、あの単語があるんですけども、
1: はい
0: はい、こちらはですね、完了を示す単語なんですけども、まあ、実はですね、この単語だけではいつ完了したかっていうね意味はもっと持ってないんですよね、
1: うんうん、
0: 要はその完了っていう単語なんで、要はそのいつ完了したかっていうのは分かってないわけですよ。
1: あー、なるほど。
0: なので文頭にさっき言ったその明日とか今日とかっていうのはね、そういったこう時間詞をつけてこう時制を判断するんですよね、
1: うんうん、
0: なので英語と違って、このラーという単語はですね、まあ過去だろうが未来だろうが現在だろうが、終わらせたという意味に関してはどの時制でも使えるんですよ。
1: なるほど。
0: はい。で、まあ、あのぶっちゃけたことを言いますと、この何ですか、まあ時間詞とこのラーという単語さえ知っていれば、いつ終わらせたかという表現はこれ簡単に、まあ、できるわけですよね。
1: はあ、書くとか話すとき結構便利ですね。
0: そうですね、便利になりますよね、
1: うん、聞くときすごい不便そうだけど、
0: 逆にですね、
1: うん、
0: 単語なんだっけとかでね、
1: そうそう、あと最初聞き逃したら分かんなくなっちゃうでしょ。
0: そうですね、やっぱそれがね、やっぱありますよね。まあ、ただですね、その英語とかね、あの中和語とかで多分経験あると思うんですけども、不規則なんだっけ、動詞変換とかであったと思うんですけども、
1: うんうん、
0: あの表を覚えるの結構大変でしたよね。
1: そうだね、一つの関門だよね。
0: そうなんですよ。って考えると、その明日とか今日とかっていう単語を覚えてしまえば楽なんですよ。
1: まあ確かにね、
0: 英語って多分二重で覚えてると思うんですよね。明日っていう単語に加えて、そのなんか不規則に変換させる動詞を覚えるじゃないですか、
1: うん、
0: でも中国語っていうのはその動詞さえ覚えてしまえばもう OK なので楽ですよねっていうね。
1: 確かに。
0: はい、というわけなんですね。さあ、で広告さあって、続いてですね、数字の話に移ります。
1: 数字、はいはい、
0: 数字ですね。
1: あ、数字、はい、
0: はいはい、まあね、あの数の数え方っていうのはやっぱりね、その各国でいろいろと異なってはいるんですが、中国はですね、この書くときにちょっと注意が必要なんですね。
1: 注意が必要、うん、
0: はい、漢数字でね、ちょっと書くときのことを思い出してほしいんですけども、はい、例えばですね、日本語ですと316って漢数字ですね、3って書いて110で6じゃないですか、
1: うん、
0: ただこれ長の場合はですね、3桁以上の数字ではその位のね数の1っていうの、まあ、例えばそのなんかなんですかねっていうのを、その、まあ、それを省略できないんですよね。
1: 省略できない、う
0: ん、なのでその10の前に1があるんですよ、まあ、例えばその千円札、その千円というのがあった場合、向こうだと1000円って書かないといけないわけですよ。
1: あー、なるほどね。
0: そういったのが絶対必要になってくるので、これは注意が必要なのね、あれなんですよね。
1: うんうん、
0: はい、というわけでですね、まあ、ちょっとここまでね、ちょっと文法の話してきたあのわけなんですけども、
1: はい、
0: はい、とにかくですね、ちょっとこう日本語とですね、まあ、なんですかね、漢字とかでね、そのまあ関わりがあるんですけども、かなりねこういったこう違いがたくさんあるのでね、はい、まあ、ぜひちょっとね、気になった方はね、もっともっとね、こう調べてみてください。 はい、ということでここまでですね、中国語の文法について紹介してきました。ここで一曲お送りします。ケミストリー、ポイントオブノーリターン。

0: お送りした曲はケミストリーでポイントオブノーリターンでした。さてここからは金沢工業大学の英語の先生をお招きしてネイティブだからこそ知る言語の詳しいことについて聞いていきます。本日は金沢工業大学基礎教育部英語教育課程講師ウー・ジェンティン先生にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: というわけでですね、4月にですね放送しましたですね。
1: そうですね、
0: 英語の始めですね、ちょっとそういったこう、はいはい、英語のまあ学習法ですかね、そういったことをねお聞きしたんですけども、はい、今回はですねちょっと中国語に関してですね、はい、ちょっとねよりこうね先生ちょっとこう台湾のご出身ということで、
1: そうですね、
0: はい、よりちょっとこう詳しいことをねちょっとお伺いしようかなというふうに思っています。
1: まあ言い方はちょっと変かもしれないですけど、これ本当のネイティブスピーカーですね
0: 今回は。そうですね、はい、ということでですね早速ちょっと質問の方にね移っていこうと思うんですけども、
1: はい
0: はい、僕らまあ日本人からしますと、まあ、中国語っていうとちょっとこうなんか発音が難しいイメージのがやっぱりあるんですね、
1: はいはいはい、
0: でその中でですねやっぱりそのこう日本人にはちょっと難しいよねっていう風なこう中国語の発音、まあ、単語とかってあったりするんですかね、うん、
1: ありますね。なんか前回は英語なんですけど L と R は英語の場合は難しいじゃないですか。でも中国語の方は中国の母音イウユとかこういうが難しいですよ。例えば、はい、イウユは母音なんですけど、
0: はい、
1: 一つの単語ウユズ
0: ウユズちなみにこれはどういう意味なんですか。
1: これはカラスミですね。
0: あ、カラスミのことなんですね。
1: そう、結構まあ、有名な食べ物なんですけど、
0: はいはい、
1: ウユズっていう
0: で、アクセントは上がるんですかね。
1: 1,2,3,4 だと1はあで2は上がるの方あで3はあと4はあなんですけど、これは1ですね。確かにううゆは2です。
0: なるほど。
1: ずは3ですね。
0: 難しいですね、やっぱり。
1: 難しいですね。
0: なるほど、そういう風な発音があるんですね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう。
0: ちなみにこれはそのなんですかね、上がまっすぐになって上がってで V 字のようなこう、
1: うん、
0: 下げて上がるっていう発音がすごく難しい発音ですね。
1: そうですね、中国語はやっぱりアクセントが必要です、
0: はいはい、
1: このアクセントによって意味結構変わりますね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: それは僕も聞いたことがあって、
1: うんうんうん、
0: 難しいなと思ってですね、そうなんですよ。ちなみにこういった単語ってここの、何ですか、ウーツイシーでしたっけ、
1: ウーユーツ、
0: ウーユーツこれ以外にもあったりするんですか。
1: あ、他日本人の立場で難しい発音、例えば
0: 40数字の、
1: そう、はい、数字の40なんですけど、四十、
0: 四十、
1: 下下、ま、顎に向かう発音、日本語あんまりないじゃないですか。
0: そうですね、
1: 下先があ
0: まり聞いたことが僕もないですね、
1: うん、言語はやっぱり自分のネイティブの言語がない発音が難しいですね。
0: そうですよね、うん、僕なんかでもそうなんですけど、その英語とかだとやっぱりね、そのスの発音がやっぱりね、ph の発音がやっぱりなかったりしてね、
1: はいはい、そうそうそう、
0: 難しいなっていうのとやっぱり一緒ですねはい、あ、そんな感じで、そうですね。でもこれだと40っていう数字でね、まあ結構使う場面ありますから。
1: ありますね、普通にまあ、40ドルとか、
0: ね、
1: うんうん、まあ、数字の日常の会話で結構使いますね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: ちょっとこれは何ですかね、中国語を学ぶってなったらやっぱりこう習得すべき発音ですね、
1: うん、
0: はい、ありがとうございます。はい、というわけでですね、続いての質問にですねちょっと移りたいんですけども、うん、
1: はい、
0: まあ何ですかね、漢字を、まあ、日本もやっぱり使ってるわけで、
1: はい、
0: まあ、なんとなくその中国語、まあ、なんですか、こう向こう行った場合でも、
1: はい、
0: なんとなくそのこう意味といいますか、
1: そうです、
0: 多分こうだろうっていうのは分かると思うんですけども、うん、でも、はい、やっぱり中にはそういったこうね文章を見た時に、
1: はい、
0: これよく考えたらなんか違うんですよってなことをねやっぱり言わせたことがあると思うんですね、
1: はい、
0: ということで、その日本人がその誤解しがちな中国語の表現っていうのはあったりするんですか、
1: はい、一つ考えたのが没关系、没关系、关系は関係の漢字ですね、
0: はいはい、
1: で没はない、日本語はないという意味ですかね、没っていう漢字が、
0: なんだろう、あまり関係がないとかそういう意味なんですかね
1: 、うん、これは意味的には

0: 大丈夫ですよっていう意味です。正式は。でも没关系、あの漢字だけで読むと結構あの間違いやすいかもしれないですね。
1: そうですね、こうなんか関係ないとか、なんか関係がちょっとこうなんか悪化してとか、なんかそういうふうな感じで捉えられそうですよね、うん、
0: あの日本語だと大丈夫が一番合うかな。あの大丈夫ですよ、もしくは、うんうん、あ、いらないですよとか、あ、そういう意味いろいろ入ってるんですけど。
1: なるほど、ま
0: あ、あの状況によって
1: そういう意味があるんですね。
0: そうそうそうそう、
1: ちょっとこれは覚えておきたいですね。
0: そうですね、メイク話結構日常の会話で結構使いますよ。
1: まあ、そうですよね、出てきますよね、
0: うん、
1: はい、ありがとうございます。はい、というわけでですね、続いての質問なんですが、
0: はい、
1: まあ、さっきのちょっとね、発音の手が、あの、まあ、質問にね関連するんですけども、
0: はい、
1: まあ、日本語もねちょっとそうなんですけども、アクセントがね、はい、あの あるじゃないですか、
0: はい、
1: で日本語の場合って多分多くても2つか3つだと思うんですね。
0: そう
1: ですね、まあ、ただ中国の場合って4つもあるじゃないですか。
0: そうですね、
1: でこの4つ の、まあ異なる、まあ、アクセントを、
0: はい、
1: まあ、どう見分けてるのかなって僕は思っていまして、どう見分けてるんですかね。
0: そうですね、結局あのその会話 の状況とか、まあ、会話の話題によって意味変わるじゃないですか、
1: はい、
0: 例えば、
1: はい、
0: あのまあとして MA のまあ、
1: まあ、
0: まあ、あのままのま、まあはまあ一世、first accent だとあのお母さんのまあ、まあ、まあ、
1: うんうん、
0: でまあはしびるの意味ですね。
1: なるほど、
0: でまあ馬の意味です。
1: はいはい、
0: でまあはあの怒ってるの意味です。
1: なるほど、ちなみにこれと順番でいくと、最初の発音っていうのが、なんていうんですか、まっすぐなアクセント、
0: う
1: ん、
0: そう、まあ、
1: まあ、はい、うん、
0: で2番はまあ、
1: まあ、はい、
0: で3番はまあ、
1: まあ、あ、V みたいな感じですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: であの4番目はまあ、
1: まあ、
0: そうそうそう、
1: 下がるんですね。
0: そう、下がるの方、
1: ゆっくり下がるというか、もう急に下げるみたいな感じ。
0: そうですね、
1: なるほど、まあ、ただちょっとその上がる場合はなんかこうゆっくりなんですね。
0: うんうんうんうん、
1: あ、なんかそういったこう区別が必要なんですね。これなんか僕ちょっと思うんですけども、まあ、例えばそのね、あの現地の人同士の会話で、まあ、例えばこの4つの単語がね、まあ、同時に出ることって多分ないとは思うんですけども、
0: うん、
1: もしそのこうなんですかね、まあ、出てきた場合ですかとかってどう区別してるんですかね、
0: はい、まあ、例えばあのまあ、あの一世の方、あの一番目の方は、はい、まあお母さんなんで名詞じゃないですか、
1: はい、
0: 動詞として使わないんで、
1: うんうん、
0: 名詞のところだけ使うんで、あのまあ誤解する時もあるかもしれないですけど、でも基本的に大丈夫だと思いますね。
1: まあなんかそういったこうなんですかね、文法とか、
0: そうそうそう、まあ、全部含めて
1: 文脈とか、
0: うんうんうん、
1: まあ、あるいはその登場人物みたいな感じ、なんか そういうのがあると、まあ大体わかるよねっていう。
0: そうですね、
1: そんな感じなんですね。
0: た、まあ、そうですね、使い方も違うんです。例えばお母さんの方は私の母、我的妈妈、
1: はい、
0: で、
1: はい、
0: 我的入ってるから、あ、これはお母さんの話で、あのしびるの方、麻、手很麻、手があのしびってるとか、
1: はいはい、
0: 手很麻なので、あ、これは母の話じゃないとか。
1: なるほど、
0: でわかると思いますね、相手は。
1: あ、ちなみになんですけど、その小風船というのは、
0: うん、小変魔、手がすごくしびれる。
1: あ、そういう意味なんですね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう。
1: でもなかなかこれ時間かかると思うんですけども、
0: うん、
1: どうなんですかね。
0: まあ時間たってまあ練習とか
1: ですよ、ね、
0: 考えたことはないですよ、
1: ですよね、
0: 正直。
1: そうですよね、うん、ちなみにその現地の人でもやっぱりこう聞き間違えってやっぱりあったりするんですかね、こうアクセントによって。
0: たまにありますね。まああのテレビの番組これを使って、うん、あのジョークなるとかそういうのもあるんですけど。
1: そうなんですね、そういうのがあるんですね、うん、
0: はい、
1: 面白いですね、
0: うん、
1: ありがとうございます、はいはい、ということでですね、ちょっと、最後 あのご質問になるんですけども、ウー先生はですね、まあ、あの台湾のご出身というわけなんですけども、
0: はい、
1: まあ、本国って言ったらちょっと おかしいかもしれませんけども、
0: うんうん、
1: その中国で話されている、まあ、言語というのと、
0: はい、
1: でまあ、台湾で話されている方というのと、
0: うんうん、
1: こういったなんか違いっていうのはあるんですかね。
0: そうですね、あの日本語で言うと、あの、あの中国と台湾両方とも中国語って言うんですけど、
1: はいはい、
0: でもまあこれ自分だけちょっと気にするんですけど、あの台湾の方は、まあ、中国語で言うんですけど、でも個人的には台湾の方、台湾語で言った方があの 分かりやすいかなと思って。

0: 一応もちろんあのお互い分かるんですけど、うんうん、でもあの発音の方が結構違うんですよ。
1: はいはい。
0: 例えば英語の場合はアメリカの英語とイギリスの英語あるじゃないですか。
1: あ、そうですね、ありますよね。
0: 一応まああのネイティブスピーカーじゃないと聞いてなんとなく分かるじゃないですか。
1: そうですね。
0: 一応発音とかちょっと違う、うんうんうん、あの単語の違いもあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 聞いてすぐ分かると思うんで、台湾と中国も同じです。
1: 大体同じなんですか。
0: まあ、中国使ってる発音と台湾使ってる発音とか聞いたらすぐ分かると思います。
1: あ、そうなんですね。
0: なのでいつも僕自己紹介するときは、まあ、台湾語で言いたいんですね、正直。
1: なるほど。へえ、そうなんですね、うん、ちなみになんですけども、その、まあ、そのあの私たち、まあ、日本人が、はい、中国語中国語って言うじゃないですか、
0: はい、
1: あれってどこの、そのなんですかね、方言って言ったらおかしいですけど基準なんですかね、その言語基準で言うと。
0: そうですね、あのまあ台湾の政府もともと中国にいたんじゃないですか、
1: はいはい、
0: であの昔のチャイナは全部チャイナなんですけど、うんうん、チャイニーズってみんなチャイニーズで使ってて、でそのまま台湾に持っていって、で中国語、世界でみんな中国語で言うんですけど、はい、でも結局ちょっと違いがあって。
1: そうですよね、うん、なんかそのまあね、あの例えばまあ何ですか、こう、まあ、日本ですと、まあ、一応その関東、まあ、はい、東京を中心とした標準語というのが一般的じゃないですか。中国でもなんかそういった概念ってあったりするんですかね。
0: ありますね、まあ、北京の、あの喋り方とか、うんうん、あの関東とか南の方喋り方、はいはい、なんか違いあるらしいんです。
1: なるほど、
0: うん、
1: 原則として私たちが中国語中国語って言ってるのは北京語の方なんですかね。
0: そうですね。
1: なるほど。
0: でこっちの駅にはあの台湾の場合は、まあ、台湾語ですよっていつも言いたいんですけど。
1: なるほど。ちなみにその2つの明確な違いっていうのはやっぱり あまりない感じなんですかね。
0: そうですね。
1: なるほど。あのなんかなんですかね、そういったこう、まあ、例えば英語ですと、まあ、そのなんですかね、あのアメリカ英語と、まあ、イギリスの方の英語で、そのまあ単語とかが若干違うって僕聞いたことあるんですけど、
0: そうですね、
1: そういった違いもあまりない感じなんですかね。
0: あの若干違うところあるんですけど、あの、まあ、単語の違いね、文法自体は全部同じです、
1: はい、うんうん、あ、まあそうですよね、文法はやっぱりなんかそのなんですかね、中国語のあれがまあ元になってるってことですよね。
0: そうそうそうそう、
1: そうなんですね、うんうん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということで、今回はですね、金沢工業大学基礎教育部英語教育課程講師ウー・ジェンティン先生にお越しいただいて、ね、中国語についての、お話を聞いてきました。本日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年斉藤朝人、
3: 同じく3年北山康弘です。
1: はい、ということでですね、ここからはですね、さあ、私今回例文をちょっと用意しましたので、
3: はい、
1: 一緒にちょっとね読んでですね、まあ、それに加えてちょっとね、こうコーナー2でねお送りした文法についてちょっとねより詳しくなろうというふうなねコーナーになっています。
3: はい、お願いします。
1: はい、ということでその例文なんですけども、こちらです。チンチェンダでツエツワンラオ。
3: ほう、すごい、何を言ってるかわからなかった。日本語でどういう意味なんですか。
1: これはですね、今日は宿題を終えましたというね意味なんですよ。
3: あー、なるほどね、学生なら使えそうな言葉だ。
1: はい、まあ、というわけでですね、これあのね、さ、先ほどのね終えましたというね、そういったこの完了のね、あのちゃんとこの単語も含めています。
3: なるほど。
1: はい、というわけでね、まあね、ちょっと解説なんですけども、最初のですね、チンチェンダでツエテっていうのがですね、これはですね、まあ、今日の宿題という意味なんですね、なんですよ。でここでですね、その最初のところに、まあ、今日というのはねこれ入っているので、ね、もうここであの何ですか、今日のことっていうのがね、まあ、分かるわけですよね。はい、でですね、その後がですね、 まあその

0: ソーワンラオで、まあね、こちらでそのね、やり終えたというふうな、ね、意味になってるんですね。で、そのやり終えたというふうな意味のですね、ところで、完成の完っていう、ね、字が入ってるんですよ、最後に。で、これが終えたって意味なんですね。終えたという意味になってるんですけども、その最後にまたね、その、終了の量という字が入ってるんですよね。最初にこれ、コーナーで言ったラーっていう発音の、ね、ところなんですけども、要はこれどういう構造かというと、終えたっていうその、宿題を終えたということに関し対してそれをすでに終えているっていうので完了という意味で加えているので、要はその終了したっていうのと完了したっていうのが 別々にこれ今あるんですよ。なのでちょっとややこしい状態にはこれなってるんですね、
1: うんうん、
0: はい、というふうな感じなんですけども、さあ読めそうですか。
1: いやね、あの英語のネイティブ発言とかもそうなんだけどさ、はい、僕いきなりあのベラベラベラって喋られると本当に分かんなくって、だからちょっとねスローモーションで言ってもらうことは可能ですか。
0: わかりました。じゃあちょっとですねスローモーションで言ってみます。
1: はい、
0: チンチエンダデツエツォワンラオ、
1: チツエンダツエツォワン、なんか違いますよね。
0: 違いますね。
1: なんで言った
0: チンチエンダデツエツワンラオ、
1: デツエツワンラー、はい、あーなるほどね、合ってるのかなこれで、チツエンダデツエツワンラオ、
0: そうですね、まあ似てますね。
1: うん、そうだね。
0: そうですね、まあでもね、そういった感じでね、まああの繰り返し読んでいくとね、まあ、徐々にこうなっていくのかなというふうにね思いますね、
1: うん、
0: あとですね、そういったこうあの参考書とかね、あの見ていきますと、ちゃんとこうあのアクセントがねきちっと載ってますので、まあぜひですね、北山さんちょっとね興味持ったらですね、ちょっとそういった本をね借りてみてください。
1: はい、
0: はい、ということでここまでですね、例文を用意して、より文法をね詳しく学ぶために、例文を読んできました。それではここで1曲お送りします。リーハウシークレットラブ、うん、

0: はい、ということで、ね、まあ、本日は1時間ですね、まあ、後編、中国語の後編をねしてきましてですね、まあ、今回はちょっとねそういったこう文法ですとかちょっとこうね発展したところについてね紹介してきたんですけども、
1: うん、
0: 平山さんここいかがでしたか？
1: そうですね、まあ、中国の面白さとか、うん、まあ、そういったことを前編後編含めて面白いなって思えてもらえたら嬉しいなっていうのなんですけれども、
0: はい、
1: まあ、発音ね、まあ、中国何千年の歴史をこの数秒でできるわけがないと。
0: そうですね、
1: そうだから聞いてて、まあ、中国面白そうだなって思った方はね、まあ、ぜひともゆっくり時間をかけて中国語を学んでほしいなって思いますね。
0: そうですね、僕もこの番組をねちょっとねするにあたってねちょっといろいろと喋ってみたんですけども、
1: うん、
0: 本当に発音が公約できなくてですね、全く。
1: そうなんだよね、特徴的だよね。
0: そうですよね、冴えて上がるっていうね、多分これも かなり言ったと思うんですけど、いわゆる V 字の発音ですか、
1: うん、
0: あれが本当に意味が分からなくて僕には、
1: うん、
0: なんかおそらくそれが多分その中国語の、まあ、魅力なんでしょうけど、なんか
1: そうだね、うん、
0: 難解でしたね。
1: まあそうだね、まあそこら辺も、まあ、やっていけばできるようになってくるのかな。
0: そうですよね、なんか僕この番組で多分これ何回も言ってると思うんですけども、結局慣れなんですよね、
1: うんうん、
0: 言語ってね。
1: そうだね、
0: そうなんですよね。まあね、そんな感じなんですけども、さあ北山さん、まあ、こんな感じでね中国語を、ね、前編後編分けてねお送りしてきたわけなんですけども、
1: うん、
0: はい、印象に残ったものの何かありましたか？
1: 印象に残ったもの、
0: なんかそのこういったことなんか知らなかったなとかねあります？
1: 知らなかったな、まあ、発音もそうだし結構全部が初めてだったからさ、
0: うんうんうん、
1: 中国語喋ってみるのも僕挨拶の言葉ぐらいしか知らなかったしさ、
0: はいはいはい、
1: だから全て初めてで新鮮味があったんだけど、まああれだよね、発音がやっぱりちょっと違うなっていうのが一番目を引くポイントだったし、あとに日本語とちょっと違う、ちょっと前編が多いかな、お話すごい興味持ったのが。
0: なるほど。
1: そう、読み方は同じなんだけど、まあ日本語と中国で読み方違うっていうか意味が違ってくる、その手紙だとか娘とかね。
0: なるほど。
1: そう、そういったことがすごい印象に残ったかなって感じですね。
0: そうですね、はい、というわけでですね、またこうぜひですね、さまざまな言語とかね、中国語をね調べてみてください。はい、ということでここまで KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト2年斉藤朝人、
1: 同じく3年北山康弘でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

MC 一周回って歌発見。2002年平成14年にリリースしたレヴィナスのファーストアルバムグローリーデイズからお送りします。レヴィナス、イエローソーダ。

アスタースウィートフォームをお送りしました。1982年昭和57年にリリースした紙風船のアルバム友達からお送りします。このアルバムは一周回ったくらいの1994年平成6年に CD として再リリースされています。このアルバムの中から紙風船、雫の子、

気温が高くなってくると食欲もなかなか湧かないなんていう日もあったりしますよね。そんな時はスパイシーなジャンバラヤいかがでしょうか。金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレの今週のイルソーレプレートにジャンバラヤ&ローストチキン嬉しいオニオンリング添えがありました。暑い日にはこういったスパイシーなお料理がぴったりですよね。イルソーレにはソフトクリームの販売もありますから、デザートにソフトクリームをチョイスというのもいいかもしれませんよね。暑い日にもしっかりと食べて、本格的な暑さに向けて体力をつけていきたいですよね。

MC 一周回って歌発見。セイ2枚目のシングルメローメロディーのカップリングをお送りします。2007年平成19年リリース、セイ敏感な風景。

セイ、敏感な風景でした。2003年平成15年にリリースされたトミーヘブンリーのデビューシングル Wait Till I Can Dream のカップリングをお送りします。トミーヘブンリー、スウェアー。

トミーヘブンリースウェアでした。1979年昭和54年にリリースした野瀬恵子の曲です。野瀬恵子、アテンションプリーズ。

1961年、ビルボードホット100、8位の曲、デル・シャノン、悲しき街角、お送りします。デル・シャノンのデビューシングル、大ヒットしました。日本でもヒットしまして、カバーされたんですね。ただ日本では、日本語に訳されまして、カバーとなりました。デル・シャノンのリリースと同じ年にリリースしたのが、飯田久彦。そして、リリースから2週手前くらいになるかな。1983年には柳ジョージがカバーしています。一周回って海外編。1961年リリース。デル・シャノン、悲しき街角。

今日の一周回って海外編はデルシャノン悲しき街角でした。

IT BMC 一周回って歌発見。アコーディオン奏者長坂のりみちのデビューアルバム太陽とアコーディオンからお送りします。アコーディオンではなくコンサーティナの音色をお送りします。コンサーティナとはアコーディオンよりも小さめの蛇腹楽器の中では最も軽い部類の楽器と言われていて、正六角形や正八角形の形をしています。コンサーティナ用に長坂のりみちが作ったオリジナル曲です。およそ7分の曲です。聴いてください。長坂のりみち、コンサーティナ、梅雨の晴れ間に沈む夕日。

KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続きKITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

TPMC 一周回って歌発見。1999年、平成11年にリリースした米倉俊則19枚目のシングルをお送りします。米倉俊則 Keep This Love。

米倉俊則キープディスラブお送りしました。ラストはトイティーンズのナンバーです。女子高生を中心として結成されたゴスペルクワイヤーユニットトイティーンズ、2007年平成19年にリリースしたアルバムジョイフルジョイフルの最後に収録されている曲をお送りします。トイティーンズ、メモリーズ、エトセトラ。

0: してバンバンバン。
1: 私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。5月半ばゴールデンウィークも終わりまして、春から初夏真っ只中、皆様いかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークに行ってきた富山県の雪の大谷は本当に冬模様で12メートルの雪が積もってたんですが、一方で石川県では田植えがそろそろ終わって あちこちでお祭りが行われている時期です。それから、金沢工業大学ではそろそろ6週目7週目ぐらいなので、中間テストやレポートなどがじゃんじゃん出される頃です。まだこの時期は始まったばかりという気分なので、気候も涼しくて気持ちが良い時期なので、課題をためずに今のうちにしっかりやっておくこともおすすめします。7月に入ってから復習とかしようとすると量が膨大になってるんですが、今のうちだったらまだ4月から始まってまだ半分よりちょっと手前ですから挽回しやすいです。もう1年生2年生も3年生もそれから4年生も大学院生の皆さんもぜひ楽しく頑張ってください。さて今日は先日横浜で行われておりましたトヨタイマーシブアート体験、イマーシブミュージアム没入体験ザ・ムービアム横浜、ムービアムっていうのは動くミュージアムっていう意味でムービアムですね、に行ってきましたので、そのお話をしていきたいと思います。実は残念ながらこのイマーシブミュージアムですが4月22日水曜日から一時休館されてしまっています。もう3月に行けたんですごい良かったんですけど、こういうイベントものとかあと昨年行われた万博とかもそうなんですけど、行けたらいいな、やってるなと思ってるうちに本当に何が起こるか本当にわからないですから、何でも早いうちに行ける時に行っておいた方がいいかなとつくづく思います。このイマーシブミュージアムですが横浜ふ頭の巨大な倉庫内、もうこの巨大なっていうのが1800平方メートル、何かっていうと、まあ、400メートル ×400 メートルよりさらに広いですね。もう400メートルダッシュしたら皆さんどれぐらいかかります、というかもう400メートルもダッシュできないんですっていうくらい広い倉庫です。あの畳でいうと1086畳分って余計わかんないくらいな、柔道場21個分ということで、もう室内としてはもうよくわからないくらい広いところで行われております。まあ、スクリーン自体とか壁にしてるんですけど、だいたい200メートル ×200 メートルくらいの大きさだと思います。壁は4面がスクリーンになっていて、もうそれだけではなくて床面にも投影されてます。本当にすごい迫力でした。さらに音響設備も抜群で1時間たっぷり楽しめます。内容は美の黄金時代、グスタフ・クリムトとエゴン・シーレの作品を全身で感じられる没入体験イマーシブアートということになっております。クリムトとシーレは19世紀末から20世紀初頭にかけて、これまでの写実主義であったり美しさということだけではなく、人間の不安や恐れ、エロスを描いた新しい絵画の手法を通じて、もうちょっと異色な革新的な芸術作品がどんどん出されていった方々です。もうね、一瞬見た時って感じるようなすごい個性的な、ちょっとダークな感じな面もあるんですが、個性的な

芸術表現がされていました。このイマーシブミュージアムには横浜の VR の会社さんソリッドレイさんの営業さんにご案内していただいたんですが、もう彼が出てきて一言目、すごいプロジェクター少なくとも50台以上ある、しかも合わせ方の精度半端ない、やばいって言ってすごい感動されてました。おおすごい、こういうそういうところ見てるんだっていうのをね、感動しました。私は今回プロジェクター数えなかったんですけど、この間の前回の2025年の大阪万博では一番たくさんプロジェクターがあった部屋でも壁面で16台360度ぐるりって投影されていたので感動してたんですけど、その16台よりさらに多い50台以上っていうことで、今回はあまりの大きな部屋だったので私は数えなかったんですが、さすがプロの方は作品よりもプロジェクターの台数とかプロジェクションマッピングの位置合わせを確認していて、すごいなってそこにも感動しました。だいたい私いつも一人でお出かけするのが好きなんですけど、こういう仕事絡みのことになるとプロのバリバリの人と一緒に行って話を聞けるっていうのはマッチで面白いなと思うので、皆さん仕事でそういう経験できると、仕事って仕事となんか半分趣味みたいなのが重なると面白いんだろうなと思います。それでは今日はミュージアム、美術館、博物館という意味ですが、ミュージアムの曲を一緒に聴いてみたいと思います。Perfume、未来のミュージアム。

パフューム未来のミュージアムでした。このパフュームの未来のミュージアムという曲は2013年2月27日にリリースされた17枚目のシングルで、映画ドラえもんのび太と秘密の道具博物館の主題歌として書き下ろされた曲だそうです。そういえばミュージアムの語源はご存知でしょうか。そもそものミュージアムの語源はミューズというギリシャ神話の女神だそうです。ギリシャ神話に登場する芸術の女神、文芸、学術、音楽を司る女神ムーサの英語名がミューズということになっております。これにより博物館、美術館などがミュージアムという名前がついています。音楽のミュージックも同じ語源ということになります。まあ、このギリシャ神話の話なんですが、まあ、十数年前になりますが宝塚にハマっていて、いろんな西洋劇、時代劇、その周辺をの話とかシェイクスピアとか各種オペラなどを見てもわからないので、ちゃんと勉強しないといけないんですね。で、日本神話であったりギリシャ神話なんかももう興味なくても宝塚で子がこんな役やるとかっていうので一生懸命勉強するということをしていたので、そういう時にギリシャ神話の話をちょっと勉強できたのが良かったなと思います。さらに月見航路始めた時に、星座の物語のお話を作った時に、またギリシャ神話端から端まで結構調べまくって、そういうのがこのミューズっていう言葉、そういえばこれって女神だったよなと思い出して、今になっても役に立ってるなって思ってます。ミュージアムの話になりますが、ちょっと前になりますが福井県の小浜市に行った時に食の博物館にも行ってきました。正しい名前は三毛津国若狭小浜食文化館。三毛津国っていうのはお食事の国ということですね。ちょっと三毛津国っていう言葉が慣れない言葉なんで、食のミュージアムに行ってきました。で、そこは無料でいろいろ楽しめるんですよ。時間がなくてやらなかったんですけど、ろう細工で色をつけて食品サンプルで天ぷらを作ったり、お箸とかお茶碗を塗ったりとか、そこ以外にもお風呂があったりとか、これ万博とかでやったら大人気パビリオンだったろうなっていうくらい充実した展示でした。でもちょっと時間がなかったので、また機会を見つけていけたらいいなと思っております。それではまた次の曲に行ってみたいと思います。大貫妙子、メトロポリタンミュージアム。

大貫妙子メトロポリタンミュージアムでした。この大貫妙子さんのメトロポリタンミュージアムの発音、ミュージアムではなくミューズヤンって言ってましたね。ミューズヤム、 G じゃなくて Z になってました。この曲聞き逃してしまった人は再放送もありますので、もしよかったら FMN1 のホームページに番組表がありますので、声優技術研究部のスケジュールをチェックしていただけると幸いです。ちなみにこの大貫妙子さんの、メトロポリタンミュージアムという曲ですが、なんと1984年、42年前の曲になるんですね。すごいですね。もう全然古さを感じさせないっていうのがすごいなと思います。声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、従来のスクリーン型ミュージアムより VR への拡張で没入感が高くなる。今日はバーチャルミュージアムに関しての研究を調べてきました。2021年3月に行われた画像電子学会第1回デジタルミュージアム人文学研究会の大阪工業大学の平山先生のグループの研究を紹介したいと思います。ちなみに大阪工業大学の平山先生は以前金沢工業大学におられた先輩の先生でもあります。さてこの研究では美術館を 3D の作品として作りまして、それをディスプレイ型とヘッドマウントディスプレイで体験してもらって、それぞれ没入感、操作感などを比較した実験が行われました。しかも国内だけではなくスウェーデンのウプサラ大学での実験との比較が行われていました。この研究は単に研究するっていうだけではなくって、ちゃんとディスプレイ型ヘッドマウントディスプレイで体験するために 3D の世界を作り込まなければならないので、開発にも時間がかかる大変な研究なんじゃないかなと思います。また学生さんにとっても VR やりたいとかって思ってるんですけど、何を研究したらいいかわからないっていう人もいて、でも VR やってみたいっていう方々のためにも、その一つこうそういう応用例にもなるのかなと思います。で美術館を 3D の世界の中に作って美術館をディスプレイもしくはヘッドマウントディスプレイでそれぞれ体験してもらうわけです。その結果シンプルにまとめていってしまうと、従来のディスプレイ型のミュージアムでの画質とか視覚情報での評価は高い一方で、 VR では画質面にまだまだ問題があるということでした。それから細かいことで言うと、ディスプレイ型はキーボードとかで操作を行っていたので操作が直感的ではなかったようで、それでちょっと現実に戻されてしまうっていう傾向があったようです。またこういう研究を行うときに、没入感ありました、どうでしたって聞くだけではなくって、世界的にプロトコルが決まっていて、やり方実験の聞く設問が決まっておりまして、アイグループ、プレゼンスクエスチョニア、IPQ、アイグループっていうそういう団体があって、プレゼンス、存在の、質問集という指標がよく使われております。例えばですが、コンピューターが作り出した空間内で自分がそこにいるという感覚を持ちましたかっていうことを 7段階で評価していただくとか、仮想世界が自分の周り

を取り巻いていると感じたとか、実際に絵を鑑賞しているように感じたなど、15の質問項目から出てできており、それぞれに7段階評価を行ってもらうみたいに、そうやって世界で共通して調べましょうっていうことになっております。こういうね VR っていうのは、私が初めて見た VR っていうのはもう結構かなり前になりまして、2005年愛・地球博での日立館でのミックストリアリティっていうことで、その当時はものすごく解像度が荒かったんですが、本当にそこにあるように見えるっていうのはすごい感動したというのが私の記憶にあります。だから2021年の研究で、まあ、解像度が低い、解像度が荒いっていうこともあるのかもしれないんですけど、あ、なんだこれすごいっていう、感動するっていうところがあればいいんじゃないかなと思います。学生さん一人一人はどんなコンテンツを作りたいのか、どんなコンテンツを提供したいのか、それからそれを見た人がどんなことを感じて、見た人が、あ、すごいっていうことで、その後人生にどう生かしてもらえるかまで、責任を持って考えても作ってもらうっていうことが大事なんじゃないかなと思っております。例えばうちの研究室では VTuber 型のキャラクターがボイストレーニングをしてくれるっていうような VR システムを作成することによって、その VR っていうことが大事なんじゃなくて、そこでやった経験っていうのが、自分の成長につながるっていうことをやろうと思っております。ぜひ各学科の、VR の研究をやっておられる皆さん、特色のあるコンテンツをじゃんじゃん作っていっていただけたらなと思っております。それでは最後にミュージアムに関してちょっと懐かしい曲を聴いていただきましょう。ウィンク、マテンローミュージアム。

今日の声優技術研究部、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は横浜で見てきたイマーシブミュージアムにちなんで、ミュージアムについてお送りしました。その他にも小浜市のサバミュージアムはものすごく小さい博物館で、ボランティアの方にある、サバ街道の話とか、サバと一緒に、撮るトリックアートなどもあって、小さいながらも、楽しめる個性的な博物館でした。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子でした。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

KIT マイミュージックタイム、本日の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼樹です。今日は金沢工業大学のプロジェクトデザインという科目の話題とともに、私のお気に入りの音楽をお送りしたいと思います。はい、ではまずプロジェクトデザインという授業は何ぞやという前に、高校で2022年度から実施された総合的な探究の時間について知っていますか？この授業は課題を発見し、自分で問いを立てて解決に向けて調査、思考する力、実社会、実生活と関連づけて学ぶ力、共同性、表現力を育てることが目的とされています。はい、私たちの頃にはもう高校時代ありましたね。なかなかこの授業が面白くてですね、例えば環境問題に対して有効な対策を行うにはどうしたらいいかというのを高校生自身が考えて何かしらの形にするというのが私たちが受けていた授業でしたね。いや、これ本当になかなか面白くて、例えばサイトを作ってみたりとか、もう存在しないんですが、ちょっとした企業をこんな感じでやったらどうだろうというのを考えてみたりなんてこともしましたね。いや、今となるとこれとプロジェクトデザインがなかなかに似ているなと

お送りした曲はハチでレイニープルーフでした。はい、ということでここからは早速プロジェクトデザインという科目について紹介していこうと思います。まず私が今履修しているプロジェクトデザイン2というものと、1年生の前半に履修した入門、そして後半に履修した1というものがありまして、でさらにこの後プロジェクトデザイン3というものだったりもございます。ですが今回できるのは私が経験している1と2。

注文、あと現在履修中の2についてですね。まあ、どんな事業かと端的に言ってしまいますと、提案された課題や問題について自分たちでああでもないこうでもないこうなんじゃないかなというのを何かしらの形にして提出するというものです。今私がやっているのは金沢市の方から依頼されたうちの一つである里山の活性化というものについてですね。はい、これどんなことをするのかと言いますと、私の所属している学科が情報系、まあ簡単に言ってしまえばプログラミング系の学科でして、はい、その授業とかで習った内容を駆使して何かしらの手段を見出せというのが今受けているものでございます。はい、まあそれをどうやってね形にしていこうかというところなんですが、いや、これがなかなか難しい。うん。まあ、問題が何といっても現実で起きている問題ですから、それが一つの要因で成り立っているものではないんですね。はい。例えば何でしょうか。獣害であったりとか、あとは人口の減少、あとはそうですね、他にもいろいろありますが、そういった複合的な問題に対して、どうやって取り組んでいくのがいいんだろうかなんてことを考えたりしています。はい、まあそれがねニーズに合っているか需要があるかどうかとか、それが本当に適したシステムなのかなんてところも考える必要があるわけで、まあそうですね、何をやっても机上の空論になってしまいがちなところではあるんですが、どうにかして形を持っていかないといけない、そこが難しいところですね。この授業の後半ではプログラミングを実際に使ってサイトを作ったりとか、そこを利用してさらに何かをしたりとか、そういったことをするようでして、はあ、いやどうでしょうね、その頃までに私はもっと技術力が上がっているのか、ちゃんとした形にできるのかなんてところが少し不安材料であったりしますね。この授業はもちろん一人で取り組むわけではありません。5人6人ほどのチームで取り組みまして、その分チームメンバーと意見が食い違うなんてこともあります。私が以前に経験した、去年経験したものですね、プロジェクトデザインの入門と1というものでは、何回か意見が対立したことがありましたね。その度にここの問題点はこうなんじゃない、いやでもこっちの方解決した方がいいんだよなんてことも話し合いながら、どんどんどんどんいい方向へ変えていった経験がございます。はい、課題設定の難しさというところについて話していきましょうか。はい、まあ、先ほどの例で言いますと、里山の活性化についてという本当に漠然とした課題がございます。その課題についてどう取り組むかも私たちで決めねばなりません。その課題の、例えばそうですね、獣害について取り組むとしたとしても、それが本当に適切な方面なのかどうかというのはよく精査していかないとわからないんです。ここが本当に実は一番難しいところだったりするのかなと思います。いや何しろ見当違いな方向から何時間も何時間も攻めてしまうなんてことがあるわけで。なのでできるだけその課題設定は広めにしてから徐々に徐々に狭めていくという感じではあったりしますね。はい、まあ、今やってるのは私は獣害対策についてということなんですが、はい、現状はどうでしょうね、もっと頑張らないといけないなという、まず情報を集める時点でちょっと劣っているなというのもありますし、技術力という面も劣っているなと感じています。いや今後そうですね、何かしらの形をしっかり持っていければなと思います。ということでここで一曲お送りいたします。スミカでラバーズ。

お送りした曲はスミカでラバーズでした。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。今日の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼愛月です。はい、ということで先ほどまではこの科目がどんな科目なのかということについて話してきましたが、はい、もうここからはプロジェクトデザインという科目の面白さについて語っていこうと思います。はい、まずこの科目の何といっても面白いところはもう自分で作成するところが何よりも多いところですね。はい、まあ座学ももちろん面白いんですが、実際に自分で手を動かして作っ

ったりとか、チームメンバーとこうじゃないよねって言いながら話して作成していくものはやっぱり面白いんですよ。あと作成の点だけじゃなくて、この授業の一番面白いところは最後発表するところにもあると思います。さあ、なぜ発表するところが面白いのかと言いますと、はい、まず私が発表するというのもまあ苦手ではないんですが、一番好きなのは他の人の発表を聞くことです。なぜかと言いますと、同じ課題が言い渡されていたとしても、人それぞれその班によって取り組み方、方向性は大きく変わってきます。さらにこの班にはこんな技術力のある人がいたのかであったりとか、あ、そんな着眼点があったんだ、うわ、こうすればよかったなというのが、その発表でいろんな人の話を聞くことによってわかるんですね。この時間がやっぱり何と言っても面白いなと思いました。あとはそうですね、その作成の段階の話にまた戻りますけれども、ああでもないこうでもないっていういろんな意見を巡り合わせる時間というのが本当に私は好きなんですね。はい、だってもうそれぞれこういう考えがあってこうがいいと思うんだというのがあるわけじゃないですか。言い争いができるということは、その分その人が、あ、なるほどこういう視点だったのかと、まあ先ほどの発表が面白いという話にもつながるんですが、それがチームのレベルが高いほど、どんどんどんどん、あ、こうなのか、いやでもこうじゃないのかなっていうのが白熱してくるんですよ。その中でもう本当に、あ、自分はこういうところが足りなかったんだなっていうのが分かって、でさらにそこからどう方向をづけていくかとか、自分がどういう活動をしたらいいのかっていうのを考えるのがもう本当に楽しいんですね。あとはそうですね、この技量が足りない、例えば自分たちでサイトを作りましょうという時に、うわ、サイトを作る技能ないなってなったら、もう何をするか勉強するしかないんですよ。その勉強もまた普段の授業とは違って面白く感じれるんですね。まあそうですね、何をするかという目標が自分の中で明確に定まっている時の勉強ほど楽しいものはないなと思うので、もう本当にそういう時の勉強は楽しくてしょうがないですね。リスナーさんはそういう経験はありますか？何か集中していたりとか、あとはチームで活動している時に、ああ、これが必要なのかって思ってそれを猛烈に勉強してみたりとか、そういう時って本当に楽しくないですか？まあ私がちょっとね、特殊なだけかもしれませんが、もしそういうことがあったら、ああ、なんかあのパーソナリティの人そんなこと言ってたななんて思いながら、少し楽しみながらですが頑張ってみるといろいろ面白いかもしれませんよ。はい、ということでここまで、まあちょっと似たような話が多かったような気もするんですが、プロジェクトデザインという科目の面白さについて話していきました。ここで一曲お送りいたします。スミカでファンファーレ。

0: お送りした曲はスミカでファンファーレでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。

はい、ということで今回はプロジェクトデザインという科目について紹介してきました。はい、皆さんの頃はこういう授業はありましたか？まあなんか卒業研究、卒論の前段階にも近い授業なんですが、はい、私は多分大学の授業の中でこの授業が一番好きかなというふうに思います。いや、なかなかね難しいところもあるんですが、今までの他の授業で学んできたことを総動員してああでもないこうでもないって悩むのが面白くて、あとやっぱり実演できるっていうのと、それを使って何かしらのものを生み出すというのがやっぱり楽しいですね。あとそうですね、以前先輩のプロジェクトデザインの発表を聞いたことがあるんですが、いやあれはすごかったですね。自分たちでやってるプロジェクトデザインとはもうまた一ランク二ランクも話が違っていて、それぞれの自分に合った勉強であったりとか研究をもとに新しいものを本当に作り出しているなというのが感じれて、いやあれはもう本当に聞いていて楽しいものでした。皆さんもねぜひそういうのを聞く機会があったらいろいろ聞いてみてください。ということで今回のマイミュージックタイムの担当は黒沼いつきでした。引き続き FM-1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさんはフェスって参加されますか？ゴールデンウィーク中には富山県でワンフェスっていうフェスがあって、あいにくの天気だったんですがなんとか開催されまして、ワンフェスは屋外のフェスなので、雨に降られて皆さんこうポンチョとか着て楽しんでいらっしゃったんですけれども、フェスといえばね、6月に石川県ではミリオンロックフェスがありますよね。去年は私参戦したんですけれども、いい天気晴れてたんですよね。今年はどうなるんでしょうか。せっかくならね、ミリオンロックは屋内ですけど、でも会場が4会場あって、その会場を移動する際には屋外出なきゃいけないですし、何より手荷物少ないに越したことはないですからね、雨降らずに開催されたらいいなと願っております。もしミリオンロック行かれる方はぜひ楽しんできていただきたいと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今日もどうぞお付き合いください。

ください。今日のオープニングナンバーは手嶋葵が2014年平成26年にリリースしたアルバムランデブーに収録された楽曲です。手嶋葵、ボヤージュアパリ、風に吹かれて。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。フリーランスエンジニア向けの情報サイトレバテックフリーランスによる特集記事、キャリアを開く AI データサイエンスを身につけられるスクールまとめで金沢工業大学が掲載されていました。この特集ではAI 技術の進化に伴いデータサイエンス人材の需要が全業界で高まる中、未経験からの挑戦やキャリアアップを志す人へ実践的なスキルが身につく厳選スクールを紹介するというもので、その中で金沢工業大学も紹介されていました。金沢工業大学の特徴として、実社会の課題を自ら発見し解決するプロジェクトデザイン教育を教育の柱に据えているということ、全学生が実践的なデジタルスキルを身につけられる環境を推進していることを念頭に、工学部では機械工学や電気電子をはじめとする多様な工学分野にデータサイエンスの視点を融合させ、膨大な実験データに基づいた最適化や AI による高度な自動制御を駆使できる次世代の技術者を育成している。情報理工学部では AI の専門性をさらに深めることが可能だなどと紹介されています。さらに企業との共同研究を通じて AI やデータサイエンスを実際の現場に対応させる経験を積める点も魅力で、こうした先端技術を着実に学べる点が自らの手でキャリアを切り開きたい人にとって最適な環境と言えると紹介されていました。金沢工業大学が取り組んでいることがこのように取り上げられているというのは嬉しいですね。金沢工業大学では社会人教学者制度なんかもありますし、学生だけでなく社会人にとっても学びを深めるのに良い場所だと広がってくれたら嬉しいですね。

ここからは大人世代のエモミュージック。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りしていきます。今回は1983年、昭和58年の5月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲をお送りします。1983年、昭和58年の4月にリリースされ、5月のオリコン月間チャートで1位を獲得した松田聖子の13枚目シングルです。1982年に続いて2年連続で5月の月間チャート1位を獲得しました。この曲は松田聖子の主演2作目となる映画プルメリアの伝説天国のキッスの主題歌でした。お送りするのは松田聖子、天国のキッス。

大人世代のエモミュージック。今回お送りしたのは松田聖子、天国のキッスでした。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

浜崎あゆみが2008年平成20年の元日にリリースしたアルバム Guilty から1曲お送りします。浜崎あゆみ My All。

お送りしたのは浜崎あゆみマイオールでした。次にお送りするのはトライプレインの通算6枚目シングル曲です。この曲は2007年平成19年に期間限定版が、2008年平成20年に通常版が発売されました。お送りするのはトライプレイン、モノローグ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 課外授業のすすめ、国際高専136ジャーナルオンレディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
5: Please check it out.

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回はセックスピストルズのアルバム Never Mind the Bollocks Here's the Sex Pistols をお送りします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はセックスピストルズのアルバム Never Mind the Bollocks Here's the Sex Pistols をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

JIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はセックスピストルズのアルバム Never Mind the Bollocks Here's the Sex Pistols をお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はセックスピストルズのアルバム Never Mind the Bollocks Here's the Sex Pistols をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

0: them.
1: KIT PMC サウンドパーティー。今回はセックスピストルズのアルバム Never Mind the Bollocks Here's the Sex Pistols をお送りしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

PMC サウンドパーティー。番組後半はレイモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしました。

TPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。

0: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
0: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to it.
7: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

0: 幸せのステップ 1,2,3。 人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ 1,2,3、 ひふみ幸子がお送りします。
1: 後悔しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険、就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
0: 幸せのステップ 1,2,3。 こんにちは、トレードハウスのひふみ幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。加賀百万石の城下町、美しい高尾の森に立つ金沢国際ホテルは豊かな自然の中、最上級の食と安らぎ、真心のおもてなしのリゾートホテルなんですよね。今日はそんなご案内できるかなと思います。今日もスタジオにゲストをお迎えしています。株式会社金沢国際ホテル加賀料理加納のフロアマネージャーことおかみさん、堀川悦子さんです。今日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: おかみさんですよね。なんか今日はね、お洋服でいらしてるんですけど、いつもはお着物ということで、皆さん楽しみにおかみさん見に来てくださいねって、後でもう一回言いますのでお願いします。さあ、ことおかみさん、堀川悦子さん、プロフィールとかストーリーをお聞きしたいと思います。お願いします。
2: はい、私は、国際ホテルは以前浅田屋さんが、始めた時に、入社しまして、それから間しばらくちょっと子育てとかで空いた後、また、戻ってきた、出戻りって言ったらあれですけど、戻ってきた形で、そこから今に至る20年ですね。ずっと、
0: すごい20年です。長いですよね。
2: はい、でずっと和食の方に、で、勤務しているっていう形です。で
0: も、その間浅田屋さんから経営者が変わられたんでしたっけ？
2: そうです、今から14年、13年ぐらい前ですね。今14年目かな、
0: ですよね。それでもずっと引き続き、
2: そうです、仕事されて、ずっと変わらず

0: 神さんということで、また具体的なお話をお聞きしたいと思うんですけど、はい、教えていただけますか。
1: はい、はい、まあ神河料理カヌーは国際ホテルの中ですね、まあ、8階最上階にあるレストランで、こちらは和食のレストランとなっております。で、今定休日水曜日というふうに、はい、設けさせていただいてまして、
0: はい、
1: ただ繁忙期お盆とかお正月とか、はい、忙しい時期は水曜日もしている日も、
0: 営業はやってられる、
1: 営業している日もあります、はい、で、8階の方は割ともうパノラマビューというか、
0: はい、
1: もうほぼレストランのフロアの方だと、まあ、景色全体見渡して、
0: もうね、金沢市長全貌できますもんね。
1: そうですね、
0: あの眺めはちょっとないですよね。
1: そうですね、で正面は、まあ、日本海になってるので、ね、夏場とかはもうすっきり、もう海も綺麗にくっきりと見えてますね。
0: ああそうなんですか、はい、まあ私もね時々お邪魔する時があるんですけど、県外の方と一緒に行かせてもらうと、もうあそこに座っただけでガラスの向こうの景色が、ああ、ね、おーっていうね、またもう一つ王があるんですよ。お料理が来たらおーってなるんですけどまたその辺も具体的にもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。
1: はい、
0: はい、
1: 加賀料理の加納は、まあ、加賀料理っていうだけあって、まあ、金沢の郷土料理ももちろんお出ししてますし、
0: はい
1: はい、まあ、加賀野菜ですとか、
0: はい、
1: まあ、季節によってですね、内容いろいろ変えながら、はい、ご用意はしております。
0: そうよね、この季節によってがちょっと楽しいんですよね。
1: そうですね、時期によって、まあ、お野菜ですとか加賀野菜も変わってくるので、はい、そちらをお楽しみいただければ、
0: はい。あとすみません、私はちょっと気になってる、カニなどはどうなんですか。
1: カニは冬も解禁日からですね、はい、カノウガニ、去年は割とカノウガニがよく取れたので、
0: はい
1: はい、それを、まあ、お刺身なり焼きガニなり、
0: はい、
1: まあ、茹でなりっていう風にして、
0: 要はカニ尽くしとなるね。
1: そうですね、
0: うん、それも楽しいね、美味しい、はい、うん、皆さん話題の的になって、やっぱ金沢っていうことになりますよね。
1: そうですね。
0: あともう一つお魚では、
1: お魚はのどぐろ、
0: のどぐろですよねまあそういう風な一品なものを食べながらすごい金沢城を全部見張らせて。
1: そうです ね、
0: はい、あともう一つ、私はね、県外の方を連れさせていただいた時にお酒がすごい好評だって、いろんな種類が。
1: そうですね、地酒はまあそれなりに揃えておりまして、まあ、こちら白山市とか金沢市のお酒が多いんですけれども、うん、まあ、能登のお酒、まあ、今草原は一応お入れしてありまして、
0: うん、はい、
1: あとまあ冷酒もそれぞれと、
0: はい
1: はい、ご用意しております、うん、なので、まあ、県外の方はいろいろ飲み比べしていただきながら、
0: それ楽しいですよね。お酒飲める人はすごいもう満足ですよね。はあ、そうなんですよね。またいろんな、そういう意味では季節ごとのイベント情報とかもあるんでしょうかね。
1: そうですね、季節ごとになると、うん、まあ、まあ、夏は国際ホテルプールがあるので、ご宿泊の方含め、まあ、外から来たお客様、
0: はい
1: はい、入っていただけるっていう感じですね。ただ、うん、井戸水なのでお水自体はちょっと冷たい。
0: あそこプールは井戸水のお水なんですか。
1: そうなんです。なので割と冷たくて、お子さんとかはちょっと入ってしばらくしたらもう寒い寒いってなる子も多いんですけど。
0: あ、そうなんですか、は
1: い、ただ、まあ、去年もだいぶ暑かったので割と賑わってたので、ぜひそちらプール入られた後お食事されてっていう風にご利用いただければいいかなと
0: 思いますね。
1: そうですよね、
0: はい、いや夏は子供さん夏休みには絶好の、ね、プールがあっていいことですよね。これプールはやっぱ予約なんですか。
1: プールはご予約なくても大丈夫です、うん、当日お越しいただいて、まあ、フロントの方でプールを利用したいっていうふうにお伝えいただければご案内は出ますんで、
0: なるほど。じゃあランチだけ取ってプールお願いっていうことも可能なんですか。
1: そうですね、はい。
0: あ、なるほど。じゃあ冬は何か楽しみありますか。
1: 冬はもうお食事お楽しみいただく
0: あったかいものね。
1: あとまあ8階からの冬景色ですね。
0: あ、冬景色、これもまたオツですね、まあ、
1: 雪が降ってるのをちょっと下からライトアップされたような感じで見えるので、
0: あ、なるほど、
1: そちらご覧いただけるととても綺麗で。
0: じゃあ、はい。

0: 夏オッケー、冬オッケー、あと秋はどうでしょうね。
1: 秋はもうあの食で松茸を
0: 松茸
1: お楽しみいただければ、はい、嬉しいかと思います。
0: もういつの時点でも OK ですよっていうことでね。
1: 今の時期はちょっと日が長くなってきたので、はい、割とお食事の時間帯に夕日が沈むのがちょうど見えるので、う
0: ん、あすごいな。
1: あのちょっと古いですけど、あの太陽に吠えろの太陽みたいな
0: ご存知かな、太陽の吠えろは
1: が沈んでいくのがあのご覧いただけます。
0: あそう、はい、いやいろんな場面が想定できますね。
1: ぜひあの実際に来ていただければ、
0: うん、それともう一つあのおかみさんのサービス、いろんな心遣いも味わいたいなと感じます。はい、ありがとうございます。はい、幸せのステップ1、2、3。今日はスタジオに株式会社金沢国際ホテル加賀料理加納のフロアマネージャーことおかみさん堀川悦子さんをお招きしてお話を伺っています。さあここで音楽なんですが、なんと堀川悦子さんのリクエスト曲、小田和正さんの確かなこと、どうしてこの選曲だったんでしょうか、教えてください。
1: これはもうだいぶ、まあ、だいぶ前の曲なんですけど、はい、昔よくちょっと聞きながらあの涙流したことが何度かありまして。
0: それは嬉しい涙ですか、悲しい涙ですか、
1: 何かあってってことがちょっともう昔のことで覚えてないんですけど、ちょっと歌詞の中で2代目かなの歌詞で、ちょっと自分のこと大切にしてっていうところがあるんですけど、うん、はい、そこがちょっとあそういえばそういうことはあんまりしてないなとか、うん、いろいろその歌詞の流れがあこういうことをちょっとありがたく思わなきゃなとかっていうことがあって、はい、この曲が大きくといつもちょっとジーンとします。ジーンとくるんですね。
0: はい、じゃあ一緒に聞いて私も一緒に涙流せるかな、はい、一緒に聞きたいと思います。はい、小田和正さん確かなこと聞いてください。

0: お送りした曲は小田和正、確かなことでした。幸せのステップ 1,2,3 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日は株式会社金沢国際ホテル加賀料理加納のフロアマネージャーことおかみさん、堀川悦子さんをお招きしてお話を伺っております。さあ、ここから後半に入るんですが、たくさんね、国際ホテルさんのいいところ、お料理のことたくさんお聞きしたんですけど、たくさんのお客様を国際ホテルさんでね、いらしてたと思うんですけど、お客様の声ってたくさんあったと思います。どんなことが記憶に残ってますか？
1: そうですね、まあ、ご利用いただいたお客様が、まあ、お帰りの際にお料理おいしかったわっておっしゃっていただけると、うん、やっぱりサービスしてる方としては一番嬉しい、
0: 嬉しいお言葉ですね。そうですよね、はい。まあ、いろんな意味でね、国際ホテルさんの予約でおいしいお料理を食べられると思うんですけど、いろんな行事とか法事とかね、いろんなお祝い事とか、そんなところでも国際ホテルさんのお席を依頼されてられる方も多いんですよね。
1: そうですね、うん、まあ、町内会の集まりとか
0: も含め、
1: 会社の、まあ、新年会ですとか、うん、忘年会ですとかっていうのもあるんですけど、うんうん、まあ、フロアレストランの方はもう貸し切りにすれば60名様ほど、
0: すごい60名さんなんですね、はい、
1: ご利用いただけますし、はい、お部屋ですね、お座敷の方も、まあ、40名様、20名様、はい、12名様と、
0: はい、
1: で、まあ、レストランの方の小部屋も6名様までのお部屋ですとかありまして、
0: はいはい、
1: まあ、ご家族様で、まあ、ご法事される方もおいでれば、まあ、その還暦ですとか、はい、喜寿とか米寿とか、そういった、まあ、お祝いされる方もいらっしゃいますし、
0: すごいですね、もう人数によってのお部屋がそんなにたくさんご用意されるんですね。
1: そうですね、
0: はい、こんなにたくさんあるホテルってすごいあんまりないんじゃないですか、どうでしょう。
1: そうですね、多分あまりないかもしれないですね、うん、で、ね、割と一つずつのお部屋もしっかりした作りにはなってまして、で、まあ、40名様まで今ご利用いただけるお部屋は、まあ、浅田屋さんの時に改装して

0: してそのお部屋になったんですけど、前あの昔植樹祭の時に、はいはい、昭和天皇が泊まられたお部屋で、まあ、そこを解消して今40名様までご利用いただけるお部屋になってますね。なるほど。
1: 以前はそのお部屋は昭和天皇さんがお食事をしてお泊まりになったところなんですか？
0: そうですね。なのでちょっと窓ガラスはそこのお部屋だけ何箇所かあの防弾ガラスになってます。
1: あ、そうなんだ、はい、いやすごいそういう記念になるお部屋もあるんですね。
0: そうですね。
1: じゃあ今の天皇陛下も来ていただいたら嬉しいですね。
0: 本当ですね、うん、ご覧いただければ、ね、
1: いや昭和天皇も来られたんですよって言ってねできたらいいですよね。いや本当にすごいたくさんのお部屋でねいろんな使い方ができてということで、はい、楽しみですよね。はい、それとやっぱりいろんなことをあのされてこられて困ったこと嬉しかったことってどうですか？
0: そうですね、まあ嬉しかったことはもうちょっと数知れずというか、うん、まあ、お客様のやっぱお声ですね、うん、あのここにしてよかったわって言われるとやっぱり嬉しかったし、うんうんうんね、そのお客様思ってたようにおすすめできれば、ね、うんうん、やっぱりそれも嬉しいですし、うんうん、まあ、困ったことっていうとなかなか難しいんですけど、うん、うーん、ちょっと例えが出てこないです
1: けど、まあ嬉しかったこと、一生懸命で ね、嬉しかったことが多かったね。
0: 嬉しかったことで多分かき消される。
1: そうですよね。まあそういう意味ではね、いろんなお客様の声もあってっていうことで、先ほどちょっとお聞きしたんですけど、あの送り初めで一生持ちのなんかそういうことを考えてられるという、
0: ね、そうですね。今ちょっと今まではしてなかったんですけど、はい、お子様生まれて、まあ、大体3ヶ月ぐらいでお宮参り行って、その後に送り初めというか食べ始めの儀式っていうのは割とやられてる方は増えてきてるんですけど、まあ、初誕生1歳のお誕生日の時にちょっと一升餅、一升のお餅をちょっと担いで歩かせるっていう儀式ですね、うんうんうん、をされてる方がまだあまりやっぱいらっしゃらないので、うん、まあ、記念っていうことも含めて、うん、そのまあ送り初めした後初誕生の時にそういった儀式をと思って、うん、今も可能の方で売り出しておりますので、うんうん、はい、
1: そういう意味ではそのお餅をかすかあの担ぐという一生餅ということね、はい、
0: 一生餅 そうです。
1: それと一生涯自分の足でっていうことを、ね、
0: まあ、そうです、一生まあ豊かに暮らせますようにっていうのも、ね、うん、意味も含めて、ね、そういった儀式を、うん、あのしてみていただけたらなっていう風にして、うん、今ちょっと売り出しております、
1: ね、これね、あのご両親、若いお母さん、
0: そうです ね、
1: ね、パパとか、うん、あとはおじいちゃんおばあちゃんも中に交えながら、なんかすごいこう夢が膨らみますよね。
0: そうですね、皆さんご家族様でちょっと 見守っていただいて、うん、はい、成長を、ね、はい、
1: うん、あとは私はその一生餅のお餅をちょっと細かく切って皆さんで分けていただくっていうのもまた一つ記念かなと思っちゃいました。
0: ね、お餅はまあそのままお持ち帰りいただくので、うん、ちょっと皆さんに、ね、幸せのお裾分けというか、うんうん、で、うん、お召し上がりいただければ、
1: うんうん、
0: はい、
1: あ、それはどうでしょう、告知はこのラジオでしてもいいんですか？
0: ラジオでしていただいても全然一応お店の方にもパンフレットはご用意はしているんですけど、うんうん、お越しいただいた方に、
1: そうなんですね、はい、じゃあ金沢国際ホテルの加賀料理のおかみさんにっていうことでご連絡いただければラジオで聞いたよって言ったらちょっとなんかプラスあるかなとかねちょっとしたサービスもお願いしたいなと思います。はい、じゃあ一生持ちの、これは送り初め用の一生持ちの、
0: そうですね、送り初めの後ですね、初誕生の時の、
1: 初誕生の後のってことですよね、はい、はい、皆さんよかったら
0: ご利用いただければ、
1: ね、ご連絡いただければと思いますよね、はい、はい、ありがとうございます。いや、もう楽しいね、こういうふうなことで家族でコミュニケーションをとっていい家族を作っていくって、これはまた国際ホテルとしても
0: そうです、ね、
1: いいご縁をずっとつないでいけるっていう一つのね、はい、きっかけになれたらいいですよ ね、
0: そうですね、
1: はい、金沢国際ホテルの場所とか住所などをご案内していただけますでしょうか？
0: はい、
1: はい、
0: 金沢国際ホテルは、山川環状線に沿って立ってます、はいはい、高尾にあるちょっとレンガ造りの大きい 建物を目安にちょっと目印にお越しいただければ、はい、
1: あの目印の曲がるところで大きいなんか
0: ちょっと入り口とかに
1: 塔みたいなのが立ってましたよね。
0: 2本立ってるので、ててそこを坂上がっていただいて、
1: 坂を上がっていくんですよね、はい、あそこが国際ホテルですよね。
0: そうです。で駐車場はあの完全無料なので、はい、空いてるところにお止めいただいてご利用いただければ、はいはいはい、よろしいかと思います。
1: いろいろねお話聞いて、いやご宴会とかいろんな行事があるとか、はい、さっきの一生持ちとかっていうご案内でちょっと聞きたいわっていう時の連絡番号などを教えていただけますか。
0: は
1: い、
0: 加賀料理加納の電話番号は076-296-0118、もう一度お伝えしますね、076-296-0118、こちらが直通の番号になります。
1: はい、はい、その電話はおかみさんの堀川さんが電話を出ていただける。
0: そうですね、
1: スタッフの方も出るかもわからない、はい、
0: そうです。
1: はい、ご連絡お待ちしております。
0: はい、お待ちしております。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 最後になりますけど、これからの夢目標などがあったら教えていただけますか。
0: はい、はい、夢といいますか、まあ、国際ホテルは割とちょっと道沿いにあるので、はい、まあ、国際ホテル全体が、まあ、皆様により知っていただけて、
1: はい、
0: よりご利用いただけるっていうのを、まあ、国際ホテルの中で、まあ、宴会なりその可能でお祝い事、はい、ご法事なりっていうのを皆様にご利用いただければっていう風な思いはありますし、
1: はい、
0: まあ、加納のお料理は私がもうまあ自慢できるお料理なので、
1: はい
0: はいはい、皆さんに美味しい美味しいっておっしゃっていただけるので、そこでやっぱりね和食の料理店として星取れれば、
1: はい、星ですよね
0: 夢ですけど
1: 夢ですよね、はい、ミシュランっていうようなそういう星なんですよね。
0: 星、はい、星1つでも2つでも3つでも
1: そうですよね、はいはい、でそういう意味ではおかみさんだけの力ではダメなんです ね、料理長さんとか他のスタッフさんとのお力が全部合わさって、
0: はい、みんなで努力して協力して、ね、そこに向けていければ、
1: ねですよね。
0: で思います。
1: はい、いやじゃあ、はい、ますます美味しいお料理とかサービスとか、はい、たくさんになってくると周りから星だよって言ってもらえるような
0: 担いできても
1: らった担いできてもらったみんなでね、いやそれぐらい皆さんと一緒にやれるっていうね、はい、こんな幸せなことはないですよね。もうぜひ星が取れるようにお祈りしております。
0: はい、はい、お願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 幸せのステップ1、2、3。今日はスタジオに株式会社金沢国際ホテル加賀料理加納のフロアマネージャーことおかみさん堀川悦子さんをお招きしてお話を伺いました。おかみさんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 幸せのステップ1、2、3。この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は日文幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
1: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康之です。今回も前回に引き続き、マエストロ指揮者ウィルヘルム・フルトヴェングラーのレコードをお送りしていきます。指揮者ウィルヘルム・フルトヴェングラーは1886年にドイツのベルリンで生まれました。今年はフルトヴェングラーが生まれて140年になります。ちなみに日本の同世代の著名人には芥川龍之介などがいます。芥川龍之介はフルトヴェングラーの6歳年下になります。フルトヴェングラーが亡くなったのは1954年、68歳のことでした。第二次世界大戦を挟んで、フルトヴェングラーはドイツのみならず世界のオーケストラで指揮をして、たくさんのレコードを残しました。ではそのレコードの中から曲をお送りしていきましょう。今回まずお送りするのは、ベートーベン作曲交響曲第8番ヘ長調作品93、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団です。どうぞお聴きください。

お送りしたのはベートーベン作曲交響曲第8番ヘ長調作品93、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団でした。ベートーベンは生涯で交響曲を全部で9曲書いているんですが、その中でこの第8番だけが唯一誰にも捧げられることがなかったといいます。続いてお送りする曲はベートーベン作曲序曲コリオラン作品62、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団です。どうぞお聴きください。

お送りしたのはベートーベン作曲、序曲コリオラン作品62、ウィルヘルム・フルトヴェングラー式、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団でした。この序曲は1807年の初め頃に作曲されました。古代ローマの英雄コリオラヌスを主人公とした戯曲コリオランを見た時の感動が作曲の動機になったと言われています。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしています。では引き続きマエストロたちの作品をお楽しみください。

KIT PMC マエストロの遺産、続いてが今回最後の曲になります。ワーグナー作曲、ニュールンベルグの名歌手序曲、ウィルヘルム・ヒルトヴェングラー式、演奏はウィーン・フィルハーモニック管弦楽団です。

お送りしたのはワーグナー作曲ニュルンベルグの名歌手序曲、指揮はウィルヘルム・フルトフェングラー、演奏はウィーン・フィルハーモニック管弦楽団でした。この作品は19世紀ドイツの作曲家リヒャルト・ワーグナーが作曲した楽劇で、ワーグナーの楽劇の中では唯一の喜劇とされています。KIT PMC マエストロの遺産、今回の演奏はいかがだったでしょうか。お届けした音楽はベートーベン作曲交響曲第8番ヘ長調作品93、ベートーベン作曲序曲コリオラン作品62、そしてワーグナー作曲ニュルンベルグの名歌手序曲でした。次回も引き続きマエストロウィルヘルム・フルトヴェングラー式のレコードをお届けします。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

0: 北山さん、今日はどちらへ？
1: 今日は中国に勉強しに行きます。
0: なるほど。それじゃあ中国語の文法について一緒に学んでいきましょう。 Let's start 言語ウォーカー。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーのお時間です。この番組はハードルが高く感じがちな言語学習を文法や文化を交えながら楽しく紹介していくエンタメと学びのハイブリッド番組です。この番組を1時間お送りしますのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年斉藤朝日と
1: 同じく3年北山康弘です。
0: はい、ということでですね、北山さん、
1: はい、
0: 5月ももう後半に入ってきましたね。
1: そうだね、なんかあっという間だった気がするよね。
0: そうですよね。まあね、上旬にね、まあ、連休があったこともありまして、で、ね、やっぱり結構そのなんていうんですか、早く流れてるねって感じがするんですけども。
1: そうだね。
0: ただですね、次の連休といいますか、まあ、祝日があるのって7月なんですよ。
1: いや苦しい、6月ないんだ。
0: そうなんですよ、ちょうどこの間、まあ、見てまして、カレンダーを、
1: うんうん、
0: 6月ないじゃんっていうね。
1: うわー、なんか5月ですごい休日いっぱいあってさ、
0: そうです、
1: キャッキャしてたのの落差すごいよね。
0: そうですよね。いや、なんか本当にね、11月ぐらいのなんか連休とかってなんか2回あるじゃないですか、
1: うんうん、
0: まあ3連休にならない年もありますけど、あそこのなんか祝日6月に持ってきたいななんてね、僕はちょっとね思ったりもしてるんですよ。
1: そうだよね、ちょっと配分考えてほしいよね。
0: そうですよね。だって4月は祝日があって、5月もあって、6月がなくて7月もありますよね、
1: うん、
0: で8月も一応ありますよね。
1: 8月、まあそうだね、なんか連休ないのって6月、上旬だったら6月ぐらいにイメージあるよね。
0: そうですよね、だって8月だってありますし、で9月もなんかね、いっぱいありますし、で10月だってありますし、11月もなんだっけ、あと文化の人かっていうのでね、ありますし、で12月だってね、あるので、いや12月はないか、だけど6月と多分12月が今年は多分その祝日が多分ないんですよね。
1: うんうん、
0: さて、まあ、12月はね、後半とかはね、まあ、年末のなんていうんですか、冬休みって言いたいんですか、あれは。
1: そうだね、
0: あるので、
1: 大晦日とかもあるし、
0: ね、そうですね、いいと思うんですけど、6月ってなんかね、雨多いかもしれないですからね。
1: そうだね、時期的に梅雨とかぶるからさ。
0: そうですよね、
1: なんか天気的にもなんか重い空気がね漂ってくるよね。
0: そうですよね、学校行きたくないっていうね。
1: そう
0: なんていうんですか、5月病とはまた違うね、なんか嫌なね、うん、時期がやってきますよね。
1: そうだね、僕らはなんかちょっと一番最初の小テストとかも6月多いんじゃないかなって。
0: そうですよね、でももう僕5月ゴールデンウィーク終わった後にありましたよ、小テスト。
1: ありました、
0: 早速。
1: そっか、
0: 早速あって、休みなのになんでテスト勉強なんだって思いながらね、
1: 僕は。まあまあ、そこで頑張った人がいい成績取れますからね。
0: そうですよね、まあ、S とか A とかね、うん、はい、取れるわけですからね。はい、ということで、本日も1時間どうぞよろしくお願いします。KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMNY よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMNY.com

JP で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はアットマーク KITCW、 アットマークすべて大文字で KITCW を入れて送ってください。それではここで一曲をお送りします。渡辺美里 Believe。

0: お送りした曲は渡辺美里で Believe でした。はい、ということでここからはですね、まあ、中国語後編ということでですね、はい、とりあえずここからはですね前回の復習をしていきます。
1: はい、というわけで、まあ、前半覚えてないからね。
0: はい、前半のやつですね、うん、何したか覚えてますか？
1: うん、覚えてない
0: ですよね、
1: うん、
0: はい、というわけでですね早速ね、進めていくわけなんですけども、まずですね発音のトーンがですね、まあ、中国は4種類あるというふうにね言われているというかね、話をねしたんですねここで、
1: うんうん、
0: はいね、まあ、例えばですねその、まあ、たという発音があったとしたらですね、まあ、まっすぐ伸ばすで上がる

0: で低く下げてからちょっと上げる、まあ、あとなんですかね、 V 字に近いような発音ですね、とあとはまあ下がる発音、このね4種類があるんですけども、
1: うん、
0: はい、いわゆるその V 字のような発音っていうのはね、まあ日本にはないですよねっていうふうなねお話をしまして、ちょっと難しいよねっていうことをね、あのお話だと思うんです。
1: そうだね、
0: はい。でですね、ね、このまあなんですかね、タタという発音があったとしたっていうね、あの話したんですけども、ね、この4つのね発音なんですけども、全てねその単語の意味が違うというふうなねお話もしたわけなんですよね。
1: そうだったね、
0: はい。まあ、なのでですね、まあ、文脈によっては一生ねタばっかり言ってるねその文もねあったりするわけで、ね、すごくこう聞き分けがね難しいなっていうふうにね、まあ、感じることもありますよねっていうねお話をしたんですよね。
1: そうだったそうだった、思い出したい。
0: まあ、でですね、まあ、日本にもですねそういったこう皇帝によるアクセントあるんじゃないですか。まあ、例えばその何ですかね、レインの方の雨とキャンディの方の雨、
1: うんうん、
0: あれってちょっとしたこうあのアクセントの違いですか、あるんですけども、その中国はそれ以上にですねやっぱりそのこう厳格に分けてるので、日本人化するとちょっと難しいかなっていうふうなね、まあ、言語になってるんですよね、
1: うん、
0: はい。そしてですね、まあ、使用するね文字形態ですね、まあ、日本語ではねやっぱり漢字、ひらがな、カタカナ、まあ、その他ねいろいろ使ったりするわけなんですけども、まあ、向こうではですね、まあ、漢字のみなわけですよ、
1: はい、
0: はい。でですね、地域によってやっぱりその使われているものが違ったりねするんですけども、主に、まあ、中国で使われているのが、簡体字と繁体字なわけですよね、
1: うんうん、
0: はい。まあ、日本でいうとですねこの、繁体字というのが、まあ、旧字体のようなものになるんですけども、でその繁体字の簡略化したものが簡体字というものになってまして、まあ、あの私たちが、ね、こう日本で使っているその旧字体から、まあ、今の字体になったっていうのはね、漢字で解釈していただければいいと思うんですけども、というふうな、ね、感じのことをお話したと思うんですよね、
1: はい、
0: はい。それでですね、あとはですね、まあね、同時異義語というね、まあ、同じ漢字なんだけど全く意味が違うというのはね、まあ中国でもありますよっていうかね、そのまあ日本語とね全然意味が違いますよっていうのはね、お話をしたと思うんですけども、
1: うん、
0: はい、覚えてますか？
1: そうだね、クイズ形式で教えてもらったよね。
0: そうですね、クイズやったと思うんですけども、例えばですね娘という漢字ですね、息子娘の娘という漢字なんですけども、さあね、これはですね、まあ、日本ですと、まあ、自分のまあ子供というか、まあ、娘をね指すんですけども、
1: うん、
0: さあ向こうでは何だったか覚えてますか？
1: なんだっけ、なんか奥さんとかじゃなかったっけ？
0: あ、惜しいですね、お母さんですね、
1: あ、
0: ね、
1: お母さんか、そっかそっか、
0: はい、手分け立てとかですね、あとはまあ手紙とね、いうふうに漢字を書いたと、書いた場合ですね、まあ日本語ではまあいわゆる何ですか、まあ本当の手紙ですよねっていう意味、うんうん、まあ、そのままなんですけども、まあ、向こうに行くとですね、なんとね、そのトイレットペーパーというね、
1: あ、そうだったね、なんか同じ紙でも全然違うんだよね、は
0: い、そうなんですよね、読む方の紙とね、まあ、そのなんですか、トイレ行った時に使う紙というね、全くこうね用途が違うっていうね、そういったね、まあ、違いがあるよねとか、あとはまあ大丈夫っていう感じね、これはまあ日本ではまあ OK とかそういったね、まあ、意味合いで使うと思うんですけども、
1: うん、
0: まあ、向こうですとね、まあ、立派な男性という、ね、意味に、ね、なったりするというね、全くこういったね、その何でしょうかね、中国から影響、まあ、あの漢字に関してはね影響を受けている日本なんですけども、全くねそういったこうね、あの意味が違うものが多いっていうね、ちょっとこれをね、まあ、びっくりしたよねというねお話をしたと思うんですよね、
1: うん、
0: はい。というわけでですね、ここまでね、あの復習してきたわけなんですけども、どうです、思い出してきました？
1: そうだね、まあ、なんか読み方が違うよみたいなクイズはすごい、あの自分の中でめっちゃ考えたのを思い出しました、
0: うんうん、なるほど、じゃあよかったですね。じゃあそうしましたらですね、この後はですねちょっと難しくなるですね、まあ文法事項ですねお話していきますのでね、はい、ちょっとなんですかね、こう耳が痛いかもしれませんがね、楽しんで学んでいきましょう、
1: はい、
0: はい。ということでここまでですね前回の復習をしてきました。それではここで1曲お送りします。フェイウォン Eyes on me.

0: 送りした曲はフェイウォン Eyes on Me でした。はい、ということでここからはですね、まあ、中国語の、ね、文法についていよいよね触れていきます。
1: はい、
0: はい、というわけでですね、まあね、ちょっとまあね毎回難しくなりがちなね、まあ、文法事項なんですけども、はい、まずですね、あの大事なのは語順ですね。
1: はい、語順、
0: うん、はい、そのですね、まあ文を作る上でのそのまあ単語の順番ですね。
1: ああ、はいはい、
0: はい、ね、まあ英語とですね、まあ、同様主語動詞目的語の、ね、順番でね、まあ、文を組んでいくので、ちょっとやっぱりこう日本人には難しいような、ね、気がしますね。
1: そうだね、
0: 僕は結構苦手ですよこの順番で書くんですね、うん、なんか私はしました何をっていうのを書くんで、順番はとかってね、いつも僕はその英語の時間ね、そういうふうに考えながらねいつも書いてるので、ちょっとね僕には中国語も難しいのかななんて思ってるんですけども、
1: うん、
0: はい、でですね、まあ、その語順でね、まあ、文を組んでいきます。そしてですね、ここからがですね、ちょっとね中国語特有のねあのものなんですけども、動詞がですね過去だろうが未来の文だろうがですね書き方が変化しないんですよ。
1: ああ、まあそれは便利かも。
0: はい、英語とかですと動詞ってその時制でねやっぱりその変わってくるじゃないですか。
1: そうだね、はい、ED ついたりとか、
0: そうですね、
1: ING ついたりとか、
0: そうですよね、しますよね、うん、とかですね、あとはその E と、まあ、食べるというふうなねあの単語とかでも8のようにですね、そういったこうなんですかね、
1: 括弧分
0: 詞とかね、なんかそういった感じで変化していたりとかですね、あとは何だっけ、不規則動詞とかね、まあ、そういったのをね結構ねあの中学校とかの英語で覚えたと思うんですけども、
1: うん、
0: そういったことをね一切しなくていいんですよ。
1: はいはい、
0: はい、ね、まあ、そうなんですね、もうあのその点はねやっぱり非常にこうありがたいわけなんですけども、じゃあどうやってねそのまあ時制っていうのをね区別してんだってね話になるわけですよ。
1: 確かにね、
0: これ動詞が出ますと時間詞っていうのと動作の状態を表す単語に単語によってこれを区別するわけなんですよ。と言いますのもその単語、まあ、例えば今日っていう単語があったりとか明日っていう単語があったりとか、まあ、そのまああとはその終わらせたっていう時代のその単語がねあるので、その動詞を変化される必要性がないんですよね。
1: はあ、じゃあ英語で言ったらその tomorrow とか yesterday とか、はい、ついてる言葉で過去か未来かと判断するみたいな。
0: うん、そうですね。まあ、なのでそのそうなんですよ。で、あとですね、その動作の、まあ、状態値のね、これ僕はあのさっき言ったんですけども、まあ、これがですね、このラーというねあの単語があるんですけども、
1: はい、
0: はい、こちらはですね、完了を示す単語なんですけども、まあ、実はですね、この単語だけではいつ完了したかっていうね意味は持ってないんですよね。
1: うんうん、
0: 要はその完了っていう単語なんで、要はそのいつ完了したかっていうのは分かってないわけですよ。
1: あー、なるほど。
0: なので文頭にさっき言ったその明日とか今日とかっていうのはね、そういったこう時間詞をつけてこう時制を判断するんですよね。
1: うんうん、
0: なので英語と違ってこのラーという単語はですね、まあ、過去だろうが未来だろうが現在だろうが終わらせたという意味に関してはどの時制でも使えるんですよ。
1: なるほど。
0: はい、で、まあ、あのぶっちゃけたことを言いますと、このなんですか、まあ、時間詞とこのラーという単語さえ知っていればいつ終わらせたかという表現はこれ簡単に、まあ、できるわけですよね。
1: はあ、書くとか話すとき結構便利ですね。
0: そうですね、便利になりますよね。
1: うん、聞くときすごい不便そうだけど
0: 逆にですね、
1: うん、
0: 単語なんだっけとかでね、
1: そうそう、あと最初聞き逃したら分かんなくなっちゃうでしょ。
0: そうですね、やっぱそれがねやっぱありますよね。まあ、ただですね、その英語とかね、あの中和語とかね多分経験あると思うんですけども、不規則なんだっけ動詞変換とかであったと思うんですけども、
1: うんうん、
0: あの表を覚えるの結構大変でしたよね。
1: そうだね、一つの関門だよね。
0: そうなんですよ。って考えるとその明日とか今日とかっていう単語を覚えてしまえば楽なんですよ。
1: まあ確かにね、
0: 英語って多分二重で覚えてると思うんですよね。明日っていう単語に加えてそのなんか不規則に変換させる動詞を覚えるじゃないですか、
1: うん、
0: でも中国語ってのはその動詞さえ覚えてしまえばもう OK なので楽ですよねっていうね。
1: 確かに、
0: はい、というわけなんですね。さあ、で広告さあって、続いてですね数字の話に移ります。
1: 数字、はいはい、
0: 数字ですね。
1: あ、数字、はい、
0: はい、まあね、あの数の数え方っていうのはやっぱりね、その

0: 各国でいろいろと異なってはいるんですが、中国はですねこの書くときにちょっと注意が必要なんですね。
1: 注意が必要、うん、
0: はい。漢数字でねちょっと書くときのことを思い出してほしいんですけども、はい、例えばですね日本語ですと316って漢数字ですね、3って書いて110って6じゃないですか、
1: うん、
0: ただこれ中国の場合はですね3桁以上の数字ではその位のね数の1っていうの、まあ、例えばそのなんかなんですかねっていうのをその、まあ、それを省略できないんですよね。
1: 省略できない、う
0: ん、なのでその10の前に1があるんですよ、まあ、例えばその1000円札その1000円というのがあった場合向こうだと1000円って書かないといけないわけですよ。
1: あーなるほどね、
0: そういったのが絶対必要になってくるのでこれは注意が必要なのね、あれなんですよね、
1: うんうん、
0: はい。というわけでですね、まあ、ちょっとここまでねちょっと文法の話してきたあのわけなんですけども、
1: はい、
0: はい、とにかくですねちょっとこう日本語とですね、まあ、なんですかね漢字とかでねそのまあ関わりがあるんですけども、かなりねこういったこう違いがたくさんあるのでね、はい、まあ、ぜひちょっとね気になった方はねもっともっとねこう調べてみてください。はい、ということでここまでですね、中国語の文法について紹介してきました。ここで一曲お送りします。ケミストリーポイントオブノーリターン。

0: お送りした曲はケミストリーでポイントオブノーリターンでした。さてここからは金沢工業大学の英語の先生をお招きしてネイティブだからこそ知る言語の詳しいことについて聞いていきます。本日は金沢工業大学基礎教育部英語教育課程講師ウー・ジェンティン先生にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: というわけでですね、4月にですね放送しましたですね。
1: そうですね、
0: 英語の かかり方もですね、ちょっとそういったこう、はいはい、英語のまあ学習法ですかね、そういったことをねお聞きしたんですけども、はい、今回はですねちょっと中国語に関してですね、はい、ちょっとねよりこうね先生ちょっとこう台湾のご出身ということで、
1: そうですね、は
0: い、よりちょっとこう詳しいことをねちょっとお伺いしようかなというふうに思っています。
1: まあ言い方はちょっと変かもしれないですけど、これ本当のネイティブスピーカーですね。
0: ここそうですね、はい、ということでですね早速ちょっと質問の方にね移っていこうと思うんですけども、
1: はい
0: はい、僕らまあ日本人からしますと、まあ、中国語っていうとちょっとこうなんか発音が難しいイメージのがやっぱりあるんですね、
1: はいはいはい、
0: でその中でですねやっぱりそのこう日本人にはちょっと難しいよねっていう風なこう中国語の発音、まあ、単語とかってあったりするんですかね、うん、
1: ありますね。なんか前回は英語なんですけど L と R は英語の場合は難しいじゃないですか。でも中国語の方は中国の母音イウユとかこういうが難しいですよ。例えば、はい、イウユは母音なんですけど、
0: はい、
1: 一つ の単語ウユズ
0: ウユズ、ちなみにこれはどういう意味なんですか。
1: これはカラスミですね。
0: あ、カラスミのことなんですね。
1: そう、結構まあ、有名な食べ物なんですけど、
0: はいはい、
1: うん、ウユズっていう
0: で、
1: う
0: ん、アクセントは上がるんですかね。
1: 1,2,3,4 だと1はあで2は上がるの方あで3はあと4はあなんですけど、これは1ですね。確かにううゆは2です。
0: なるほど。
1: ずは3ですね。
0: 難しいですね、やっぱり。
1: 難しいですね。
0: なるほど、そういう風な発音があるんですね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう。
0: ちなみにこれはそのなんですかね、上がっまっすぐになって上がってで V 字のようなこう、
1: うん、
0: 下げて上がるっていう発音がすごく難しい発音ですね。
1: そうですね、中国語はやっぱりアクセントが必要です、
0: はいはい、
1: このアクセントによって意味結構変わりますね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: それは僕も聞いたことがあって、うん、難しいなと思ってですね、
1: うん、
0: そうなんですよ。ちなみにこういった単語ってここの、何ですか、ウーツイシーでしたっけ、
1: うん、ウーユーツ、
0: ウーユーツこれ以外にもあったりするんですか。
1: あ、他日本人の立場で難しい発音、例えば
0: 40
1: 数
0: 字の、
1: そう、はい、数字の40なんですけど、四十、
0: 四十、
1: 下顎に向かう

0: 発音、日本語あんまりないじゃないですか。
1: そうですね、
0: 舌先があ
1: まり聞いたことが僕もないですね、
0: あの言語はやっぱり自分のネイティブの言語が

0: ありますから。
1: ありますね、普通にあの、まあ、40ドルとか、
0: ね、
1: あの、うん、まあ、数字の日常の会話で結構使いますね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: ちょっとこれはなんですかね、中国語を学ぶってなったらやっぱりこう習得すべき発音ですね、
1: うん、
0: はい、ありがとうございます。はい、というわけでですね、続いてのまあ質問にですね、ちょっと移りたいんですけども、うん、
1: はい、
0: まああのなんですかね、漢字をまああの日本もやっぱり使ってるわけで、
1: はい、
0: まあ、なんとなくその中国語を、まあ、あのなんですか、こう向こう行った場合でも、
1: はい、
0: なんとなくそのこう意味と言いますか、
1: そうです、
0: ね、多分こうだろうっていうのは分かると思うんですけども、うん、でも、はい、やっぱり中にはそういったこうね、あの文章を見た時に、
1: はい、
0: これよく考えたらなんか違うんですよってことをね、やっぱり言わせたことがあると思うんですね、
1: はい、
0: ということで、その日本人がその誤解しがちな中国語の表現っていうのがあったりするんですか、
1: は
0: い、
1: 一つ考えたのが、あの没关系、没关系、あの关系は関係の漢字ですね、
0: はいはい、
1: で没はない、あ、日本語はないという意味ですかね、メインっていう感じが、
0: なんだろう、あまり関係がないとかそういう意味なんですかね。
1: うん、これは意味的には、大丈夫ですよっていう意味です、正直は。でもメイン関係、あの漢字だけで読むと結構あの間違いやすいかもしれないですね。
0: そうですね、こうなんか関係ないとか、 なんか関係がちょっとこうなんか悪化してとか、 なんかそういう風な感じで捉えられそうですよね、うん、
1: あの日本語だと大丈夫が一番合うかな、あの大丈夫ですよ、もしくは、
0: うん、
1: あ、いらないですよとか、
0: あ、
1: そういう意味いろいろ入ってるんですけど、
0: なるほど、ま、
1: あの状況によって
0: そういう意味があるんですね。
1: そうそうそうそう、
0: ちょっとこれは覚えておきたいですね。
1: そうですね、メイコンシ結構日常の会話で結構使いますよ。
0: あ、まあ、そうですよね、出てきますよね、
1: うんうん、
0: はい、ありがとうございます。はい、というわけでですね、続いての質問なんですが、
1: はい、
0: まあ、さっきのちょっとね、発音の手があの、まあ、質問にね関連するんですけども、
1: はい、
0: まあ、日本語もねちょっとそうなんですけども、アクセントがね、はい、あの あるじゃないですか、
1: はい、
0: で日本語の場合って多分多くても2つか3つだと思うんですね。
1: そう
0: ですね、まあ、ただ中国の場合って4つもあるじゃないですか。
1: そうですね、
0: でこの4つ の、まあ異なる、まあ、アクセントを、
1: はい、
0: まあ、どう見分けてるのかなって僕は思っていまして、どう見分けてるんですかね。
1: そうですね、結局あのその会話 の、 あの状況とか、まあ、会話の話題によって意味変わるじゃないですか、
0: はい、
1: 例えば、
0: はい、
1: あのまあとして MA のまあ、
0: ま
1: あ、まあ、はい、あのママのままあはまあ一世、first accent だとあのお母さんのまあまあまあ、
0: うんうん、
1: でまあはしびるの意味ですね。
0: なるほど。
1: でまあ馬の意味です。
0: はいはい。
1: でまあはあの怒ってるの意味です。
0: なるほど。ちなみにこれと順番でいくと、最初の発音っていうのが、なんていうんですか、まっすぐなアクセント、
1: う
0: ん、
1: そう、まあ、
0: まあ、はい、うん、
1: で2番はまあ、
0: まあ、はい、
1: で3番はまあ、
0: まあ、あ、V みたいな感じですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: で、あの4番目はまあ、
0: まあ、
1: そうそうそう、
0: 下がるんですね。
1: そう、下がるの方、
0: ゆっくり下がるというか、もう急に下げるみたいな感じ。
1: そうですね。
0: なるほど、まあ、ただちょっとその上がる場合はなんかこうゆっくりなんですね。
1: うんうんうんうん。
0: あ、なんか そういったこう区別が必要なんですね。これなんか僕ちょっと思うんですけども、まあ、例えばそのね、あの現地の人同士の会話で、まあ、例えばこの4つの単語がね、まあ、同時に出ることって多分ないとは思うんですけども、
1: うん、
0: もしそのこうなんですかね、まあ、出てきた場合ですかとかってどう区別してるんですかね、
1: はい、まあ、例えばあのまあ、あの一世の方、あの一番目の方は、はい、まあお母さんなんで名詞じゃないですか、
0: はい、
1: 動詞として使わないんで、
0: うんうん、
1: 名詞のところだけ使うんで、あのまあ誤解する時もあるかもしれないですけど、でも基本的に大丈夫だと思いますね。
0: まあなんかそういったこうなんですかね、文法とか、
1: そうそうそう、まあ、全部含めて
0: 文脈とか、
1: うんうんうん、
0: まあ、あるいはその登場人物みたいな感じ、なんか そういうのがあるとまあ大体わかるよねっていう。
1: そうですね、
0: そんな感じなんですね。
1: た、まあ、そうですね、使い方も違うんです。例えばお母さんの方は私の母、我的妈妈、
0: はい、
1: で、
0: はい、
1: 我的入ってるから、あ、これはお母さんの話で、あのしびるの方、まあ、手很麻、手があのしびってるとか、
0: はいはい、
1: 手很麻なので、あ、これは母の話じゃないとか。
0: なるほど。
1: で 分かると思いますね、相手は。
0: あ、ちなみになんですけど、その

0: フーゼンというのは、
1: うん、手很麻、手がすごくしびれる。
0: あ、そういう意味なんですね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう。
0: でもなかなかこれ時間かかると思うんですけども、
1: うん、
0: どうなんですかね。
1: まあ時間経って、まあ練習とか
0: ですよ、ね、
1: 考えたことはないですよ。
0: ですよね、
1: 正直。
0: そうですよね、うん、ちなみにその現地の人でもやっぱりこう聞き間違えてやっぱりあったりするんですかね、こうアクセントによって。
1: たまにありますね。まああのテレビの番組これを使って、うん、あのジョークなるとかそういうのもあるんですけど。
0: そうなんですね、そういうのがあるんですね、うん、
1: はい。
0: 面白いですね、うん、ありがとうございます、はいはい、ということでですね、ちょっと、最後 の、 あのご質問になるんですけども、ウー先生がですね、まあ、あの台湾のご出身というわけなんですけども、
1: はい、
0: まあ、本国って言ったらちょっと おかしいかもしれませんけども、うんうん、その中国で話されている、まあ、言語というのと、
1: はい、
0: でまあ、台湾で話されている方というのと、うんうんうん、こういったなんか違いっていうのはあるんですかね。
1: そうですね、あの日本語で言うとあのたあの中国と台湾両方とも中国語って言うんですけど、はいはい、でもまあこれ自分だけちょっと気にするんですけど、あの台湾の方は、まあ、中国語で言うんですけど、でも個人的には台湾の方、台湾語で言った方が分かりやすいかなと思って。
0: なるほど。
1: 一応もちろんあのお互い分かるんですけど、
0: うんうん、
1: でもあの発音の方が結構違うんですよ。
0: はいはい。
1: 例えば英語の場合はアメリカの英語とイギリスの英語あるじゃないですか。
0: あ、そうですね、ありますよね。
1: 一応、まあ、あのネイティブスピーカーじゃないと聞いてなんとなく分かるじゃないですか。
0: そうですね、
1: 一応発音とかちょっと違う、うんうんうん、あの単語の違いもあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 聞いてすぐ分かると思うんで、台湾と中国も同じです。
0: 大体同じなんですか。
1: まあ、中国使ってる発音と台湾使ってる発音とか聞いたらすぐ分かると思います。
0: あ、そうなんですね。
1: なのでいつも僕自己紹介するときは、まあ、台湾語で言いたいんですね、正直。
0: ちなみになんですけども、その、まあ、そのあの私たち、まあ、日本人が、
1: はい、
0: 中国語中国語って言うじゃないですか、
1: はい、
0: あれってどこ の、 その何ですか、ね、方言って言ったらおかしいですけど基準なんですかね、その言語基準で言うと。
1: そうですね、あの、まあ、台湾の政府もともと中国に行ったんじゃないですか、
0: はいはい、
1: であの昔のチャイナは全部チャイナなんですけど、
0: うんうん、
1: チャイニーズってみんなチャイニーズで使ってて、でそのまま台湾に持って行って、で中国語、世界でみんな中国で言うんですけど、はい、でも結局ちょっと違いがあって。
0: そうですよね、うん、なんかそのまあね、あの例えばまあ何ですか、こう、まあ、日本ですと、まあ、一応その関東、まあ、はい、東京を中心とした標準語というのが一般的じゃないですか。中国でもなんかそういった概念ってあったりするんですかね。
1: ありますね、あの、まあ、北京のあの喋り方とか、
0: うんうん、
1: あの関東とか南の方喋り方、はいはい、なんか違いあるらしいんです。
0: なるほど、
1: うん、
0: 原則として私たちが中国語中国語って言ってるのは北京語の方なんですかね。
1: そうですね。
0: なるほど。
1: でこっちの駅にはあの台湾の場合は、まあ、台湾語ですよっていつも言いたいんですけど。
0: なるほど。ちなみにその2つの明確な違いっていうのはやっぱり あまりない感じなんですかね。
1: そうですね。
0: なるほど。あの、なんか、なんですかね、そういったこう、まあ、例えば英語ですと、まあ、そのなんですかね、あのアメリカ英語と、まあ、イギリスの方の英語で、
1: うん、
0: そのまあ単語とかが若干違うって僕聞いたことあるんですけど。
1: そうですね。
0: そういった違いもあまりない感じなんですかね。
1: あの若干違うところあるんですけど、あの、まあ、単語の違いね、でも文法時代は全部同じです、
0: はい、うんうん、あ、まあそうですよね、文法はやっぱりなんかその、うん、なんですかね、中国語のあれがまあ元になってるってことですよね。
1: そうそうそうそう、
0: そうなんですね、うんうん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで、今回はですね、金沢工業大学基礎教育部英語教育課程講師ウー・ジェンティン先生にお越しいただいて、ね、中国語についての、お話を聞いてきました、本日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMN1 よりお送りしています。 お相手は金沢工業大学

0: ック、ウェイプロジェクト2年、斉藤朝日と、
1: 同じく3年、北山康弘です。
0: はい、ということでですね、ここからはですね、さあ、私、今回、例文をちょっと用意しましたので、
1: はい、
0: 一緒にちょっとね、読んでですね、まあ、それに加えて、ちょっとね、こう、コーナー2でね、お送りした文法について、ちょっとね、より詳しくなろうというふうなね、コーナーになっています。
1: はい、お願いします。
0: はい、ということで、その例文なんですけども、こちらです。Chin chenda de tsuetsu wan lao。
1: ほう、すごい、何を言ってるかわからなかった。日本語でどういう意味なんですか？
0: これはですね、今日は宿題を終えましたというね、意味なんですよ。
1: あー、なるほどね、学生なら使えそうな言葉だ。
0: はい、まあ、というわけでですね、これあのね、さ、先ほどのね、終えましたというね、そういったこの完了のね、あのちゃんとこの単語も含めています。
1: なるほど。
0: はい、というわけでね、まあね、ちょっと解説なんですけども、最初のですね、チンチエンダデツエテっていうのがですね、これはですね、まあ、今日の宿題という意味なんですね、なんですよ。で、ここでですね、その最初のところに、まあ、今日というのがね、これ入ってはるので、ね、もうここで、なんですか、今日のことっていうのがね、まあ、わかるわけですよね。はい。でですね、その後がですね、まあ、その、ツォワンラオで、まあね、こちらでそのね、やり終えたというふうなね、意味になってるんですね。で、そのやり終えたというふうな意味のですね、ところで、完成の完っていうね、字が入ってるんですよ、最後に。で、これが終えたって意味なんですね。終えたという意味になってるんですけども、その最後にまたね、その終了の了という字が入ってるんですよね。最初にこれ、コーナー2で言ったラーっていう発音のね、ところなんですけども、要はこれどういう構造かというと、終えたっていうその、宿題を終えたということに関し対して、それをすでに終えているっていうので完了という意味で加えているので、要はその終了したっていうのと完了したっていうのが別々にこれ今あるんですよ。なのでちょっとややこしい状態にはこれなってるんですね。
1: うんうん。
0: はい、というふうな感じなんですけども、さあ、読めそうですか？
1: いやね、あの英語のネイティブ発言とかもそうなんだけどさ、はい、僕いきなりあのベラベラベラって喋られると本当に分かんなくって、だからちょっとね、スローモーションで言ってもらうことは可能ですか？
0: わかりました。じゃあちょっとですね、スローモーションで言ってみます。
1: はい。
0: チンチエンダデツエツォワンラオ。
1: チツエンダツエツォワン。なんか違いますよね。
0: 違いますね。
1: なんで言った？
0: チンチエンダデツエツォワンラオ。
1: デツエツワンラ。ああ、なるほどね。合ってるのかなこれで。チツエンダデツエツォワンラオ。
0: そうですね、まあ似てますね。
1: うん、そうだね。
0: そうですね。まあでもね、そういった感じでね、まああの繰り返し読んでいくとね、まあ徐々にこうなっていくのかなというふうにね思いますね。
1: うん。
0: あとですね、そういったこうあの参考書とかね、あの見ていきますと、ちゃんとこうあのアクセントがね、きちっと載ってますので、まあぜひですね、北山さんちょっとね、興味持ったらですね、ちょっとそういった本をね借りてみてください。
1: はーい。
0: はい、ということでここまでですね。例文を用意して、より文法を、ね、詳しく学ぶために、例文を読んできました。それではここで1曲お送りします。リーハウ、シークレットラブ。

0: はい、ということで、ね、まあ、本日は1時間ですね、まあ、後編、中国語の後編をねしてきましてですね、まあ、今回はちょっとねそういったこう文法ですとかちょっとこうね発展したところについてね紹介してきたんですけども、
1: うん、
0: 平山さんここいかがでしたか？
1: そうですね、まあ、中国の面白さとか、うん、まあ、そういったことを前編後編含めて面白いなって思えてもらえたら嬉しいなっていうのなんですけれども、
0: はい、
1: まあ、発音ね、まあ、中国何千年の歴史をこの数秒でできるわけがないと。
0: そうですね、
1: そうだから聞いてて、まあ、中国面白そうだなって思った方はね、まあ、ぜひともゆっくり時間をかけて中国語を学んでほしいなって思いますね。
0: そうですね、僕もこの番組をねちょっとねするにあたってねちょっといろいろと喋ってみたんですけども、
1: うん、
0: 本当に発音が公約できなくてですね、全く。
1: そうなんだよね、特徴的だよね。
0: そうですよね、冴えて上がるっていうね、多分これも かなり言ったと思うんですけど、いわゆる V 字の発音ですか、
1: うん、
0: あれが本当に意味が分からなくて僕には、
1: うん、
0: なんかおそらくそれが多分その中国語の、まあ、魅力なんでしょうけど、

0: なんか
1: そうだね、うん、
0: 難解でしたね。
1: まあそうだね、まあそこら辺も、まあ、やっていけばできるようになってくるのかな。
0: そうですよね。なんか僕この番組であの多分これ何回も言ってると思うんですけども、結局慣れなんですよね、
1: うんうん、
0: 言語ってね。
1: そうだね、
0: そうなんですよね。まあね、そんな感じなんですけども、さあ北山さん、まあ、こんな感じでね、あの中国語をね、前編後編分けてねお送りしてきたわけなんですけども、
1: うん、
0: はい、印象に残ったもののここ何かありましたか？
1: 印象に残ったもの、
0: なんかそのこういったことなんか知らなかったなとかね、あります？
1: 知らなかったな、まあ発音もそうだし、結構全部が初めてだったからさ、
0: うんうんうん、
1: 中国語喋ってみるのも僕挨拶の言葉ぐらいしか知らなかったしさ、
0: はいはいはい、
1: だから全てあの初めてで新鮮味があったんだけど、まああれだよね、発音がやっぱりちょっと違うなっていうのが一番目を引くポイントだったし、あとに日本語とちょっと違う、ちょっと前編が多いかな、お話あのすごい興味持ったのが。
0: なるほど。
1: そう、あの読み方は同じなんだけど、まあ日本語と中国で読み方違うっていうか意味が違ってくる、その手紙だとか娘とかね。
0: なるほど。
1: そう、そういったことがすごい印象に残ったかなって感じですね。
0: そうですね、はい、というわけでですね、またこうぜひぜひね、さまざまな言語とかね、中国語をね調べてみてください。はい、ということでここまで KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェイプロジェクト2年斉藤朝日と
1: 同じく3年北山康弘でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの野市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

日差しの強い日には帽子やサングラスも必需品ですね。先日知り合いとあるお店に入ると、その知り合いがかけていたサングラスがメガネに変わっていました。正確に言うと黒っぽいレンズが透明になっていたんですね。聞くと紫外線の度合いによってレンズの色が濃くなったり薄くなったりする調光レンズというものだそうで、わざわざメガネとサングラスをかけ直す必要がないので便利でいいなと思いました。あとは似合うかどうか。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は大森元貴です。4月27日に新曲催しをリリースしています。ミセスグリーンアップルのボーカルとしてではなく、ソロとしての表現曲、お送りしましょう。大森元貴、催し。

お送りした曲は大森元貴催しでした。2曲目です。先月日本武道館でコンサートを行った福山雅治、ライブの最後には9月に発売されるニューアルバム超新星を発表し、ファンを沸かせていました。今日ここではこのニューアルバムにも収録される楽曲をお届けします。昨年11月リリース、福山雅治、龍。

0: お送りした曲は福山雅治、龍でした。次の曲です。先月デビューから12周年を迎えたウエスト、メンバーの桐山明人が10月からのミュージカルミスサイゴンに出演が決まるなど、メンバーそれぞれに活躍していますね。今回は昨年リリースしたアルバム AHO オーディオハングアウトから1曲をお届けします。ウエスト AHO。
1: オーディオハングアウト。That is a whole.

0: たいなもやろい。
1: Delis out.

お送りした曲はウエスト AHO でした。未来のお宝ソング。

0: 世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。
1: 来週、野々市中学校では中間テストが行われます。中学校に入ると小学校までの算数が数学になるわけですが、今、文部科学省では小学校の算数の名称を中学校からの数学に統一しようと検討しているんですね。単なる名称の問題ではなく、小中高を一つのつながりとして捉え直そうという動きだそうです。私は中学時代、算数から数学に名称が変わったことで、それだけで難しいような気がしていましたが、小学校から呼び方が変わらないのであれば、私が名称から受けた抵抗感は抑えられたのかもしれません。数学嫌いでも学びは一生。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。グラミー賞歌手オリビア・ロドリゴ、6月にリリースするニューアルバム You Seem Pretty That For A Girl So In Love から先行シングルをお届けします。オリビア・ロドリゴ、ドロップデッド。

お送りした曲はオリビア・ロドリゴ、ドロップデッドでした。今日最後は水槽暮らし、コンポーザースナムとボーカルアイによるプロジェクトです。2022年の作品、水槽暮らし大人なふりして。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ、
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

5月28日の午後から気象庁が発表する大雨警報などの防災気象情報が大きく変わります。警報注意報の前に5段階の警戒レベルがつくことで、取るべき避難行動が分かりやすくなります。警戒レベル4までに危ない場所から必ず避難するようにしましょうね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ブロッサムディアリー We are together。

ブロッサムディアリーで We are together でした。次に紹介するのはベニー・グッドマン楽団です。アメリカのクラリネット奏者ベニー・グッドマン、彼はキング・オブ・スイングと称され、それまで黒人の大衆音楽とされていたジャズを

広く白人社会にも普及させたことで知られています。1932年に自身の楽団を結成し、全米を回るほどの

お送りした曲はライブ版からベニー・グッドマン楽団の素敵なあなたでした。次はミルドレッド・ベイリー、湖の国の乙女です。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

みずみずしい若葉の生い茂る時期ですね。江戸時代の俳人、広瀬以前の句です。若葉吹く、風さらさらとなりながら。若葉を吹き渡る風の音がさらさらと鳴っている様子を詠んでいます。若葉吹く、風さらさらとなりながら。広瀬以前の句でした。私は FMN1 第一スタジオサミットから毎日窓の外を見ているのですが、スタジオから見えるイチョウの木も日に日に葉っぱが生い茂り大きくなっているように感じています。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第二スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ピンクフロイド、葉巻はいかがをお送りします。

0: and discipline remains mercifully.
1: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
0: Yes,
1: yes. No, it is it.
0: I'm sure of it.
2: お送りした曲はピンクフロイド、葉巻はいかがでした。最後の曲です。アメリータ・ガリクルチ、主題と変奏曲。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT マイミュージックタイム、本日の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼樹です。今日は金沢工業大学のプロジェクトデザインという科目の話題とともに、私のお気に入りの音楽

をお送りしたいと思います。はい、ではまずプロジェクトデザインという授業は何ぞやという前に、高校で2022年度から実施された総合的な探究の時間について知っていますか？この授業は課題を発見し、自分で問いを立てて解決に向けて調査、思考する力、実社会、実生活と関連づけて学ぶ力、共同性、表現力を育てることが目的とされています。はい、私たちの頃にはもう高校時代ありましたね。なかなかこの授業が面白くてですね、例えば環境問題に対して有効な対策を行うにはどうしたらいいかというのを高校生自身が考えて何かしらの形にするというのが私たちが受けていた授業でしたね。いや、これ本当になかなか面白くて、例えばサイトを作ってみたりとか、もう存在しないんですが、ちょっとした企業をこんな感じでやったらどうだろうというのを考えてみたりなんてこともしましたね。いや、今となるとこれとプロジェクトデザインがなかなかに似ているなと。まあ、プロジェクトデザインという授業では実際にやっていることは少し違うんですが、ベースとなっている考え方は似ているんだろうなというのが感じられました。はい、そんなプロジェクトデザインという授業について今日は話していこうかなと思います。ここで1曲をお送りします。ハチでレイニープルーフ。

お送りした曲はハチでレイニープルーフでした。はい、ということでここからは早速プロジェクトデザインという科目について紹介していこうと思います。まず私が今履修しているプロジェクトデザイン2というものと、1年生の前半に履修した入門、そして後半に履修した1というものがありまして、でさらにこの後プロジェクトデザイン3というものだったりもございます。ですが今回できるのは私が経験している1と入門、あと現在履修中の2についてですね。まあ、どんな授業かと端的に言ってしまいますと、提案された課題や問題について自分たちでああでもないこうでもないこうなんじゃないかなというのを何かしらの形にして提出するというものです。今私がやっているのは金沢市の方から依頼されたうちの一つである里山の活性化というものについてですね。はい、これどんなことをするのかと言いますと、私の所属している学科が情報系、まあ簡単に言ってしまえばプログラミング系の学科でして、はい、その授業とかで習った内容を駆使して何かしらの手段を見出せというのが今受けているものでございます。はい、まあそれをどうやってね形にしていこうかというところなんですが、いやこれがなかなか難しい。うん、まあ問題が何といっても現実で起きている問題ですから、それが一つの要因で成り立っているものではないんですね。はい、例えば何でしょうか、獣害であったりとか、あとは人口の減少、あとはそうですね、他にもいろいろありますが、そういった複合的な問題に対してどうやって取り組んでいくのがいいんだろうかなんてことを考えたりしています。はい、まあそれがねニーズに合っているか、需要があるかどうかとか、それが本当に適したシステムなのかなんてところも考える必要があるわけで、まあそうですね、何をやっても机上の空論になってしまいがちなところではあるんですが、どうにかして形を持っていかないといけない、そこが難しいところですね。この授業の後半ではプログラミングを実際に使ってサイトを作ったりとか、そこを利用してさらに何かをしたりとか、そういったことをするようでして、はあ、いやどうでしょうね、その頃までに私はもっと技術力が上がっているのか、ちゃんとした形にできるのかなんてところが少し不安材料であったりしますね。この授業はもちろん一人で取り組むわけではありません。5人6人ほどのチームで取り組みまして、その分チームメンバーと意見が食い違うなんてこともあります。私が以前に経験した、去年経験したものですね、プロジェクトデザインの入門と1というものでは、何回か意見が対立したことがありましたね。その度にここの問題点はこうなんじゃない、いやでもこっちの方解決した方がいいんだよなんてことも話し合いながら、どんどんどんどんいい方向へ変えていった経験がございます。はい、課題設定の難しさというところについて話していきましょうか。はい、まあ先ほどの例で言いますと、里山の活性化についてという本当に漠然とした課題がございます。その課題についてどう取り組むかも私たちで決めねばなりません。その課題の、例えばそうですね、獣害について取り組むとしたとしても、それが本当に適切な方面なのかどうかというのはよく精査していかないとわからないんです。ここが本当に実は一番難しいところだったりするのかなと思います。いや何しろ見当違いな方向から何時間も何時間も攻めてしまうなんてことがあるわけで、なのでできるだけその課題設定は広めにしてから徐々に徐々に狭めていくという感じではあったりしますね。
今やってるのは私は獣害対策についてということなんですが、現状はどうでしょうね。もっと頑張らないといけないなという、まず情報を集める時点でちょっと劣っているなというのもありますし、技術力という面も劣っているなと感じています。いや今後そうですね、何かしらの形をしっかり持っていければなと思います。ということでここで一曲お送りいたします。スミカでラバーズ。

お送りした曲はスミカでラバーズでした。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。今日の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼愛月です。はい、ということで先ほどまではこの科目がどんな科目なのかということについて話してきましたが、はい、もうここからはプロジェクトデザインという科目の面白さについて語っていこうと思います。はい、まずこの科目の何といっても面白いところはもう自分で作成するところが何よりも多いところですね。はい、まあ座学ももちろん面白いんですが、実際に自分で手を動かして作ったりとか、チームメンバーとこうじゃないよねって言いながら話して作成していくものはやっぱり面白いんですよ。あと作成の点だけじゃなくて、この授業の一番面白いところは最後発表するところにもあると思います。さあ、なぜ発表するところが面白いのかと言いますと、はい、まず私が発表するというのもまあ苦手ではないんですが、一番好きなのは他の人の発表を聞くことです。なぜかと言いますと、同じ課題が言い渡されていたとしても、人それぞれその班によって取り組み方、方向性は大きく変わってきます。さらにこの班にはこんな技術力のある人がいたのかであったりとか、あ、そんな着眼点があったんだ、うわ、こうすればよかったなというのが、その発表でいろんな人の話を聞くことによってわかるんですね。この時間がやっぱり何と言っても面白いなと思いました。あとはそうですね、その作成の段階の話にまた戻りますけれども、ああでもないこうでもないっていういろんな意見を巡り合わせる時間というのが本当に私は好きなんですね。はい、だってもうそれぞれこういう考えがあってこうがいいと思うんだというのがあるわけじゃないですか。言い争いができるということは、その分その人が、あ、なるほど、こういう視点だったのかと、まあ先ほどの発表が面白いという話にもつながるんですが、それがチームのレベルが高いほどどんどんどんどん、あ、こうなのか、いやでもこうじゃないのかなっていうのが白熱してくるんですよ。その中でもう本当に、あ、自分はこういうところが足りなかったんだなっていうのが分かって、でさらにそこからどう方向づけていくかとか、自分がどういう活動をしたらいいのかっていうのを考えるのがもう本当に楽しいんですね。あとはそうですね、この技量が足りない、例えば自分たちでサイトを作りましょうという時に、うわ、サイトを作る技能ないなってなったら、もう何をするか勉強するしかないんですよ。その勉強もまた普段の授業とは違って面白く感じれるんですね。まあそうですね、何をするかという目標が自分の中で明確に定まっている時の勉強ほど楽しいものはないなと思うので、もう本当にそういう時の勉強は楽しくてしょうがないですね。

リスナーさんはそういう経験はありますか？何か集中していたりとか、あとはチームで活動している時に、ああこれが必要なのかって思ってそれを猛烈に勉強してみたりとか、そういう時って本当に楽しくないですか？まあ私がちょっとね特殊なだけかもしれませんが、もしそういうことがあったら、ああなんかあのパーソナリティの人そんなこと言ってたななんて思いながら、少し楽しみながらですが頑張ってみるといろいろ面白いかもしれませんよ。はい、ということでここまで、まあちょっと似たような話が多かったような気もするんですが、プロジェクトデザインという科目の面白さについて話してきました。ここで1曲お送りいたします。スミカでファンファーレ。

0: お送りした曲はスミカでファンファーレでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。

はい、ということで今回はプロジェクトデザインという科目について紹介してきました。はい、皆さんの頃はこういう授業はありましたか？まあなんか卒業研究、卒論の前段階にも近い授業なんですが、はい、私は多分大学の授業の中でこの授業が一番好きかなというふうに思います。いや、なかなかね難しいところもあるんですが、今までの他の授業で学んできたことを総動員してああでもないこうでもないって悩むのが面白くて、あとやっぱり実演できるっていうのと、それを使って何かしらのものを生み出すというのがやっぱり楽しいですね。あとそうですね、以前先輩のプロジェクトデザインの発表を聞いたことがあるんですが、いやーあれはすごかったですね。自分たちでやってるプロジェクトデザインとはもうまた一ランク二ランクも話が違っていて、それぞれの自分に合った勉強であったりとか研究をもとに新しいものを本当に作り出しているなというのが感じれて、いやあれはもう本当に聞いていて楽しいものでした。皆さんもねぜひそういうのを聞く機会があったらいろいろ聞いてみてください。ということで今回のマイミュージックタイムの担当は黒沼いつきでした。引き続き FML1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
4: 毎週月曜午後2時から。
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生、5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to it.

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に。また番組

中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさんはフェスって参加されますか？ゴールデンウィーク中には富山県でワンフェスっていうフェスがあって、あいにくの天気だったんですが、なんとか開催されまして、ワンフェスは屋外のフェスなので、雨に降られて皆さんこうポンチョとか着て楽しんでいらっしゃったんですけれども、フェスといえばね、6月に石川県ではミリオンロックフェスがありますよね。去年は私参戦したんですけれども、いい天気晴れてたんですよね。今年はどうなるんでしょうか。せっかくならね、ミリオンロックは屋内ですけど、でも会場が4会場あって、その会場を移動する際には屋外出なきゃいけないですし、何より手荷物少ないに越したことはないですからね、雨降らずに開催されたらいいなと願っております。もしミリオンロック行かれる方はぜひ楽しんできていただきたいと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今日もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは、手嶋葵が2014年平成26年にリリースしたアルバムランデブーに収録された楽曲です。手嶋葵、ボヤージュアパリ、風に吹かれて。

井上大輔がお送りしています。フリーランスエンジニア向けの情報サイトレバテックフリーランスによる特集記事、キャリアを開く AI データサイエンスを身につけられるスクールまとめで金沢工業大学が掲載されていました。この特集では AI 技術の進化に伴いデータサイエンス人材の需要が全業界で高まる中、未経験からの挑戦やキャリアアップを志す人へ実践的なスキルが身につく厳選スクールを紹介するというもので、その中で金沢工業大学も紹介されていました。金沢工業大学の特徴として、実社会の課題を自ら発見し解決するプロジェクトデザイン教育を教育の柱に据えているということ、全学生が実践的なデジタルスキルを身につけられる環境を推進していることを念頭に、工学部では機械工学や電気電子をはじめとする多様な工学分野にデータサイエンスの視点を融合させ、膨大な実験データに基づいた最適化や AI による高度な自動制御を駆使できる次世代の技術者を育成している。情報理工学部では AI の専門性をさらに深めることが可能だなどと紹介されています。さらに企業との共同研究を通じて AI やデータサイエンスを実際の現場に対応させる経験を積める点も魅力で、こうした先端技術を着実に学べる点が自らの手でキャリアを切り開きたい人にとって最適な環境といえると紹介されていました。金沢工業大学では社会人教学者制度なんかもありますし、学生だけでなく社会人にとっても学びを深めるのに良い場所だと広がってくれたら嬉しいですね。

ここからは大人世代のエモミュージック。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りしていきます。今回は1983年昭和58年の5月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲をお送りします。1983年昭和58年の4月にリリースされ、5月のオリコン月間チャートで1位を獲得した松田聖子の13枚目シングルです。1982年に続いて2年連続で5月の月間チャート1位を獲得しました。この曲は松田聖子の主演2作目となる映画プルメリアの伝説天国のキッスの主題歌でした。お送りするのは松田聖子、天国のキッス。

大人世代のエモミュージック。今回お送りしたのは松田聖子、天国のキッスでした。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

浜崎あゆみが2008年平成20年の元日にリリースしたアルバム Guilty から1曲お送りします。浜崎あゆみ My All。

マイオールでした。次にお送りするのはトライプレインの通算6枚目シングル曲です。この曲は2007年平成19年に期間限定版が、2008年平成20年に通常版が発売されました。お送りするのはトライプレイン、モノローグ。

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、FMN1 北条深也がお送りします。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

フル音楽は、KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽、洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版、コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回は、セックスピストルズのアルバム、Never Mind the Bollocks、Here's the Sex Pistols をお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はセックスピストルズのアルバム Never Mind the Bollocks Here's the Sex Pistols をお送りして

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

回は、セックスピストルズのアルバム、ネバーマインド・ザ・ボルックス、ヒアーズ・ザ・セックスピストルズをお送りしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はセックスピストルズのアルバム Never Mind the Bollocks Here's the Sex Pistols をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

FM KIT PMC サウンドパーティー、今回はセックスピストルズのアルバム Never Mind the Bollocks Here's the Sex Pistols をお送りしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。朝は午前6時からです。
3: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング。月曜から金曜午前8時から放送。 FMN1 北条深夜がお送りします。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。2002年平成14年にリリースしたレヴィナスのファーストアルバムグローリーデイズからお送りします。レヴィナス、イエローソーダ。

レビナスイエローソーダお送りしました。アスターのナンバーをお送りします。アスターの代表曲の一つです。アスタースウィートホーム。

アスタースウィートフォームをお送りしました。1982年昭和57年にリリースした紙風船のアルバム友達からお送りします。このアルバムは一周回ったくらいの1994年平成6年に CD として再リリースされています。このアルバムの中から紙風船、雫の子。

気温が高くなってくると食欲もなかなか湧かないなんていう日もあったりしますよね。そんな時はスパイシーなジャンバラヤいかがでしょうか。金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレの今週のイルソーレプレートにジャンバラヤ&ローストチキン嬉しいオニオンリング添えがありました。暑い日にはこういったスパイシーなお料理がぴったりですよね。イルソーレにはソフトクリームの販売もありますから、デザートにソフトクリームをチョイスというのもいいかもしれませんよね。暑い日にもしっかりと食べて、本格的な暑さに向けて体力をつけていきたいですよね。

MC 一周回って歌発見。セイ2枚目のシングルメローメロディーのカップリングをお送りします。2007年平成19年リリース、セイ敏感な風景。

ー、敏感な風景でした。2003年平成15年にリリースされたトミーヘブンリーのデビューシングル Wait Till I Can Dream のカップリングをお送りします。トミーヘブンリー、スウェアー。

トミーヘブンリースウェアでした。1979年、昭和54年にリリースした野瀬恵子の曲です。野瀬恵子、アテンションプリーズ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1961年ビルボードホット1008位の曲、デル・シャノン、悲しき街角、お送りします。デル・シャノンのデビューシングル、大ヒットしました。日本でもヒットしまして、カバーされたんですね。ただ日本では日本語に訳されまして、カバーとなりました。デル・シャノンのリリースと同じ年にリリースしたのが飯田久彦、そしてリリースから2週手前くらいになるかな、1983年には柳ジョージがカバーしています。一周回って海外編、1961年リリース、デル・シャノン、悲しき街角。

run, run. 今日の一周回って海外編はデルシャノン悲しき街角でした。

IT PMC 一周回って歌発見。アコーディオン奏者長坂のりみちのデビューアルバム太陽とアコーディオンからお送りします。アコーディオンではなくコンサーティナの音色をお送りします。コンサーティナとはアコーディオンよりも小さめの蛇腹楽器の中では最も軽い部類の楽器と言われていて、正六角形や正八角形の形をしています。コンサーティナ用に長坂のりみちが作ったオリジナル曲です。およそ7分の曲です。聴いてください。長坂のりみち、コンサーティナ、梅雨の晴れ間に沈む夕日。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

MC 一周回って歌発見。1999年平成11年にリリースした米倉俊則19枚目のシングルをお送りします。米倉俊則 Keep This Love。

米倉俊則キープディスラブお送りしました。ラストはトイティーンズのナンバーです。女子高生を中心として結成されたゴスペルクワイヤーユニットトイティーンズ、2007年平成19年にリリースしたアルバムジョイフルジョイフルの最後に収録されている曲をお送りします。トイティーンズ、メモリーズ、エトセトラ。

0: してバンバンバン。
1: 私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。

今回はモトリークルーのアルバム、ガールズガールズガールズをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はモトリークルーのアルバムガールズガールズガールズをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はモトリークルーのアルバム、ガールズガールズガールズをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はモトリークルーのアルバムガールズガールズガールズをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はモトリークルーのアルバム、ガールズガールズガールズをお届けしました。

IT-PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
4: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
5: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
6: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

昨年開催された大阪・関西万博で空飛ぶ車が大きな注目を集めましたね。官民協議会は空飛ぶ車の国内での商用運行を2027年から2028年に一部地域で始めるという目標を明確にしました。2030年代後半には自動運行を実現するとして技術開発を進めていく計画です。 SF やアニメの世界でしかありえないと思っていたことが近い未来実現すると思うとワクワクします。空飛ぶ車の次はあの丸くて青いロボットの秘密道具の実現も期待したいですね。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はヨルシカです。4月22日に新曲アブクをリリースしています。テレビアニメライアーゲームの主題歌として書き下ろされた作品、渋みのあるサウンドが印象的です。お送りしましょう。ヨルシカアブク。

お送りした曲はヨルシカ、アブクでした。次はキング&プリンスです。デビュー8周年の記念日となる5月23日にこれまで配信されたシングルのカップリングやアルバム曲など全78曲を一斉配信することを発表しています。現在は2人体制になっていますが、ここでは2018年のキンプリのデビュー曲をお送りします。キング&プリンス、シンデレラガール。

お送りした曲はキング&プリンス、シンデレラガールでした。3曲目です。川谷絵音率いるバンドインディゴラエンドが6月24日にニューアルバム満ちた紫をリリースすると発表しています。切ない恋愛をテーマに歌を作るインディゴラエンドのこれまでの楽曲から1曲聴いてください。2025年の作品、インディゴラエンド、ナハト。

0: お送りした曲はインディゴラエンド、ナハトでした。
1: 未来のお宝ソング、
0: 世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。アメリカ映画界最高の栄誉とされるアカデミー賞、その主催団体映画芸術科学アカデミーが賞の対象となるのは、人間が脚本を書き演技する作品とする新たな規則を発表しました。2027年3月に発表される次回アカデミー賞の選考から適用されます。新規則は映画制作者の AI ツール使用を認めましたが、2025年に話題になった AI 生成の女優ティリー・ノーウッドのような合成俳優が出演した作品は賞の対象外となり、人間が書いた脚本が審査の対象になるとしました。また作品を人間が制作したものと確認するため、制作側に追加情報の提出を求めることができると定めました。 AI は人間のような感情や心情などの表現は難しいと言われていますが、 AI 生成の女優ティリー・ノーウッドの映像を見ると、 AI だと言われなければ気づけないほどのクオリティで驚きました。 AI に負けない心揺さぶられる素敵な作品が人間の手によって今後も制作されることに期待したいですね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。オリビア・ディーンの Man I Need が音楽配信 Spotify で10億回再生を突破したと発表されました。もう世界的なヒット曲になっていますね。お聴きください。オリビア・ディーン、Man I Need。

お送りした曲はオリビア・ディーン、マン・アイ・ニードでした。今日最後はスーパービーバー、2021年の作品です。スーパービーバー、名前を呼ぶよ。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウン野々市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

最近プログラミングスクールの広告を見かける機会が増えました。プログラミングというと難しそうな印象がありますけど、子どもたちはきっと楽しみながらどんどん覚えていくんでしょうね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。バッドカンパニー、Can't Get Enough。

お送りした曲はウィントン・ケリーハリーズ・ラスト・スタンドでした。次はビリー・ボーンハワイアン・ウェディング・ソングです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。

今日は五十嵐晩水の句をお送りします。姫高の生まれていまだ種持たず。生まれて間もない姫高は朱色に染まっていないと読んでいます。姫高の生まれていまだ種持たず。五十嵐晩水の句でした。姫高は改良メダカの中でも特に丈夫で飼育しやすいと言われています。学校の授業でも使われることのあるメダカなんですね。私は水族館が好きで水槽で魚を飼うことに憧れているので、候補の魚として覚えておこうと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。 FM N1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。シフォンズ、涙のバースデーパーティー。

涙のバースデーパーティーでした。最後の曲です。ムーディーブルース、アフターユーケイム。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。
4: お、日曜午後6時か。出発の時間だ。
5: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
4: ブロークンタイムマシンか。どこ行くか分かんないね。
5: それなら18の頃に戻りたい。
4: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
5: 宇野恵子がお送りしています。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

TTBMC 一周回って歌発見。週の初め、音楽でエネルギーをゆっくりチャージしていただけたら嬉しいです。ラルクアンシエルのリーダー兼ベーシスト哲也のソロのナンバーからお送りします。哲69の名義でリリースしているナンバーです。2002年平成14年リリース、哲69ワンダフルワールドオーディミックスリミックスドバイタトゥー。

鉄69ワンダフルワールド OD ミックスリミックスドバイタトゥーをお送りしました。今野大輔裏切り者をお送りします。裏切り者

と聞いて皆さんはどういったことを想像しますか？人でしょうか？それともそういったシチュエーションの出来事でしょうか？いろいろあるかと思います。私はシチュエーション、出来事が思い浮かんだかな。ちょうどね、今ぐらいの時期だったと思うんですが、中学校の頃、サブバッグで指定サブバッグというものが新たに追加されたんですよね。中学2年の時だったかな。それまでは好きなバッグを持っていたから、いきなり統一するなんてと言ってはいたんですが、いやいや学校からの指定だからやっぱり守らなきゃねって言ってた女の子がいたんですよ。明日からみんなでサブバッグ持っていこうねって言って、次の日律儀に持ってったら、持っていこうねって言った女の子がそのサブバッグを持っていなかった。今まで持っていた自分の好きな自由なサブバッグを持っていました。私が認識した、あ、これって裏切るってこと？と思った出来事です。それではお送りしましょう。今野大輔、裏切り者。

今野大輔裏切り者をお送りしました。1981年昭和56年にリリースした岩崎宏美の曲です。岩崎宏美、灯火。

今年もこの季節がやってきました。金沢工業大学扇ヶ丘キャンパス8号館前で交通安全祭り&キッチンカーフェスが行われます。楽しく交通安全を学んでクイズに答えて、そしてキッチンカーで使える500円券をぜひゲットしてください。お昼には学生ライブも開かれます。楽しいひとときをお過ごしください。日時は今月27日水曜日、28日木曜日、29日金曜日です。11時から15時30分までです。詳しくは KIT の SNS などでも発信していますので、ぜひチェックしてください。

PMC 一周回って歌発見。1998年平成10年にリリースしたザ・ブリリアントグリーンのアルバムザ・ブリリアントグリーンからザ・ブリリアントグリーンスタンドバイ。

ザ・ブリリアントグリーンスタンドバイお送りしました。1988年昭和63年にリリースした井上陽水25枚目のシングル今夜私にお送りします。井上陽水が出演していた車の CM ソングに使われていました。 CM の中で井上陽水が言っていたフレーズ覚えてますか？皆さんお元気ですか？真似しようと思って練習したんですけど、クオリティがいまいちすぎて自ら却下しました。この CM が1988年頃ですから、2026年の今、3週回った今聞いたら、世代じゃない方は新鮮に思うかもしれませんね。井上陽水、今夜私に。

井上陽水、今夜私にお送りしました。1999年、平成11年にリリースしたダブルのナンバーです。ダブル、シェイク、アナザースコールミックス、フィーチャリングジブラ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。

今日は1958年ビルボードホット100 26位の曲、エバリーブラザースバードドッグ、お送りします。カントリーの伝統であるクロースハーモニーというスタイルでメロディーを奏でたドン・エバリーとフィル・エバリーの兄弟デュオの代表曲の一つです。一周回って海外編。1958年リリース、エバリーブラザースバードドッグ。

PMC 一周回って歌発見。後半はテレビドラマの主題歌を中心にお送りしていきます。2014年平成26年の秋から冬にかけて放送されていたテレビドラマ素敵な選択肢の主題歌をお送りします。愛子、私の向こう。

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。1991年平成3年の年明けから春にかけて放送されていたテレビドラマ結婚の理想と現実の主題歌をお送りします。ザードのメジャーデビューシングルでもあります。ザード、グッバイマイロンリネス。

ザードグッバイマイロンリネスお送りしました。ラストは1994年平成6年の春から秋にかけて放送されていたテレビドラマ17歳アットセブンティーンの主題歌をお送りします。この曲は TRF6 枚目のシングルです。アルバムバージョンとシングルバージョンがあります。今からお送りするのはシングルバージョンです。1998年平成10年にリリースした TRF のベストアルバム Works the Best of TRF に収録されているシングルバージョンをお送りします。 TRF サバイバルダンス No No Cry More。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 話に花を咲かせましょう。
4: 金曜のお昼は花花。
5: 金曜の正午は滝沢愛理と
6: 井上大輔が
4: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
7: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん白山6の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか。よろしくスタジオサミット。

0: 音楽好き
1: この指止まれ、アスダの音楽好きこの指止まれ、本日で57回目の放送となります。この番組は北陸で活動しているアーティストの紹介をしております。パーソナリティはアスダの瞳と
0: ヨネちゃんです。
1: 本日もどうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: ということでね、もう5月もね、はい、中旬ということになるんですけれどもね、
0: うん、そうなんですけど、結構我々にとってみると、うん、ビッグイベント、
1: ビッグイベントが近づいてきました。
0: 我々だけなんですけども、はい
1: はいね、うん、ちょっとご紹介したいと思うんですけど、はい、私たちねアコースティックユニットアスターということで、アコースティックオリジナル曲でね、こういった番組持ったりイベントを起こしたりライブしたりっていうことをやってるんですけれど、別の顔がありまして、うん、私たち、はいはい、レベッカコピー、レベッカコピーバンド、うん、アイズというそういったバンドもやっておりまして、ね、はいはい、5人組の、うん、レベッカのカバーをしてるんですけれども、はい、それでね10年が経ちました、うん、そのボーカル瞳とギターヨネちゃんなんですけど、
0: ね、はい、別の姿をね、
1: そうなんですよ、
0: 仮の姿なんですね。
1: そうなんですよ、ね、うん、アコースティックだと、ね、アコースティックギターなんですけれども、エレキになるとヨネちゃんくるくる回ったり、
0: くるくる回ったりしますよ、
1: 時に私当たったり、
0: はい、
1: しましたけどね、私も踊ったり歌ったりということでハッスルしてるんですけれど、
0: ハッスルハッスルしますよ、うん、
1: そんなそんな、ね、それが私たちの10周年記念ライブ、アイズのね、はい、うん、10周年記念ライブをご紹介するとですね、うん、6月の13日、はい、金沢市のゲートブラックですね、うん、建町からちょっと入ったところにあるんですけど、はい、地下に入るねライブハウスで、そちらでですね夕方6時からスタートということです、チケットの方はですね、2500円、うん、ドリンク代別ということになりまして、当日チケットは3000円でございますので、はい、ぜひお越しいただければ嬉しいです。
0: ワンマンライブでやりますので、
1: ワンマンライブです。
0: もしよろしかったらね、インスタの DM でもいただけると、はいはい、申し込みできますんで、
1: ホームページでね、アイズと検索していただくと何か詳しいことが分かるかもしれません、
0: はいはい、よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いいたします。それでは本日の1曲目、アスターでノーチャレンジノープログレス。

お届けしたのはアスターでノーチャレンジノープログレスでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。北陸で活動している

0: さあ本日もね北陸で活動しているアーティストを紹介していきたいと思っております。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、本日はね、まあ、女性の、ね、ピアノキーボード弾き語りということでね、はいはい、織橋夏子さん。
1: はい、なっちゃんね。
0: はい、はい、私たちなっちゃんなっちゃんと呼んでるんですけれどね、
1: 仲良くね、はい、やらせてもらってますけど、はい、
0: そんなあの織橋夏子さんなんですけれども、オリジナル曲をね、もう弾き語って歌うんです。その姿勢というか熱い歌い方、歌いっぷりといいますか、そういったのでグッと惹かれる曲をね歌ってらっしゃるんですけれどもね、はい、そのなっちゃんは私たちアスターのねバックでもあの演奏、
1: ね、ありがたいこれね、そう
0: くださったりとか、
1: ね、入ってもらって、はい、何回もね、結構何回も入ってもらって程度です
0: よね、もう本当にそれは確かなっちゃんからもうスイートホームが好きだからと言って初めて言ってくださって、
1: これは嬉しいですよ本当に、
0: ね、そんな言っていただいて一生懸命あのまたちょっとアレンジもねちょっと変えちゃったり
1: なんか、ね、なんかすごくねあのなっちゃんのアレンジは、本当になんかスイートホーム自体を、まあ、ちょっとリスペクトしてくれてるっていう中でその中でまた自分のオリジナリティをこう入れてきてるっていう、その曲はこんな感じっていうのを崩さないようになおかつね自分で考えて入れてくるっていう、そういうところのテクニックというかね、そういうところもなんか ね音楽性というかね、そういうのもすごい高い方だなと思ってます ね、
0: そんな織橋夏子さんなんですけれどね、ご本人もねあのプロフィールに必ず書いてますけれども、この方、まあ、障害ね、お持ちっていうこと で、ね、その障害とともに生きるシンガーソングライターということでね、小学校1年生からクラシックピアノを習ってですね、そういったピアノも演奏に関してはすごい私はあの力強さとか弾きっぷりは本当大好きなんですけれど、はい、また今ではねあのいろんな方のバンドとかサポートというかあの演奏にね、よくあのライブハウスでいうと白山市の夕焼けさんっていうところがあるんですけど、そこにねよく演奏してらっしゃいますね、はい、そんなあのなっちゃんなんですけれど、私たちが主催する北陸アコースティックフレンズライブでもね演奏をしていただいたんですが、ね、あの本当に何て言いますかね、あの素直な歌詞といいますか、ストレートといいますか、
1: まあ、力強いメッセージソングが多い、
0: そうメッセージソング、それがあの響くんですよね、
1: そうですね、
0: いろいろねいつもねあの真実の叫びって言ってなんかなっちゃん叫んでる曲があるんですよね、
1: 右手をポンと上げてね、
0: そう上げてね、そういった曲も私代表曲なのかなと思ってるんですけれど、
1: はい、
0: ね、今日はですね何かけようかなと思ってるんですけどね、
1: 何いきましょうなっちゃん、
0: そうですね、私ちょっとこの曲が好きなので、なっちゃんの織橋夏子さんのこの曲をかけたいなと思うんですけど、空を見上げてという曲なんですね、
1: 知ってますよ、
0: いつかね、私たち恩返ししなきゃ、いつもサポートしていただいてるんだから、この空を見上げてですね、今度なんか後ろでバックで私たちなんかやりません、
1: なっちゃんのオリジナルに我々が入る形で、ね、
0: 我々が入らせていただく、
1: そうとてもいいと思いますよ、
0: ちょっと練習しよう今度と思ってるんですけど ね、はい、もう本当になっちゃんの
1: 一回チラッと入ったことがある曲もありましたね、
0: なんか遊びな感じでですよね、
1: もうその場の雰囲気で入ってしまったっていうのがありましたけど、
0: そうなんですね、まあ、なっちゃん的には、まあ、それぞれの楽曲に 色をつけるようなピアノの弾き方に少しこだわりがあるということなんですけど、そういったねまた曲になってるかなと思いますので、ま
1: あ、ギターもちょっとアレンジをじっくり考えてこう入れたいという、ね、
0: そうですね、
1: そんな思いもあったりしますよね、
0: それでは、曲をおかけしましょう、
1: はい、じゃあ行ってください、はい、お願いします、
0: 織橋夏子さんで空を見上げて。

0: お届けしたのは織橋夏子で空を見上げてでした。アスタの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。アスタ朗読の時間ということでやってまいりました。アスターの朗読のお時間でございます。
1: はい、ね、楽しみにしてますよ。
0: 楽しんで見にしてる、うん。

0: 人いるのかな、
1: はい、いや結構ねいるみたいですよ。
0: いるんですかね、
1: はい、う
0: ん、なんとなんとこれヒヨネさんがですねタイトルだけ決めてチャット GPT に投げかけるんですよね、
1: はい、
0: そうしたら私たちのこういうなんか物語を作ってシナリオを作ってくれるということで、はい、うん、なんか結構会話文がいっぱいあるんですよ。今日もなんか読み上げたいと思いますが、まあ、
1: 一応前回までのおさらいを軽くしておくと、ね、おさらいしといて、まあね、アスターが結成して、まあ、武道館ライブをしたんですけども、うん、その後になんとバラエティ番組に呼ばれると、お笑い番組にね、そうそうそうそう、でお笑い番組に出て大喜利をさせられるというところで、まあ、大滑りをしたというところだったんですが、うん、まあ、最終的にはねなんかあったかいハートフルな感じで終わって、ああよかったなというところで、ね、まあ、新たなねまた道を切り開いていくというような状況で、うんうん、今回はじゃあどういう展開になるのでしょうかということで、
0: はい、
1: まあ、考えてるのは私なんですけども
0: まず最初ね、はい、もう本当に、ね、武道館ライブの、ね、シナリオを書かせて、いろんな、ね、うん、ストーリーがあったり、ね、うん、ありましたけども、
1: そうですね、
0: 先月の大喜利はちょっと、うん、
1: いや結構、ね、良かったのかしら、面白かったですけどね、
0: まあ、そうなのかな、
1: サイトが、そうそうそう、
0: ということで、
1: はい、
0: で今回もではまたアスターの、ね、はい、物語というか、
1: そうですね、
0: 読んでいきたいと思います。
1: お題はね、
0: お題は何、
1: ね、お題を、ね、お題を言います、うん、でアスターがね地元に帰ってきて凱旋ライブを行ってた、うん、時に、なんと大事件が発生するということで、これを名探偵が事件を解決をするというストーリーを
0: 投げかけた、
1: 作ってくださいとお願いしましたら、作ってきたということと、うん、ね、ところで
0: 一発、今本番、ぶっつけ本番ですからね、皆さん、はい、
1: ぶっつけ本番ですよ。
0: では行きましょうか。
1: 行きましょうかね。
0: はい、星を待つ夜第5章、消えた音と名探偵瞳。アスターの凱旋ライブ当日。ただいま。瞳の元気な声に地元のライブハウスは大歓声で揺れた。
2: おかえり。
0: 健介はニヤッと笑う。
3: 武道館帰りのアスター、地元に凱旋です。
0: 拍手と笑い、アットホームすぎる空気に二人の緊張は一瞬でほどけた。事件は突然に。1曲目2曲目と演奏は順調に進み、問題の3曲目、健介がギターを鳴らした瞬間、スン、
3: あれ
0: 音が出ない。ひとみが歌おうとする、スン、マイクも無音。完全なる無音ライブ。誰かがポツリとつぶやく。
3: これ前衛アート。
0: 客席じわじわ笑いパニックかっこ緩めスタッフがパタパタ。ケーブル確認、電源 OK です。え、じゃあなんで。ケンスケがマイクなしで叫ぶ。
2: ちょっと待ってくださいね。
0: 声だけは普通に届く。なんで声は通るの。ひとみん動く。その時ひとみんが急に腕を組んだ。わかった。
3: 早いな。
0: ひとみん、これは事件です。
3: おお。
0: ひとみんはステージをゆっくり歩きながら言う。まず音が出ない、つまり指をビシッと立てる。音が恥ずかしがってる。
1: そう、ちょっと寒気が
0: 書いてあるんだもん。
1: ね、会場がね、次に
0: 違う
1: はい、みんなで言ったと感じですね。引っ込み思案のこと。
0: うん。名推理スタート。次に重要なのはタイミング。3曲目の頭で止まった、つまりドヤ顔。3という数字に恨みがある人物がいる。客席爆 ,
1: もうそんな犯人嫌だわ。
0: 真面目に推理。ちょっとだけ。ひとみは急に真顔になる。でもさっき気になることがあった。空気が少し変わる。リハの時誰かがここを触ってた。機械ラックを指さす。
3: え？
0: スタッフ 黒いパーカーの人。
1: ああ、いたかも。
0: しかもその人さっき客席を指さして最前列でめっちゃ手振ってる。犯人発見。照明が当たる。最前列めちゃくちゃノリノリのおじさん。
4: 俺
0: スタッフが確認に行く。すると、あ、ケーブルが抜けてるだけだった
1: どういうことですかこれ。
0: スタッフが、
1: あのお客さんこれ踏んでました
0: おじさん、
4: あ、すみません盛り上がっちゃって
0: うまく声変えてるよね会長爆笑。真相、原因、テンションマックスのファンがケーブルを踏み抜き、犯人めちゃくちゃ純粋だった。
1: 一番いいやつ。
4: ほんとごめんね。
0: いいよいいよと客席。名推理の結末
1: ということで事件解決です。
0: 私の推理当たりましたね。
1: いやそこは
0: ま、人が原因ということで。
1: いやざっくりすぎる
0: そしてライブ再開、音が復活、健介がギターを鳴らす。
1: じゃあ改めて3曲目、
0: 今度は3に恨みがない人でいきます。客席大爆笑音が始まる。今度はちゃんと響く。でもさっきまでのハプニングが逆に会場を一つにしていた。終演後楽屋では、
1: 今日の MVP あのおじさんだな。
0: うん、 あと私も。
1: いやどの部分
0: 推理。
1: 音が恥ずかしがってるは一生忘れないよ。
0: はははははは二人は笑い合う。その夜音は一度消えた。でも笑いはずっと鳴り続けていた。
1: いやもう綺麗に終わりすぎ。
0: ということでね、
1: はい、
0: 本日の朗読タイムぶつけ本番ですよ皆さん。
1: ちょっと
0: 鍵かっこ、ヨネちゃんうまいね。
1: ちょっと行き過ぎ
0: ました。あの、はい、お客さん役とか遠くの声とかうまいね。考えるのねね、はい、ということでね、
1: うん、
0: 本日もこういった形でアスターの朗読のお時間でした。ありがとうございます、うん。音楽好きこの指止まれ、あっという間にエンディングとなりました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ということでね、今バックにかかっている曲ご紹介したいと思います。これはね、私たち実はヨネちゃんが作った曲で、
1: はい、
0: 北陸ドルドル部の、うん、みんなバックパッカーという曲なんですけれども、
1: はい
0: 、私アスターの瞳と、グラジオスの歌ちゃんと、そして今日休みます腹痛につきの三河さん、この3人で、歌う予定です。
1: はい次の機会、ね、
0: 次の機会
1: ーいい、
0: オープニングもね、北陸ドルドル部、うん、私たちその3名で歌ってる曲なんですね、
1: は
0: い、
1: うん、そうですね、
0: ということでね、
1: はい、
0: こういうねちょっとアニメチックなね、こんな華やかな曲もヨネちゃん作るんですよ、うん、ということでね、はいはいはい、ご紹介しておきました。ということでね、最後にご紹介したいと思いますのは、私たち先ほど言いました6月13日レベッカコピーバンドアイズ10周年記念ライブ、ゲートブラックにて夕方6時から開演ということですので、
1: はい、うん、
0: たっぷりレベッカの曲をカバーしてお届けしたいと思っておりますので、ぜひぜひ SNS などで調べてみてください、
1: はい、
0: そしてですね、なんとなんと本家と言いますか、レベッカ自体がですね、うん、石川県にやってくる。いやいやいやいやいや、パフパフパフ、もう本当、ね、こんなことありえないですよ、うん。まずね、2026年11月25日水曜日です。レベッカ本田の森北電ホールにやってきますので、
1: はい、
0: ね、はい、チケット皆さん申し込んでいきましょうよ、はい、行きましょうよということでね、
1: はい、
0: もうテンションマックスです、そんなね私たちアスターですけれども、うん、本日もね楽しくラジオお届けいたしました、はい、それでは本日お届けしましたのはアスターのひとみんと
1: ヨネちゃんでした。
0: はい、この後も FMNR の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
2: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩司です。サウンドトレジャーは今も色褪せない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心にお送りしていく音楽番組です。どうぞ最後までお付き合いください。今回のサウンドトレジャーはハービー・ハンコック1981年のアルバムハービー・ハンコックトリオ81よりお送りしていきます。まずお送りする曲はハービー・ハンコックトリオステイブルメイツ。

ただいまお送りした曲はハービーハンコックトリオステーブルメイツでした。そして次にお送りする曲もこのアルバムハービーハンコックトリオ81に収録されている曲、ハービーハンコックトリオ That Old Black Magic。

お送りした曲はハービー・ハンコックトリオ That Old Black Magic でした。今回のサウンドトレジャーはハービー・ハンコックの特集をお送りしております。次にお送りする曲はハービー・ハンコックトリオラ・メゾン・ゴリエ。

お送りした曲はハービーハンコックトリオラ・メゾン・ゴリエでした。それではサウンドテージャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市推しののサニーハイツ木村です。金沢工大 OB の大家です。良き先輩でもあり親代わりでもありたいです。困ったことがあったら何でも相談してください。
0: サニーハイツ木村の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たに

0: たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
4: KIT Radio Station Fun and Fan。
3: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FM-1 の中村圭介です。では始めましょう。
4: Let's go!

0: こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか。自然が好き、歌が好き、始まります。バードウォッチング、山歩き、星空観察、山野草など、毎回ゲストさんのネイチャーライフにスポットを当ててお話をお伺いします。自然を愛する方のお話とお気に入りの音楽に耳を傾けてください。さて、今日のお話です。
1: はい、こんにちは。今回はレストラン七草のオーナーシェフ田中豊司さんと奥様美奈さんにご登場いただきます。インタビューは私、ロイ清田です。田中豊司さん、美奈さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: どうぞよろしくお願いいたします。
3: お願いします。
1: レストラン七草っていうと皆さん看板は見たことがある、ああ知ってるっていうところが多くて、あれは野町になるんですかね、あの通りは。
2: 野町の大通り、
1: 大通りのアパホテル の、 あの下にレストラン七草っていうの看板が出てますよね。
2: 出てます、白い看板 で、
1: そうです、ね、
2: 結構でかい。
1: ですからみんなこう目では見てるんですよね。ちょいちょいお邪魔して美味しいお料理いただいているんですが、七草と名前を命名したのはなぜなんですか。
3: まず場所柄、結構大人の方の多い町ですね、
1: はいはい、
3: で若い方たちがあんまりいないというか、まあ、いらっしゃるんですけれども、はい、うちのお客様層も結構そういう大人の方たちが多くなるなって思ったので、最初は今いろんな和食も取り入れてますけど、シェフがもともとフレンチメインの職人なので、フレンチ一本で行く予定もあったんです。ですが、あのだいたいフレンチとかのお店って横文字が多いじゃないですか、
1: はい、
3: そしたらそれが読みにくくて、あそことか、
1: うん、
3: あことか、
1: あ
3: で、
1: はい、
3: うちのテナントが野町のアパホテルなもので、アパさんのあそこって絶対言われるなって思ったんですよ。はいはいはい、でどうしても名前で呼んでほしいっていう願望と、あと七草っていうのはよくおかゆ、
1: そうですよね、あの秋の七草とか春の七草とかありますよね、
3: はい、
1: そういう七草って薬草みたいな感じがありますよね。
3: はい、でその私がとてもハーブ、まあ、お客様たちはよく分かってらっしゃると思われるんですけど、ゆくゆくはお店に中庭があるんですけど、あそこをちょっとした将来はハーブ園みたいにしたいなっていう、うん、なので七草の意味はある意味ハーブの葉っぱの七草の意味もあるんです、はい、でちょっと下の方にセブンハーブスっていうのもあるんですけれども、きっかけは私の野望です。
1: あ、まあ、野望というか希望というか望みというか